0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Aerosmith in Crying. Dobro jutro, minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 23, Maribor in Celje 19, Murska Sobota 21, Novo mesto 20, Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 16, v Črnomlju 20, Lesce Bled oblačno 18, na Goriškem pretežno oblačno 22, ob morju jasno in 22 ter na Kredarici oblačno pri 15 stopinjah Celzija. Danes bo spremljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo zelo hitro ohladilo. No, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala in nastane lahko še kakšna ploha. Kako kažejo obeti, v sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo deloma sončno, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih, pa bodo občasno krajevne plohe in nevihte in še bo pihal jugozahodnik.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Fural smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Najnovejši izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po zadnjih znanih podatkih je za boleznijo umrlo najmanj 2325 ljudi, s čimer je smrtonosnost novega seva presegla tisto iz izbruha v obdobju med letoma 2018 in 2020. Skupno število okuženih se je po podatkih oblasti v Kinshasi povzpelo na 4945. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je pred tem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med vožnjo supom utopil 27-letni državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih policije se je skupina 4 prijateljev z desko prevrnila nedaleč od obale. Preostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč, vendar zdravniška ekipa kljub hitremu posredovanju ni bila uspešna z oživljanjem. Sinoči se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače navdušil Leon Marchand, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je pozneje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella je na 400 metrov prosto in Mačar Hubert Koš na 200 metrov mešano pa sta postavila nova rekorda prvenstev. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

3 in 6 minut kaže ura, šport sledi v nadaljevanju, v njem pa v včerajšnjih skokih z mostu v kanalu ob Soči. To je nočni program Radia SI in Vana 202. Dobro jutro.

0: Radiu FI.
1: Dobro jutro, dve minuti stan čez pol četrto. V kanalu ob Soči je včeraj potekala tradicionalna prireditev skoki iz tamkajšnjega mostu. Iz 17-meterskega mostu v Sočo se je pognalo 29 tekmovalcev, dva v disciplini noge, tri v lastovki, 8 v figurativnih skokih in 13 v kategoriji prostega sloga oziroma freestyla. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser, ki je bil najboljši že dan prej v prostem slogu. Čukanjuska je še čisto sveža evropska prvakinja v skokih z višin, z rojakom Dmitrom Višjudnovim, ki je bil včeraj drugi, sta bila v figurativnih skokih razred zase. Tretji v kategoriji je bil najvišje uvrščeni Slovenec Aleš Karničnik. Poleg vrhunca prireditve, skokov z kanalskega mostu, so v predprogramu z nižjih skakalnic skočili tudi trije tekmovalci v disciplini najdomačin in 18 mladih v netekmovalnem programu.
0: Šport. Na Radiu FI.

Srečen so tebe vleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lep je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zaresa, ti si že šla.

si kot bilka, ki rase počasi in v pravih pogojih zori. To rože zalipa, da je preveč vsaka rastlina doma v veni. Odnosi kot bilka, ki rase počasi in v pravih pogojih zori. To rože zalipa, da je preveč vsaka rastlina doma v veni.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu in pospešenemu iskanju rešitev od dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. Njegov poziv je sledil apelu prebivalcev edine izključno krščanske vasi na Zahodnem bregu Taibe, ki so se na papeža obrnili s prošnjo za pomoč zaradi napadov izraelskih naseljencev. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil varnostni sporazum, ki so ga sklenile Turčija, Saudska Arabija in Pakistan. Tristranski regionalni dogovor je označil za pomemben korak širšemu povezovanju držav Bližnjega vzhoda. Havaj je prizadel orkan prve stopnje Lala, ki je prinesel močne vetrove in obilne nalive. Več kot 200 tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, vremenoslovci svarijo tudi pred hudimi poplavami in plazovi. Guverner Havajev Josh Green je medtem sporočil, da je en človek umrl v prometni nesreči povezani z neurjem. Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom evropskih prvenstev obranil naslov evropskega prvaka. Zadnji dan tekmovanja v Birminghamu je bila prvič na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov. Najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov je zlato osvojila Nizozemska, v moški konkurenci pa Italija. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Danes bom za bluzu.
1: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako glih na mene mogu je pozabit, jaz tega prav res ne razumem, zato ga jaz se njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajej, danes je mam strašno taško raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdenu flašu.
2: Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

Burg. Anzui bonza bluzu. Anzui se mi zmakn teu si ispod nuh. Tycho, tycho. Če česte dobro svojim zbam. Neč na bareku, ne neč na bareku, ma ben muču pej tud nabam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš beč študjera, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Uh, se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pipun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej.

0: Faithless in Muhammad Ali. Dobro jutro, pol petje ura. Ukolikor današnje vreme ne bo primerno za kopanje v vodah na prostem, se boste lahko danes naprej v Novem mestu odpravili v tamkajšnji pokriti bazen v Češči vasi. Ta po rednem letnem remontu znova odpira svoja vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe in servisirali bazenske črpalke ter drugo opremo. Bazenski kompleks, ki je bil pred 3 leti uradno predan namenu Olimpijskem centru Novo mesto, vključuje 25 metrov plavalni in 20-meterski vadbeni bazen ter savno. No, do 1. septembra bo veljal poletni obratovalni čas, med tedno bodo odprti med 8 in 18 uro. No, še to, da ob začetku šolskega leta pripravljajo posebno akcijo na prvi šolski dan 1. septembra bo za prvošolce z rumeno rutico vstop v tamkajšnji bazen, torej v Novem mestu, brezplačen, vabljeni.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na sinočni slovesnosti ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. K prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da s posledicami hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je poudaril ob robu včerajšnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldne. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je pred tem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Najnovejši izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po najnovejših podatkih je za boleznijo umrlo najmanj 2325 ljudi, s čimer je smrtonosnost novega seba presegla tisto iz izbruha v obdobju med letoma 2018 in 2020. Ameriški predsednik Donald Trump je Pentagonu naročil naj zmanjša obseg skupnih vojaških vaj z Južno Korejo, saj je Seul zavrnil sodelovanje z Washingtonom pri operacijah v Iranu. Ob tem je dodal, da so skupne vojaške vaje z Južno Korejo v nasprotju z njegovo politiko, hkrati pa je podaril dobre odnose s predsednikom Severne Koreje Kim Jong-unom. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme danes spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature so od 14 do 21, dnevne bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo že kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti Žival na cestišču še ovira promet med priključkoma Kranj-Zahod in Naklo, zatorej previdno v obe smeri. Zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kranj-Vzhod proti Jesenicam. Zaradi del na Štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 5 in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Obeležujemo praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Hrvaški gasilci uspešno zamijili požar v okolici Zadra. Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner se je sestal z gibanjem Hamas. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Za velik del države še vedno velja opozorilo za hudo in izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. Podrobneje Ema Strniša.
3: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto, da avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
3: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
1: Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka. Krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. Več Urška Subotič je rep.
5: Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
6: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
5: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
5: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu.
1: Z včerajšnjo proslavo so se začele slovesnosti ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in priključitve Prekmurja. Osrednja proslava je bila v Veliki Polani, kjer so pripravili pravi prekmurski svetek, kakor so poimenovali popoldansko in večerno dogajanje. Tam je bila naša dopisnica Lidija Kosi.
8: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Veliko prekmurščine je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
9: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
8: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj.
1: Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Številni požari divjajo tudi drugje po Evropi.
2: Na grškem otoku Salamina blizu Atensta v gozdnem požaru umrla 2 človeka. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev odredile evakuacijo več območij. Gasilci se medtem bojujejo tudi z gozdnim požarom na otoku Skiros v Egejskem morju. Na vzhodu Belgije, ob meji z Nemčijo, je gasilcem uspelo delno zamejiti požar v naravnem parku Ot Fan. Po večdnevnem boju z ognjenimi zublji pa je nemškim gasilcem pod nadzor uspelo spraviti največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele Severno-porednje Vestfalija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med tem obljubila pomoč vsem državam, ki se spopadajo z obširnimi požari. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je udeležil pogovorov z islamističnim gibanjem Hamas o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo, ki so ga pripravile Združene države. Včeraj se je v Egiptu najprej srečal s tamkajšnjim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, nato pa se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Vodja gibanja Halil al-Haya je po srečanju sporočil, da so mirovni odbori za mir v Gazi pozvali, naj Izrael prisili k izpolnitvi vseh obveznosti iz prve faze sporazuma.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Ljubljani se začenja 12. izvedba festivala kratkega filma Fek. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu prikazali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. Letošnjo temo Nauki teme je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. Kot pravi programski vodja festivala Mateusz Jerman, je festival v 12 letih delovanja močno zrasel.
10: Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov.
1: Organizatorji so tudi letos dodali novost, saj program prvič prinaša mednarodni tekmovalni program za otroke. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar. V spredju bosta včeraj končani evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in uspešen začetek novega tedna vam želim.
11: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Končanje peti krog domačega nogometnega prvenstva, Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse tri gole je ob zmagi dosegel Osuđi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature so od 14 do 21, dnevne bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. Že v sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Prometne informacije. Zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kranu shod proti Jesenicam. Zaradi del sta na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 19 minut je do šestih.
10: In dobro jutro ter uspešen začetek ponedeljka.

Ja, upam, da vas je našla Murphy na valu 202. Mimo grede, tisti najbolj poznani Murphy, Edward Murphy Jr. je bil po poklicu vesoljski inženir, kar zanimiv in nepredvidljiv poklic, drugače pa Iprumov zakon tudi obstaja, to je Murphy prebrano nazaj, zakon pa pravi tudi prebrano nazaj, da vse, kar lahko gre prav, bo tudi šlo prav, pa naj gre danes se po Iprumovem zakonu. Mitja in Tadej delava na tem in še bolj intenzivno dela na tem Gašper. On ob ponedeljki zjutraj že nekaj časa izbira glasbo.

The Who s komadom Pinball Wizard je pribeležil Gašper, zaigrali so tudi na Woodstocku leta 69, tudi ta komad, nastopili so pa ravno na današnji dan, dobili pa elitni termin ob 5 zjutraj.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z domačim narodom je praznik pripadnosti, je v poslanici podarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot pravi, je regija ohranila svojo prepoznavnost, tako da je zavarovala svoje korenine, pri čemer je izpostavila prekmurski jezik, kulturo in kulinariko. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil skrajšanje vojaških vaj z Južno Korejo. Meni namreč, da gre za velik strošek in neprimerno sporočilo Severni Koreji. Na 10-dnevnih vajah, ki se začenjajo danes, bi ameriška in južnokorejska vojska krepili obrambo pred droni in kibernetskimi napadi. Ameriški diplomati na čelu s predsedniškim odposlancem Jaredom Kushnerjem so se v Kajru srečali s predstavniki Hamasa. Palestinsko gibanje je med drugim pozvalo odbor za mir naj pritisne na Izrael glede uveljavitve mirovnega načrta za Gazo, ki so ga oblasti v Tel Avivu zavrnile. V Bohinjskem jezeru je včeraj utonil 27-letni iranski državljan za častnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je včeraj prejela tudi obvestilo o nesreči na Podpeškem jezeru, kjer je utonil 46-letni moški, sicer tujec z urejenim bivanjem v Sloveniji. V Ljubljani se začenja 12. festival kratkega filma Fek. Obiskovalci si bodo lahko do sobote ogledali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. V fokusu bo špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, z obsežno retrospektivo pa se bodo poklonili tudi režiserju Wernerju Herzogu. Plohe in nevihte se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo, ogrelo se bo do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Jutri se bo sprva razjasnilo, popoldne pa bo oblačno, nastala bo lahko še kakšna ploha.
2: Še podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, torej proti Karavankam, je promet prav tako oviran zaradi živali na vozišču, se pravi v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in razcepom Zatobrova proti Ljubljani začel nastajati zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Dobro jutro, zvala 202, 3 minute je dobre čez 6. Upam, da imate za sabo čudo vikend in da je pred vami teden, ki se ga veselite.

Nothing matters, skoraj nothing else matters. Lahko bi enkrat čisto zares takle čas zavrteli Metaliko, moramo omeniti Gašperju in takle čas zavrteli Metaliko, moramo omeniti Gašperju, ima pa tudi že skoraj nagradno.

brez dvoma največji hit, No Doubt, Don't Speak, skupina iz Anaheima, LA, Kalifornija, 6 in 13, na valu 202. Dobro jutro.

0: 6:21, že na valu 202, atletika in plavanje, dve evropski prvenstvi sta za nami v preteklem tednu. Na Amba gremo zdaj.
1: Športna zgodba.
0: Plavat. 38. evropsko prvenstvo v plavanju je v Parizu pretekli teden postreglo z dvema svetovnima rekordoma. En je bil dosežen na najkrajši 50-metrski in en na najdaljši 1500-metrski razdalji. Razlika v odplavanem času med obema je torej ogromna, je pa novima svetovnima rekorderima skupna ena stvar. Leta. Rekordne podrobnosti nam v športni zgodbi zaupa Nina Smole.
2: Kar nekajkrat so bili plavalci in plavalke na tokratnem, po mnenju mnogih tudi kakovostno najmočnejšem evropskem prvenstvu, povsem blizu rekordnih svetovnih znamk. A le dvema jo je uspelo tudi preseči. Italijanka Sara Curtis je pravzaprav kar dvakrat na prvenstvu izboljšala svetovni rekord na 50 metrov hrbtno. Najprej v polfinalu za 23 stotink, nato je v finalu mejo spustila še za 7 stotink. Skupno torej za 3 desetinke sekunde, kar se v realnem času zdi skoraj nič, v plavanju na najkrajših razdaljah pa se lahko zgodi celo, da je v takšni razliki razporejenih kar vseh 8 finalistov. Še bolj impozanten je bil svetovni rekord Nemca Johannesa Liebmana na 1500 metrov prosto. Razdaljo je preplaval v 14 minutah, 26 sekundah in 79 stotinkah in dve leti star rekord izboljšal za skoraj 4 sekunde. Če ste kdaj spremljali televizijski prenos plavanja, to pomeni, da je Liebman plaval tako hitro, da je bilo za njim na zaslonih izpisano prvo mesto, njegov priimek, zastava Nemčije in šele zatem se je pokazala tista navidezna črta, ki označuje svetovni rekord. Italijanka in Nemec tekmujeta v povsem različnih disciplinah, tehnikah in razdaljah, njuna skupna točka je le starost, pri kateri sta uradno postala najhitrejša na svetu. Oba sta namreč stara le 19 let. Kdor je bil pri teh letih v čem najboljši na svetu, naj dvigne roko. V plavanju sicer ni povsem neobičajno, da se svetovni rekordi podirajo pri mladih letih. In tudi Sara Curtis ter Johannes Liebman nista najmlajša rekorderja v zgodovini. Najboljši plavalec vseh časov Michael Phelps je denimo svoj prvi svetovni rekord na 200 metrov delfin odplaval leta 2001 pri le 15 letih. Najmlajša svetovna rekorderka je sicer še mlajša. Južnoafričanka Karen Muir je leta 1965 na 100 metrov hrbtno takratni rekord postavila pri le 12 letih. Najbolj verjetno je, da bo tudi ostala najmlajša. Tekmovalni svet plavanja je danes namreč povsem drugačen in predvsem bistveno bolj konkurenčen kot pred 60 leti. Da ne govorimo o časih, ki so v zadnjih letih tako močno napredovali, da je od leta 2009 in od prepovedanih visokotehnoloških kopalk, ki so poskrbele za več kot 250 svetovnih rekordov v le dveh letih, le še 6 nepremaganih, vseh 6 v moški konkurenci. V trenutnem izjemnem obdobju pa se zdi, da ni več vprašanje ali bo, ampak samo še kdaj bo te rekorde kdo presegel.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se!
0: Nina Smole je za nas v preteklih dneh spremljala evropsko prvenstvo v plavanju, tole so pa že Fat Horses, dobro jutro, zvala 202.

Plus, minus, tole bo sicer bolj minus, ampak tako pač je. Nujna prometna informacija na primorski avtocesti je med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Ja, skrbite, da ne bo tega še več.

0: Ponedeljkovo ležerno smo se lotili pristopa k času, val 202, 6 in 33 minut že, tole nas čaka ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Pred vremensko osvežitvijo kmetovalci pozivajo k izgradnji namakalnega omrežja. Krška nuklearka ne bi se kmalu vrnila k polnemu delovanju. Današnji praznik Prekmurja v znamenju prekmurščine in obsežne kulturne dediščine. Ameriška in južnokorejska vojska ob zaostrenih razmerah v regiji začenjata skupne vojaške vaje. Začenja se 12. festival kratkega filma FEK, tokrat prvič tudi s tekmovalnim programom za otroke.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
0: Še podatke o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako zastoj, čas potovanja se tam podaljša za skoraj 20 minut. Na gorenjski avtocesti pa med priključkom Naklo in priključkom Kranj Zahod v obe smeri promet ovira žival na cestišču.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.

Sestanek pod rjuho. Ja, zadnje tedne kakaj rjuhe nismo potrebovali. Če že so bili taki sestanki, so bili pod rjuho zaradi diskretnosti, ne temperature, ampak kot smo slišali malo prej v napovedniku, smo pred vremensko osvežitvijo. Kaj to pomeni za, recimo, garderobne zadeve čez 3 minute v pogovoru z dežurnim meteorologom?

0: Val 202, tukaj 15 pred sedmo, tam pa če je vse tako, kot mora biti, urad za meteorologijo. Danes njega govorec Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim, dobro dan.
0: Ja, smo pred vremensko osvežitvijo, so prav omenili kolegi v napovedniku za informativno oddajo, ampak vi boste vedeli bolj podrobno.
1: Ja, v resnici je tako. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo, danes zvečer bo prešla Slovenijo, pred njo pa k nam od jugozahoda doteka topel, ampak postopno bolj vlažen in nestabilen zrak. Tako so že v zgodnjem jutru nastale prve plohe in nevihte na obali, na Primorskem, zdaj so se že primaknile do notranske, seveda niso zelo intenzivne, ampak vendarle to je še predfrontalno vremensko dogajanje. Danes bo tak bolj spremenljiv dan, kakšna krajevna ploha in nevihta bo nastala, no potem pa v večernih urah bodo pa te plohe in nevihte pogostejše in bodo prečkale vso Slovenijo in ob tem bo možen tudi kakšen močnejši naliv ali pa tudi sunki vetra.
0: Močnejši
1: bodo pa
0: najviš... naliv, kaj je to?
1: Ja, naliv, to je oksimoron, ja. Ker naliv je že ponavadi močan, ne?
0: Ja, tako.
1: Ja, najvišje dnevne temperature bodo vseeno od 26 do 32, tako da prav hladno danes še ne bo. Ne? Tista osvežitev ob hladni fronti bo šele bolj v večernih urah in se bo potem poznala še jutri. Jutri sprva nekaj megle po nižinah, sicer deloma jasno vreme, čez dan več oblakov, jutri na severu, manj na jugu. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28, to se pa že bolje sliši, ne?
0: To je pa izrazita ohladitev, dejansko hladna fronta.
1: Ja, tako, to je naš domet trenutno. V sredo spet okoli 30 stopinj ob sončnem vremenu, no, potem pa od četrtka naprej bo pa več jugozahodnega vetra nad nami, to pa postopno potem pomeni dotok vlage iznad Atlantika proti Sredozemlju in posledično našim krajem, tako da se bodo že v četrtek na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ki jih bo potem več v naslednjih dneh tudi še kje drugod, tako da tista glavna pošiljka dežja tega tedna bo bolj v drugi polovici tedna, danes pa le prehodna osvežitev.
0: Ja, Brane Gregorčič, take napovedi niste pa po mojem napovedali že kakaj mesec pa pol.
1: Že kakaj dva meseca skoraj res, ja.
0: Ja, hvala za to napoved, ne? Malo dežja pa uspešen ponedeljek.
1: Ja, gremo v pravo smer, se reče, no. Ja, lep pozdrav.
0: Adio.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Ja, kot kaže, bomo prekinili strogi post od dežja, je napovedal dež urni meteorolog Brane Gregorčič, kar je čudovito. Jaz pa zdaj napovedujem še jezikanje, čez dobro uro tokrat obdelujemo besedo tatu, odkot je, kaj tam ta beseda pomeni in tako naprej. Zanimivo se tu zgodbe, kako neki pomeni pridejo z nenavadnih koncev sveta k nam in ene so prav zabavne, recimo primer avokada. Izvira iz besede aquacatl, kar je azteški izraz za moda, oblika sadeža, pa to. Ja, ampak kot rečeno, danes sta tu z čisto drugega konca sveta, ob osmih, zdaj je še 4 minute do sedmih in do druge jutranje kronike.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
3: To je Radio Slovenija. In druga jutranja kronika. Ura je 7.
4: Dobro jutro. Po dolgem času se po državi spet obeta nekaj močno potrebnega dežja. Ta je prispel veliko prepozno, da bi rešil žetev in olajšal izredno stisko, v kateri so se znašli kmetje. So pa optimistični vsaj v krški nuklearki, ki je zaradi segrete Save zadnja dva tedna delovala v zniženem obsegu. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
5: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
4: Slovenija med tem čakajo težke odločitve, kako v prihodnje omejiti škodo zaradi vse bolj nestabilnega vremena. Več o tem kmalu, še prej pa.
6: Predsednica republike Prekmurje danes praznuje pripadnost in zgodovinski spomin. Hamas poziva odbor za mir naj pritisne na Izrael glede načrta za Gazo. Gasilci nadaljujejo boje s požari po Sredozemlju v Belgiji in Nemčiji. Danes bodo krajevne plohe in nevihte po vsej državi, ohladilo se bo.
4: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Sušomer za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. V energetiki za zdaj ne kaže na zaostritev razmer, saj se jedrska elektrarna v Krškem spet bliža delovanju s polno močjo. Erna Strniša.
7: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
8: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto, da avgusta leta bodo številni kmetje nehali kmetovati.
7: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Težava je v tem, da gre za medsektorsko zadevo in bi morali
9: konsenzualno iskati rešitve, kako bomo s to vodo, ko očitno jo še v nekem letni količini še vedno pade zadost. Glede na projekcije, ki nam obetajo slabšo prihodnost v klimatološkem smislu, je treba te podnebne statistike ukomponirati v akcijske načrte posameznih sektorjev, ampak tukaj pa treba dogovor. In tukaj smo pa slabi.
7: Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko niže nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer je optimističen.
5: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
7: Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot pri energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni.
4: Več o posledicah izredne vročine in suše tega poletja ter o prilagajanju panog na podnebne spremembe v današnjem studiu ob 17. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Urška Subotič je rep.
0: Danes ima NLB 69 poslovalnic, pred 10 leti jih je imela 113. Bančnih avtomatov ima danes 508, pred desetletjem 558. V OTP banki pa danes deluje 71 poslovalnic ter 400 bankomatov. Pred prevzemom, pred desetletjem, sta NKBM in SKB skupaj imeli 126 poslovalnic in 493 bankomatov. Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
10: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
0: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka-Prirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
11: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
0: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Država sicer v predlogu zakona predvideva, da bodo stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune pokrile poslovne banke, a te ideji niso naklonjene. Predlogu zakona se zato obeta presojenje na ustavnem sodišču.
4: Gasilci v več evropskih državah nadaljujejo gašenje obsežnih gozdnih požarov. Njihov trud otežujejo visoke temperature in huda suša. Z vzhoda Belgije poročajo o največjem požaru v nedavni zgodovini te države. Svoje domove je moralo doslej zapustiti več 100 ljudi.
6: Belgijske oblasti so včeraj sporočile, da se je obseg požara v 24 urah več kot podvojil. Nemške oblasti v zvezni deželi severno porednje Vestfalija ob meji z Belgijo so medtem sporočile, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti Nemčiji. Ognjena stihija je med drugim prizadela tudi Hrvaško, Španijo in Grčijo. Na tamkajšnjem otoku Salamina je bilo včerajšnje hitro širjenje plamenov usodno za starejši par, več ljudi je ranjenih, oblasti so na varno prepeljale več kot 500 ljudi. Močni vetrovi, ki so razpihovali ogenj, so sicer včeraj popoldne nekoliko pojenjali. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije, najhuje je v Arahoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Hrvaška policija pa je med tem pridržala 4 ljudi, ki jih sumijo, da so povezani s požari na območju Zadra.
4: Poligon za merjenje vojaške moči se te dni razteza od Korejskega polotoka do Kamčatke. Južna Koreja in Združene države Amerike

0: A tehnološki napredek v obrambni industriji terja tudi prilagoditve v vojskovanju in vaje bodo usmerjene še k rabi brezpilotnih sistemov, elektronskemu bojevanju, motnjam navigacijskih sistemov, kibernetskim napadom. Predstavnik ameriške vojske Ryan Donald izpostavlja še en vidik.
1: DPRK soldiers have deployed and fought in Ukraine and they've taken those lessons they learned there.
0: In sicer, da je severnokorejska vojska v Ukrajini, da se tam bojuje, domov pa se vrača z izkušnjami in novimi znanji. To spreminja zmogljivosti Severne Koreje in vojaško usposabljanje južnokorejske in ameriške vojske to grožnjo upošteva. Na pomen sodelovanja Pjongjanga z Moskvo opozarja tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki ocenjuje, da bo Severna Koreja v Rusijo napotila do 50 tisoč vojakov, s čimer je za 20 tisoč mož zvišal svojo julijsko oceno. Severna Koreja je sicer tik pred vajami že 11. letos preizkusila svoj raketni program, z izstreljenimi raketami pa spet pokazala, da lahko doseže tako ozemlje na jugu polotoka, kot tudi Japonsko. Napetosti pa niso omejene na korejski polotok. Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli teden prvič doslej obiskal sporno Kurilsko otočje, ki si ga lasti Japonska, Rusija pa ga je prevzela ob koncu druge svetovne vojne. Opažajo, da se v azijsko-pacifiški regiji povečuje nevarnost konfliktov. Severnoatlantsko zavezništvo prodira v to regijo. Oblikujejo se novi vojaško-politični bloki. Tu se razporejajo novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi za Rusijo. Pa je povedal Putin na ruskem otoku Sahalin, potem ko si je ogledal ruske podmorniške vaje.
2: Ob začetku desetdnevnih ameriško-južnokorejskih vojaških vaj je ameriški predsednik Donald Trump odredil njihovo skrajšanje. Meni namreč, da gre za velik strošek in neprimerno sporočilo Severni Koreji, s katero, kot je dejal, goji izvrstne odnose.
3: Ameriški odposlanec Jared Kushner se je v Kajru sešel z egiptovskimi, katarskimi in turškimi posredniki, da bi pospešil izvedbo mirovnega načrta za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah diplomatskih virov so bili na nekaterih pogovorih prisotni tudi predstavniki Hamasa. Palestinsko gibanje je ob tem pozvalo Trumpov odbor za mir naj pritisne na Izrael glede uveljavitve načrta, ki ga je izraelski premije Benjamin Netanjahu označil za nesprejemljivega. Kushner naj bi se danes srečal tudi z Netanjahujem.
4: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:10. Danes je državni praznik, ki je po dveh desetletjih dobil razširjeno ime, saj so februarja v državnem zboru potrdili predlog, da se prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom doda še priključitev Prekmurja. Tam je bilo praznično in veselo že včeraj. Poleg slovesnosti s polaganjem vencev k spomeniku, ki so ga v Murski Soboti postavili ob 100. obletnici priključitve, in k spomeniku narodnega buditelja Jožefa Klekla v Črenšovcih, so na Poljani v Veliki Polani pripravili pravi prekmurski svetek, kot so poimenovali popodansko in večerno dogajanje, katerega vrhunec je bila osrednja letošnja proslava. Lidija Kosi.
5: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Župan Velike Polane Damjan Jaklin je prepričan, da si ga Prekmurke in Prekmurci tudi zaslužijo.
6: Res smo veseli odziva naših občanov, občank, predstavnikov društva in tudi drugih organizacij, ki so nam pristopili, kajti tudi oni želijo, da ta prekmurski svetek postane res tradicija v regiji, ne pa zgolj neka protokolarna 45-minutna proslava.
5: Ki je na vrsti vsakih 5 let. Veliko prekmurščine, ki je tudi po oblikovanju enotnega slovenskega knjižnega jezika še edina ostala knjižni jezik, je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
7: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
5: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj. Bogata pa je tudi prekmurska kulturna dediščina, da ne omenjamo društvenega življenja in trdoživosti prekmurskega človeka, ki življenjem ob meji nenehno izraža in dokazuje svoje domoljubje. Prav to, domoljubje namreč, pa je na današnji dan pred 107 leti, ko je vojaška oblast prekmurska

0: Mur je predala civilni, na shodu v Beltincih izkazala več kot 20 tisoč glava množica.
1: Gre za praznik zgodovinskega spomina, predvsem za praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati, je v poslanici ob današnjem prazniku poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prekmurje je po njenem skozi stoletja ohranilo svojo prepoznavnost prav zato, ker je znalo varovati svoje korenine, pri čemer je poudarila prekmurski jezik, pisem in pisano besedo. Ob tem ne smemo pozabiti na porabske Slovence, ki so leta 1919 ostali zunaj meja takratne skupne države, saj so tudi oni pomemben del slovenskega narodnega in kulturnega prostora, je še dodala predsednica republike.
2: V Ljubljani se začenja 12. izvedba festivala kratkega filma Fek. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu prikazali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. Letošnjo temo Nauki teme je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. V fokusu pa je špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica nagrade Cezar. Program letos prvič prinaša tudi mednarodni tekmovalni program za otroke. Tina Poglajen.
3: Film Wernerja Herzoga Lekcije teme je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. A je Herzog z njim utemeljil svojo filmsko filozofijo ekstatične resnice. Programski vodja festivala FEK Matevž Jerman.
4: Na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes nažalost več kot aktualna.
3: Gala Hernández López v svojih filmih raziskuje, kako internet, denar in spletne skupnosti oblikujejo naše misli in želje.
4: Predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik.
3: V 12 letih delovanja je Fek močno zrasel.
4: Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov.
3: Do 26. avgusta bo pri bazi slovenskih filmov na voljo spletni program FEK z nagrajenimi filmi lanske izvedbe festivala in z izborom najboljših slovenskih videospotov leta.
1: Slovenski policisti so bili včeraj obveščeni o več nesrečah s smrtnim izidom. V Bohinjskem jezeru je med supanjem utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni Nizozemec, ki je na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil v prepad.
2: Slovenija bo torej po napovedih vremenoslovcev dočakala nekoliko močnejše padavine in ohladitev. V krški nuklearki bi se lahko že kmalu vrnili k obratovanju s polno močjo, kmetovalci pa poudarjajo potrebo po celoviti ureditvi namakanja, s katerim bi omejili tovrstne težave v prihodnosti. Prekmurje danes slavi svoj praznik združitve z matico, ki ga je včeraj posebej zaznamovala proslava. Visoki predstavniki politike ob tem poudarjajo pomen prekmurskega jezika, kulture in skupnega zgodovinskega spomina. Opozarjajo pa tudi na izzive in razvoj, ki bi mlade spodbudil k vračanju v regijo. Pred koncem oddaje še k športu. V prispevku Mojce Breskvar boste med drugim izvedeli več o sklepnih dejanjih evropskega atletskega in plavalnega prvenstva. Hvala za pozornost in prijeten ponedeljek.
5: Včeraj sta se končala Evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju. Najprej v Birmingham, kjer so zadnji dan atletskega prvenstva organizatori podelili še 10 kompletov medalj. Tam je bil tudi Tomaš Langerholz.
6: Večerni stadionski del pa je znova navdušil razprodane tribune. V premierni izvedbi mešane štafete na 4x100 metrov je zmaga z evropskim rekordom 39,97 ostala doma. V metu kopja je že s prvim metom 62,43 evropska prvakinja postala olimpijska prvakinja iz Rija Sara Kolak iz Hrvaške. V skoku v daljino v neverjetno izenačenem finalu, kjer so bile prve tri znotraj 2 cm, je s točno 7 metri zmagala Italijanka Larisa Iapacino. Britansko veselje je bilo tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila najhitrejša Georgia Hunter Bell 4:07.78. V teku na 3000 metrov za prekami je slavil Nemec Fredrik Rupert s časom 8:25.33. V skoku s palico pa je še četrtič zaporedoma evropski prvak postal izjemni Šved Armand Duplantis, ki je 6:15 postavil tudi rekord evropskih prvenstev. Za konec sta bili na sporedu še obe štafeti na 4x400 metrov, kjer so zmagale Nizozemke in Italijani.
5: Plavalci so se na prvenstvu stare celine merili v Parizu. Največ zlatih medalj, 8 je osvojila Velika Britanija, skupno jih ima največ Italija, 20. 3 zlate je italijanski reprezentanci priplavala Simona Quadarella, včeraj najboljša na 400 metrov prosto z novim rekordom prvenstev, ki ga je na 200 metrov mešano odplaval Hubert Kos. Domače navijače je včeraj navdušil Leon Marchon zlato medaljo na 400 metrov prosto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je včeraj v Malmeju prvič na najmočnejšem turnirju svetovne serije zaigral v polfinalu. Tam je moral priznati premoč Feliksu Lebrunu, ki je bil boljši 4-0. Kljub polfinalnemu porazu je za Jorgičem zelo uspešen teden.
7: Da prideš do zadnjega dneva je nekaj posebnega, igraš vedno z najboljšimi, vsak dan je z boljšim in boljšim. Feliks je bil premočan, končal sem na 3., 4. mestu. Če bi mi kdo verjetno pred turnirjem rekel, da bom v polfinalu, bi podpisal takoj, ampak ja, vedno, ko izgubiš in gre nam prav kus.
5: Turnir na Švedskem je osvojil Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva pomerili na veliki nagradi Švedske. Slovenska predstavnika v elitnem razredu MXGP, Tim Geiser in Jan Pancar, sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Tim Geiser je bil 9. in 3., kar mu je v seštevku vožen prineslo 5. mesto. Jan Pancar je bil 12., Jeffrey Herlings pa se je veselil 4. zaporedne zmage. Končan je 5. krog domačega nogometnega prvenstva. Na zadnji tekmi kroga sta se Bravo in Koper razšla brez zmagovalca in brez zadetkov. Po tekmi kapetan Brava Sandi Nuhanović.
8: Nekako čudna tekma, igrišče zelo slabo, težki pogoji za igro. Prvi polčas je bil tam, mislim, da smo imeli nekaj priložnosti, ampak nismo bili mogoče dovolj konkretni. Drugi polčas je bil pa bolj raztrgan. Nekako mi probamo zaključiti, potem zgubimo žogo oni, ampak na koncu mislim, da smo lahko to s točko zadovoljni.
5: Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj. Vse 3 gole je dosegel Osuđi.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
10: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik.
1: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Na tej avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru, nastal je zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, promet je oviran tudi pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru in med Vrhniko ter Brezovico proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen tudi na nekaterih drugih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje konice. Zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
11: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: 6 minut je do pol osmih.
12: Dragi bratje in sestre, tovariši in tovarišice, dobro jutro še enkrat, ponedeljek 17. drugi del, naš jutranji radijski gremi še naprej v isti zasedbi, Mitja in Tadej, glasba Gašper Turk, pa še ajde vmes pribrzela. Vreme, še prej pa Englishman.

0: Sting z G, minuto pred pol osmo oziroma minuto pa pol pred pol osmo na valu 202, 17. avgusta, kot rečeno. Prej Brane Gregorčič rekel, da je že kakaj dva meseca, kar je nazadnje napovedal tako vreme, ki je očitno drugačno, kot je bilo zadnje dva meseca. O, ajda, in o svežitev. Pravijo.
1: Ja, bolj drugačno vreme čez dan. Jaz sem pa na zadnje jutranje temperature preverjala v soboto in so bile kar precej niže, kot so današnje. Tako da v soboto sem se zelo zgodaj zjutraj odpravila od doma, brez jope pa mi je bilo žal, danes mi ni.
0: Danes imaš pa jopo, pa ti je spet žal.
1: Ja,
0: Torej ob sedmih bilo?
1: Tako konkretno, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, 19, Novo mesto jasno, 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, 19, Ravne na Koroškem in Celje, 18, Maribor in Koper, 22, pa potem najnižje Kočevje in Ilirska Bistrica, še vedno nepretirano hladnih 15.
0: Ja, če je to ohladitev, potem čakamo zmrzav, ne?
1: Ne, je čisto ok, tako kot je.
0: Hvala, ajda.
2: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
3: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
8: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
7: Več na terme-krka.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
0: U2 na valu 202, minuta čez pol ure.

Čudovit dan, pravi Bono, tam kjer je, ker ponekod najbrž tudi ni. In smo samo veseli lahko, da je pri nas tako kot je, samo en neverjetno temen madež iz preteklosti med državljansko vojno v Sierra Leone, ki je potekala v času balkanskih vojn, torej v 90-ih, so vojaki stavili, kakšnega spola je nerojeni otrok, in potem tudi preverili, kdo je imel prav. Ja, naj bo dan čudovit in naj bo čudovit za vse, ne samo za

Ti si moja najljubša oblika ljudi, eden lepših komplimentov, ki jih lahko date nekomu, koliko si in srce. Srce je sicer kar pogost motiv za tatuje, celo za tiste iz bivše JLA, ko je praktično vsak mladenič prišel domov s kakim ročnim okraskom. Tatu sicer tema tokratnega poletnega jezikanja, beseda, ki zveni v bistvu tako domače, da je že težko ugotoviti, odkot je prišla in kaj je tam pomenila. Pa samo namig, netopirji so v igri. Ob osmih poveva Zajda več oziroma poveva vse.

Batista Cadillac, smer vetra, ki je običajno odvisna od tistega, ki piha. 13 pred 8. ponedeljkovega jutra na Valu 202. Brskal sem za eno Dylanovo pesmijo. Dylana slišimo malo pred 8. pa sem naletel na definicijo Cunninghamovega zakona. Torej, kaj je to Cunninghamov zakon? To je način, kako najlažje prideš do odgovora na spletu. In to ni tako, da googlaš ali sprašuješ AI, kaj pravi odgovor, ampak da preprosto napišeš svojega zavestno napačnega, torej neko neumnost, in s tem spodbudiš nekoga, da ti odgovori in napiše pravega. Zanimiva bitja smo ljudje, sploh smo zanimiva bitja internetni ljudje.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: 4,5 pred 8, Novale 202, to je zdaj tisti pred nekaj minutami napovedani Dylan, The Man in Me. Dylan, ki sicer nima nobenega tatuja, je pa on tatu na mrsi, kakšni roki, rami ali hrbtu.

0: 8:02 minuti na valu 202 sledi oddaja, ki vam bo zagotovo pisana na kožo. Dobro jutro, dobro dan, spoštovano valovsko občestvo in dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro.
0: Imaš kak tatu morda?
1: Nimam. Na kratko, nisem se pripravljena tako brezpogojno in za vse večne čase zavezati nekemu motivu. Kaj pa ti?
0: Nimam, ker še nisem našel ustreznega motiva in mesta, kjer bi ta motiv imel. Mi je pa načeloma všeč, no?
1: Tudi meni. Ja. Tatu, zanimiva beseda, ki sva jo danes izbrala za analizo v našem etimološkem kotičku poletnega jezikanja. Kot vsak teden sva tudi tokrat najprej lokacijo, kje je beseda nastala, pa tudi pomen poskušala izvedeti od vas.
2: Kje so se začeli kaj tatovirati, s kje bi to lahko prišlo? Mogoče mi spet zveni tako malo bolj eksotično, pa mogoče, kaj pa vem, kakšne bolj afriške države, pa kaj bi pomenil. Ja, predstavljam si, da najbrž kakšna oznaka ali pa kaj, simbol.
3: Azija, neko bris na koži, ne vem, znamenje.
4: To je pa verjeten kaj iz kakšnih rimskih časov, ne vem, poslikava, slika.
5: Tatu je pa to, kar meni sploh ni všeč, ker si ljudje rišejo po koži in se mi zdi ogabno.
6: Izvirala pa nimam pojma.
5: Po moje je to, so si Indijanci to zmislili, ker so te bojne barve devali nase ali pa v Indiji mogoče.
7: To so najbrž ljudstva uporabljala za zaščito. Predvidevam, da izvira iz Afrike.
8: Z kakšne arabske mogoče, kakva poslikava?
9: Ne vem, jaz bi rekla, da mogoče iz kakšne afriške države, pomenila pa bi mogoče kakšne, ne vem, poslikave.
0: Nagravžno, je rekla ena od anketirank, ja. Sicer pa lepa besedna zveza je uspela, hote ali ne hote, eni od sogovornic, kako se reče temu, da ti je nekaj res pisano na kožo, ne?
1: Ja, tatu.
0: Dobesedno, ja.
1: Smo pa kar daleč od pravega odgovora, predvsem kar se tiče lokacije, ki je skoraj enaka kot za podobno zvenečo besedo, ki smo jo že raziskovali to poletje, tabu. Tudi tatu namreč izvira iz polinezijskih jezikov in tudi tatu je v Evropo z ladjo pripeljal James Cook, ko se je vrnil z prvega potovanja na Tahiti leta 1769. Besedo je v ladijski dnevnik takrat zapisal sicer kot tatau.
0: Ja, preden razloživa etimologijo, Cook je v domovino prinesel tudi polinezijsko črnilo in z drugega potovanja 5 let pozneje tudi Omaja, to je bil mojster tetoviranja, ki je potem tudi predstavil to umetnost Britancem. Tetoviranje je sicer že obstajalo v Evropi in po drugih koncih sveta že več tisoč leti staro, ne? Ampak ne kot umetnost, predvsem pa se mu ni tako reklo, torej tetoviranje. Ne?
1: Drži, recimo legendarni Eci je imel kar 61 tatujev, telesnih poslikav s črnilom na koži. Sama beseda, ki jo je v 18. stoletju v Evropo pripeljal James Cook, pa je izposojenka iz samojščine. Tatau je pomenilo udariti, beseda sicer izvira iz še starejše polinezijske besede sau, ki se nanaša na krilno kost leteče lisice, to je vrsta netopirja. To kost pa so uporabljali za tetoviranje. V bistvu je torej tatu kost netopirja, s katero so na Samoji, pa tudi na Tahitiju, Tongi in še kje udarjali po koži.
0: Torej orodje za tetoviranje.
1: Tetovirali, ja.
0: In to eksotično, pa hkrati dobro zvenečo besedo, je potem v Evropo, kot smo rekli, prinesel Cook leta 1769. Tetoviranje so, kot tudi že sva povedala, ljudje poznali že iz prazgodovine, tudi v Evropi so se že tetovirali, sicer na drugačne načine, so pa temu pred uvozom besede tatu rekli slikanje na kožo, brazgotinjenje, ali preprosto madež. Obstaja pa še danes tudi kaka druga beseda, recimo na japonskem irezumi in harimono, kar pomeni vnašanje črnila, je pa res, da včasih za, oziroma najpogosteje tudi na Japonskem rečejo za motive, ki jih slikamo tudi na zahodu, tako kot mi, pač s tujko, tatu.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.

Mi smo že doma na valu 202, četrt čez osmo je še ena od tatujih, potem pa res zaključimo z njimi. Obstaja miti sovjetskih delovnih taborišč iz Gulagov, kjer so si zaporniki tetovirali Lenina ali Stalina na prsa, s tem ne bi se zavarovali pred strelskim vodom, ker kdo bi si pa upal streljati v obličje enega ali drugega velikega voditelja, no ali pa udarjati po njem. Zgodovinarji, vsaj kar se tiče streljanja, pravijo, da je to vseeno bržkone mit, da sicer ja, škodilo ni, zagotovo ne, prej koristilo, ampak zapornikov v gulagih niso streljali strelski vodi in nikakor ne v prsa, ampak so to po NKDV-jevsko storili

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
5: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
4: Več na terme-krka.si.
6: Novice. Ob današnjem državnem prazniku poudarjanje pomena povezanosti. Zet ameriškega predsednika Trumpa iz Egipta pripotoval v Izrael.
7: Ura je 8 in 30 minut.
6: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Kljub hladni fronti, ki nas bo prešla s popodanskimi in večernimi nevihtami, sušomer ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj danes na Gorenjskem. Erna Strniša.
8: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
9: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
8: Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot pri energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni.
6: Zaradi največjega požara v novejši zgodovini Belgije, ki divja na vzhodu države in zaradi katerega je moralo domove zapustiti več 100 ljudi, so evakuacijo izvedli tudi v nemškem mestu Monša, blizu meje med državama. Nov ogenj je včeraj izbruhnil blizu Zadra. Predtem je hrvaška policija prijela 4 ljudi, ki jih sumijo povezanosti s tamkajšnjimi požari. Tisti na grškem otoku Salamina je bil usoden za starejši par, več ljudi je ranjenih. Ogenj se še naprej širi tudi po Španiji, najhuje je na severovzhodu, medtem ko so severozahod prizadeli poplave in zemeljski plazovi, ki so jih sprožili nalivi. Umrli sta ženski, poškodovana sta dojenčka. Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo predvidoma sešel s tamkajšnjim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Po pričakovanjih bosta govorila o načrtu Združenih držav za mir v Gazi, ki ga judovska država zavrača. Kushner se je včeraj v Egiptu sešel s predstavniki palestinskega gibanja Hamas. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom poudarila, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo varovati in soustvarjati. Premijer Janez Janša pa je v poslanici med drugim zapisal, da so največje zmage dosežene takrat, ko narod stopi skupaj. Na osrednji regijski proslavi, ki so jo sinoči pripravili v Veliki Polani, je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
10: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
6: Peti krog državnega nogometnega prvenstva sta sinoči sklenila Bravo in Koper, ki sta se v Ljubljani razšla brez zadetkov. Predtem je Mura v Grosupljem zmagala z 2-1, Aluminij v Domžalah pa nad Radomljami z 3-1. V ženski ligi so branilke naslova iz Murske Sobote sezono začele zmago doma nad Krimom z 10-0. Še višjo zmago je dosegla Olimpija, ki je bila v Trbovljah boljša 24-0. Oblačno bo, plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko, predvsem na severu, nastane kakšna ploha. V sredo bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
11: Dodajam še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zastoj so tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Blagovico in Trojanami pred predorom Podmilj zaprt pas za počasna vozila, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, tam se potovalni čas podaljša za 20 minut. Zastoj so tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut.

Južno Ameriko, predvsem Kolumbijo in delno Ekvador je pred dobrim tednom dni stresel rušilni potres, še vedno so tam izredne razmere. Kolumbijo pa sva Zajdo izbrala za lokacijo našega etrskega epicentra ob ponedeljkih. Antikviz kmalu Kolumbija, sicer že v antikvizu leta 2019, takrat je bil povod to, da so porušili v Medellinu blok Monako, kjer je narko kralj Escobar živel v 80-ih, blok pa je postal preveč priljubljena turistična točka. Tako, še Koala Voice in smo tam.

In vsak dan bolj jasno mi je, da ne znam, in zato se vsak dan učim, morda kako malenkost tudi z antikvizom, ki mu posvečamo naslednjih 10 do 15 minut.

0: V središču svetovne javnosti oziroma pozornosti svetovne javnosti te dni predvsem zaradi nedavnega potresa z magnitudo 7,4, to je najmočnejši potres tam v zadnjih desetletjih. Kolumbija, tema tokratnega antikviza, ajde živjo.
1: Živjo, ja, še vedno pogrešajo skoraj 400 ljudi, umrlo jih je skoraj 300, več tisoč je poškodovanih, porušenih je ogromno stavb, skratka. Velika tragedija se je zgodila v Kolumbiji, državi, ki ima seveda že tako svoje težave. Zdaj pa še izredne razmere oziroma dodatne izredne razmere.
0: Tako, v Kolumbiji smo že bili, kot sem rekel, 2019. Dva podatka so vzela iz takratnega antikviza, morda jo bo kdo detektiral. Če ne, si jo boste zapomnili danes pravila. Kot vedno, 5 podatkov, 4 so resnični. Eden ni, kateri ni, če 1-475-2202, tole so pa podatki o Kolumbiji. Prvi pravi, Nobelovec Gabriel Garcia Marquez velja za enega največjih pisateljev 20. stoletja, njegove tekste pa je pogosto lektoriral kar njegov prijatelj Fidel Castro.
1: Drugi podatek, Biblio Buro je ime potujoči knjižnici v Kolumbiji, le da knjig ne prevažajo z avtobusom, ampak knjige na svojih hrbtih prenašata dva osla.
0: Kolumbijski divjini, to je pa tretji podatek, živi kolonija približno 200 povodnih konjev, ki so se namnožili iz 4 živali zapuščenega živalskega vrta Pabla Escobarja.
1: Podatek številka 4. Leta 1985 je v Kolumbiji izbruhnil vulkan, ki je bil pokrit z ledenikom, ker se je ledenik zaradi vročine v nekaj sekundah stopil, je 30-metrski val poplavil bližnjo vas in ubil 20 tisoč ljudi.
0: In še peti podatek, ki pravi, ugrabitve so v Kolumbiji tako pogoste, da obstaja tedenska specializirana radijska oddaja, kjer družine objavljajo 30-sekundna sporočila, ki jih lahko ugrabljeni slišijo. Tako, to so podatki tokratnega antikviza, 1-475-2202, kateri od njih ne drži.

0: Primož je spet prvi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Primož je bil tako prvi, da še sploh ni slišal podatkov, pa je bil že prvi.
1: Vse sem slišal, da sem bil tako prvi.
0: Bravo.
2: V neposrednem prenosu, ja. Primož.
1: Res je, v živo.
2: A se spomnite kviza 2019?
1: Ja, vse spomnim, ampak podatki mi pa tukaj le malo begajo.
2: Aha.
1: Mislim, da so bili takrat tele osli. Mislim, tako imam nekaj v spominu, ampak mogoče je bilo povezan s čim drugim. No?
2: Kranjec mojmu osli kaže. Tudi če so bili, ne pomeni, da je bil enak, ne? Iz forme, ja. Uh-huh. Dopusti, ne?
1: Dopust, ja, je bil. Malo sem iz forme.
2: Ja, v antikvizu vedno obstaja možnost 1, 2, 3, 4 ali 5, bum.
1: Bum, ne. Tako. Ja, pa pejmo, no. Danes smo
2: 17.
1: Ampak res bo ustrelo, pa upam, da ne osla.
2: Dva ja, osla.
1: Če šukaj sem ti skidr, ne. Pa dajmo reči 4.
0: 4, vulkan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tragedija de Armero. Tragedija v Armeru je ime dogodka iz leta 1985, ko je izbruhnil vulkan v Tolimi, prej je 69 let miroval. Vulkanologi so svarili, da bo vsak čas izbruhnil in da naj vlada evakuira območje, pa ga ni. Del vulkana je bil pokrit z ledenikom in ko je prišlo do izbruha, ajda...
0: Ja, se je v nekaj trenutkih ves ta led stopil in skupaj s kamenjem, pepelom in lavo zalil, torej to mestece Armero. Umrlo je 29 tisoč prebivalcev, voda in vse ostalo pa je priletelo v to vas v nekaj sekundah s hitrostjo 50 km na uro, tako da mesta niso mogli več evakuirati.
2: Tako da podatek drži.
0: Drži.
1: Ja, malo ne gledal tist, da se je stalil, ne, vulkan, ja. Tam je pač malo...
2: Ja, vulkan, ne, let na vulkanu se je stalil in
1: no,
2: stalil.
1: Malo sem bil površen pa poslušanju.
0: No, sej, na vašo škodo in na srečo nekoga drugega, tistega, ki je za vami.
1: Seveda, da bo Robert lahko uganil.
2: Ne bo Robert, Ana bo uganila oziroma vsaj ugibala. Ali pa ustrelila ona, morda osla, ne? Primož, uspešen teden.
1: Enako, vse dobro.
2: Se slišimo.
0: Srečno.
2: Ana, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan vam želim. Jaz ne bom ustrelila osla, ne nič drugega. Jaz verjamem, da Garcia Marquezu ni mogo lektorirati Castro, kaj... Marquez je bil novinar i taki da bi dao da ga lektorira Castro, mi ni verjetno.
0: Mm-hmm. Dobro.
3: Ja, ne vem, mogoče pa je.
2: Ja. Ne samo mogoče, ja, Gabo, kot se ga klicali, je bil seveda fenomenalni kolumbijski pisatelj in novinar in publicist in tudi politični aktivist.
3: Ja, berem nego v knjigu zdaj. Patriarhova jesen.
0: Aha, krasno.
2: Čudovito.
3: Čudovito.
2: Ja, večino časa je preživel v Mehiki in v Evropi, kjer je kot dopisnik delal v Parizu in Barceloni, se pravi Marquez, pa tudi v New Yorku in Caracasu, velja za enega najboljših in najpomembnejših pisateljev 20. stoletja.
3: Da.
2: Magični realizem, ne? Prejemnik Nobelove nagrade.
3: Da.
2: Dva
0: ja, če omenimo
2: romana.
0: Samo dva najbolj znana, Stolet samote,
3: samote.
0: Ja, ja. In Ljubezen v času kolere. Je pa znan, torej tudi njegov politični aktivizem, večkrat je izražal simpatije z nekaterimi revolucionarnimi skupinami v Latinski Ameriki, tudi v Kolumbiji. Znano pa je tudi njegovo prijateljevanje, torej s Fidelom Castrom. Veliko sta se družila in dal mu je brati torej Castru svoje zapiske in tam jih je pogosto popravljal. Delno tudi slovnično, velikokrat pa stvarno, torej nekako rekli bi danes v novinarskem žargonu fact-checking,
2: ja.
0: Preverjal je dejstva, denimo, ko je prebral njegovo kroniko najavljene smrti, je tam popravil napačen opis lovske puške, pa potem v pripovedi brodolomca je popravil narobe izračunano hitrost ladje in podobno. Se pa Bojda ideološko ni vtikal torej Castro v njegove zapiske.
2: Ja,
3: lepo verjetno. To lepo.
2: Ste bila kar na liniji, po mojem, s Fidelom.
3: Ja.
2: Ana, tako da podatek drži, ne?
3: Drži. Ja, tako je zapleteno, da ja, malo drži, malo pa kao da ne, ne?
2: Ja, no, dobro.
3: Dobro je. Me veseli, znam nekaj novega, veste.
0: No, krasno.
2: Uživajte v knjigi, ne, Ana?
3: Hvala lepa. Uživam, res uživam. Prekrasno.
0: No, spodbuda mogoče še za koga, da vzame kakšno njegovo knjigo v roke.
3: Ja. Recimo, Žalostne kurve mojega življenja je strašno dobra.
2: O, to je pa njegova zadnja taka novelica, 90 strani se mi zdi, ne?
3: Zadnja je nekaj, saj sem skoraj vse prebrala, ne morem se zdaj spomniti.
2: Ali pa ena zadnjih,
3: imam puno glavu, ne?
2: Priporočam.
3: Želim vam lep dan.
0: Enako.
3: In hvala vam za take oddaje.
2: Ja. Hvala, Ana.
0: Hvala, da ste poklicali, še kdaj, ne? Morda že prihodnji teden.
3: Ja. Hvala.
0: Srečno.
3: Adio.
2: Adio. Pavle, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vi tudi berete Markeza?
4: Ne. Jaz nisem bral.
0: Boste ampak... pa izbrali zdaj izmed tako. Tistih podatkov, ki so ostali. Drugi, torej Biblijo Buro, pa potem tretji, torej pri Povodni konji Pabla Escobarja, pa peti ugrabitve oziroma radijska oddaja specializirana za sporočila tistim, ki so ugrabljeni. Torej ena, ja. Ne, dve, tri in pet.
4: Bom kar ugibal, pa bom Dajte. Rekel pet.
0: Zelo dobro ste ugibali. Ta podatek namreč... Sicer, ne, kolikor se zdi neverjeten, je dejansko držav.
4: Nekaj drži, nekaj pa ne.
0: Ampak do leta 2018. Torej, do leta 2018 je takšna oddaja zares obstajala, potem so jo ukinili. Obstajala tudi zato, ker število ugrabitev oziroma ukinili so jo zato, ker število ugrabitev zadnja leta sicer upada. Je pa torej ta oddaja dejansko obstajala, šlo je za precej podobno reč, kot so pri nas, lahko bi rekli, nedeljske čestitke in pozdravi. Karakol je bilo ime postaji v glavnem mestu Bogota, še vedno obstaja ta radijska postaja. Vsako nedeljo ob dveh oziroma od dveh naprej pa so torej predvajali oddajo Glasovi ugrabiteljev, ki je bila namenjena tisočem ugrabljenih, ki so v ujetništvu, katere od oboroženih gverilskih skupin.
2: Ja, tako, Glasovi ugrabitev, Las Voces del Sequestro. Topo pozdrav, kjerkoli že ste, vsi talci, ki v gorah ali džunglah Kolumbije, je bil običajno nagovor voditelja Erbina Ojosa, oddaja je trajala 3 ure in pol, kakih 250 sporočil so posredovali približno takrat, ne, to je konec prejšnjega desetletja, 4200 zajetim talcem v več jezikih in sporočila naj bi potem dejansko prišla do naslovnikov, če so bili še živi, ker naj bi gverilci dovolili zajetim poslušati radio. To sem povzel po reportaži iz Guardiana. Pred časom priporočam, branje je kar brutalna, najdete jo seveda na spletu. Pa še ena zanimivost o najbolj nevarni državi na svetu, za skoraj polovico so uspeli zmanjšati število umorov v Kolumbiji. Kolumbija je bila znana kot država z največ umori, sploh v večjih mestih. Ne?
0: Z enim zelo navidez preprostim ukrepom.
2: Ja, sprejeli so zakon, da...
0: Da se ne smeta voziti na motorju skupaj dva moška.
2: Ja, ker je tisti drugi odzad lahko držal orožje.
0: In streljal.
2: Tako, čestitke, Pavle, pustite podatke pri Neži v režiji, vam pošljemo nagrado. Uspešen teden. Koslom, ja.
0: Torej Biblijo Buro.
2: Ga bova midva ustrelila.
0: Yeah. Buro v španščini
2: podatek,
0: pomeni osel.
2: Ta podatek, kot je rekel Primož na začetku,
0: jaz se ga tudi spomnim.
2: Je bil, in to je bil, zdaj ne vem, ali letos pomladi ali lani spomladi.
0: Ja, v enem
2: v antikvizu o oslih.
0: O oslih.
2: Prav o oslih. Okay. Lahko poiščete in preverite.
0: Jaz se ga spomnim, ja. Torej, buro v španščini pomeni osel in torej gre za potujočo knjižnico, ki knjige med ljudi prinaša prav zares na dveh oslih. Ime ima je Alfa in Beto. Luis Soriano je začel projekt v La Gloria, to je mestece na severu Kolumbije. Deluje pa danes projekt na ozemlju, ki je veliko, približno za eno Slovenijo.
2: Ja. Nekoč je Soriano v svojo idejo gostoval na radiju in odziv je bil tak, da so mu takoj poslali skoraj 5000 knjig, največ otroških. O Soriano in dveh oslih so posneli v Kolumbiji tudi dokumentarec, mnoge reportaže tudi lahko najdete na YouTube, recimo. So mu pa pred leti po nesreči amputirali nogo, ampak kljub temu svojim delom še vedno nadaljuje Soriano. En tak borec za branje, ne? In radi imamo take.
0: Pa še Pablo Escobar in njegovi povodni konji.
2: Ja, tako, to je pa podatek iz leta 2019, pa recimo kar znan podatek, ne? Narko kralj takrat je pokrival v svojem času približno 80% ameriškega trga s kokainom. Ubili so ga leta 1993 na njegovih hasiendi. Težek je bil po cenah okrog 30 milijard dolarjev takrat in med drugim je tam na svojem posestvu v Kolumbiji imel kolekcijo skeletov dinozavrov.
0: Pa svoj zasebni živalski vrt. Ja.
2: In ko so ga ubili, so poskrbeli za večino živali in jih odpeljali v živalske vrtove, žirafe, slone, nosoroge in tako naprej. No.
0: Je pa uspelo pobegniti štirim povodnim konjem, takrat so pač pobegnili v divjino in do danes naj bi jih bilo, torej zaradi teh štirih, v divjini nekje med 170 in 200, kar je največja kolonija izven Afrike. Denimo Euronews je že pred časom poročal, da se kolumbijska vlada na vsak način poskuša znebiti teh invazivnih in zelo nevarnih živali v resnici, ki domačinom delajo škodo in tam nimajo, torej v Južni Ameriki, naravnih sovražnikov.
2: Ja, in približno 2 milijona ne bi namenili za odstranitev te tujerodne invazivne vrste v Južni Ameriki. Ja, danes pa nekateri primerki, da nimo živijo že več kot 150 km od tam, odkoder so takrat pač štirje
0: Pobegnili.
2: Tako, točno 9 ura. Hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu. Tudi Juretu in Francliju, ki sta še čakala, da pridete na vrsto, pa jo je Pavle prehitel.
0: Morda prihodnji teden.
2: Morda prihodnji teden, tako.
5: Radio Slovenija napoveduje Val.
6: V poletni izdaji Zelene luči se bomo ozrli proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljena prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč enostavno ne držijo. Tokrat bomo obravnavali temo, ki običajno razdeli javnost in spodbudi žolčne debate. Mit se glasi takole. Če znižamo hitrostne omejitve v mestu, bo promet počasnejši in bo še več zastojev. Ali to drži? Je čas vožnje res edina komponenta, o kateri moramo razmišljati, ko se pogovarjamo o hitrostnih omejitvah? Odgovore boste izvedeli ob 12.
5: Prvi.
6: Ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja, so ljudje z invalidnostjo še posebej ogroženi. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami povedala predsednica društva Vizija Barbara Slaček, ki vodi varno hišo. Svojo izkušnjo nasilja bo z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved. Po 10. uri.
5: Ars.
6: Kar je bil Edvard Kocbek v Sloveniji, je bila Simone Weil v Franciji. Filozofinja judovskega rodu, ki se je v 30. letih 20. stoletja po nizu mističnih izkustev spreobrnila v kristjanko, je bila obenem heterodoksna marksistka in prepričana antifašistka. Kako je Simone Weil v svoji filozofiji prepletala in spajala elemente obeh velikih miselnih tradicij, bomo preverili v tokratni Ars Humani po 14. uri.
5: Radio Slovenija.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.

0: Zeppelini, kakšen lep uvod v navalna šport, Mojca. Dobro jutro.
1: Žive.
0: Elitna glasba za elitno oddajo.
1: Lepo si to povedal.
0: Prosim. Primož Roglič bo zagotovo nastopil na Vuelti. Plavanje?
1: Plavanje se je končalo.
0: In atletika, to je pa zdaj že skoraj triatlon.
1: Ja, tokrat samo ena od teh zadev v navalu na šport, atletika, malo smo se sprehodili skozi slovenske nastope in velik uspeh in kar nekaj tudi razočaran drži. Ja. Sicer pa ja, Vuelta, to pa v koncu tedna pride v ospredje in potem...
0: To je sobota, ne?
1: In potem tri tedne upamo, da polno slovenskih uspehov.
0: Obeh
1: drži.
0: Naših najboljših kolesarjev. Ja, nič, Mojca, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Sinoči se je v Birminghamu končalo 27. evropsko prvenstvo v atletiki. Včeraj je bil v središču pozornosti Armand Duplantis, ki je v skoku s palico postavil nov rekord prvenstev. Prvič je bila del tekmovanja mešana štafeta 4x100 metrov. Zlato odličje je osvojila Velika Britanija. Za Amy Hunt pa je bilo to že četrto zlato na tem prvenstvu in s tem je postala prva atletinja, ki je uspelo kaj takega. Največ medalje je osvojila Italija, 22, od tega 10 zlatih. Slovenska reprezentanca je v drugo največje mesto v Angliji pripotovala s 27 atletinjami in atleti ter visokimi cilji. Domov se je vrnila zlato medaljo Kristjana Čeha, ki je tako znova poskrbel za veselje v domovini. Slovenske vrhunce je v Birminghamu po koncu zbral Tomaš Langerholc.
3: S Kristjanom Čehom in Tino Šutej je slovenska reprezentanca v Birminghamu imela dva predstavnika z najvišjimi možnostmi za zmagovalni podest. Tina Šutej je na žalost prav na tej tekmi v kvalifikacijah doživela popoln mrk. Kot 13. je izpadla iz možnosti boja za odličja. Po tekmi je bila razumljivo zelo razočarana, a tudi najboljšim se kdaj pa kdaj pripetijo takšni trenutki. Na drugi strani pa je naš najboljši atlet zadnjih let, 27-letni Ptujčan, Kristjan Čeh iz meta v met dokazoval, da je optimalno pripravljen za boj z izjemno konkurenco. Četrtek, 13. avgust, bo znova zapisan v slovenski športni almanah z zlatimi črkami. Po naslovu evropskega prvaka je Kristjan Čeh zadovoljen povedal.
4: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakve mete lahko tam produciram. In vedel sem, da na tekmi še tisti neki adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
3: Po njegovih besedah ga tokrat iz popolne koncentracije ni moglo prav nič iztiriti.
4: Jaz seveda pričakal sem, da je forme. On in Štal in še mogoče kjer je presenet, recimo tako Jansen. Tu je vrgo skoraj 70. Tako to sem pričakoval, bil sem pripravljen. Mentalno tudi, nisem se aloziral na teh tujiče vrgo 72, se rekel vrede, jaz lahko še dlje vržem in bil sem seveda pripravljen na to.
3: Konkurenca na čelu z aktualnim svetovnim rekorderjem, litovcem Mikolasom Alekno, ga je lahko samo spremljala, saj tekmovalno ni bila niti blizu. Z najboljšo serijo v zgodovini na največjih tekmovanjih, kjer je njegov disk v šestih serijah v povprečju letel 70 metrov in 39 centimetrov, je slavil s prednostjo več kot 2,5 metra.
4: Ja, res je. Posebno to sti ponosen, da mi je uspela taka serija metrov tudi. Mogoče še je bilo tiste malo neke rezerve, kaj ti danes tudi nisem tako trujen, ko bi lahko bil, ker vem, da nisem čisto vse pokazal, kaj bi lahko, ampak to so zdaj ne velika prvenstva. To je ogromno... Rečemo, ne pritiska, ampak nekaj take živčnosti, nekaj take, da se hočeš dokazati, da si sposobno vršiti daleč in seveda za medaljo. In na takih prvenstvih, rečemo, tudi ne čutiš moče metu, ko bi lahko.
5: 3 v 3 imate. Trikrat ste bili na evropskem prvenstvu, 3 odličja. Začeli ste v Minhnu s srebrom, zdaj pa 2x zlato. Popolno.
4: Ja, res je, lahko bi rekli, ja, 3 iz 3. 3 prvenstva, 3 medalje. Kar je posebej še nekaj... Po moja dodatno vrednost, da sem začel kar dobro že pred 6 leti in sem zdaj pač tudi tukaj, kjer sem.
3: Za drugi najboljši slovenski rezultat je poskrbela Maruša Mišmaš z Rimšek, ki je prvič na velikih tekmovanjih tekla na 10 kilometrov. Končno 7. mesto je na obraz izvabilo na smeh in vidno zadovoljstvo.
6: Zelo zadovoljna. Nekako želela sem se biti med top 10, to bi bila v bistvu moja najvišja vrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da sedmo mesto, moja najvišja vrstitev in sem vesela. Ja.
5: Vam pa še ta tek brez uvir, ampak 25 krogov?
6: Tam nekje zadnji kilometer do cilja, zadnje tri kroge do cilja, sem pomislila, joj, dobro, da ni nobenih zaprek tukaj, ker zdaj so noge že tako težke, da ne bi šlo čez.
3: Prav tako sedmi je bil tudi mladi Matici Janguček na 400 metrov z ovirami, a s povsem drugačnim razpoloženjem. Po tretjem najboljšem času v polfinalu, ko je tekel tudi državni rekord 48.03, je bil po finalu zelo razočaran.
7: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalje. To mi zdaj ni uspelo. Ja, očitno bom rabil počakati še vsaj dve leti na naslednje evropsko prvenstvo.
3: V večjem delu je ostali del reprezentance zaostal za željami in pričakovanji. Je pa prvenstvo znova imelo tudi nekaj izjemnih posameznikov, ki so obeležili to 27. evropsko prvenstvo. Domačin Matthew Hudson-Smith je navijače navdušil zmago na 400 metrov, kar je bila že njegova tretja zlata na tej razdalji, skupno pa že peta zlata. Ob še dveh srebrnih in eni bronasti se je z osmimi odličji izenačil z nekdanjim francoskim sprinterjem Christophom Lemaitrom, ki pa je zbral eno zlato medaljo manj. Posebno zgodbo je znova spisala Italijanka Nadia Batocletti, ki je po Rimu pred dvema letoma znova postala evropska prvakinja tako na 5000 metrov kot na še enkrat daljši razdalji. Zadnji dan prvenstva pa je bilo največ pozornosti znova namenjene švedskemu skakalcu s palico Armandu Duplantisu, ki je navdušil s še četrto zaporedno zmago in rekordom evropskih prvenstev 6:15.
1: Bliža se zadnji teniški turnir za Grand Slam v tej sezoni v New Yorku. Igralci in igralke pa se v tem tednu merijo na turnirju serije Masters v Cincinnatiju, kjer sicer manjkata prva dva igralca sveta, Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Na turnirju je danes po noči po slovenskem času presenetljivo izpadel zmagovalec turnirja v Montrealu in šesti igralec sveta, Ben Shelton. Američana je z 2:0 v nizih premagal Portugalec Jaim Faria, ki je prvič v karieri premagal igralca iz najboljše deseterice na ATP lestvici. V ženski konkurenci nadaljavo poteka boj za prvo mesto na lestvici WTA. Ob slabšem nastopu Arine Sabalenka bi se lahko prvič v karieri na vrh zavihtela Jelena Rybakina. Elina Svitolina je danes v Cincinnatiju uprizorila izjemen preobrat, ubranila je kar 7 žogic za zmago Tereze Valentove, potem pa odločilni tretji niz dobila 6:0. Sloane Stephens, ki je izven 200-terice na WTA lestvici, je z 2:0 v nizih premagala Anastazijo Potapovo 24. nosilko. Američanka Stevens, nekdanja zmagovalka turnirja za Grand Slam v New Yorku, je prvič po aprilu 2024 dosegla 2 zaporedni zmagi v glavnem delu katerega koli turnirja. Danes v konkurenci dvojic čaka dvoboj uvodnega kroga Andrejo Klepač, ki v tem tednu igra skupaj z Britanko Majo Lamsden.
8: Naval na šport.

0: Novice.
1: Trump zaradi dobrih odnosov z Unom skrajšal vojaške vaje z Južno Korejo. Začetek 5-dnevnega policijskega kampa za dijake.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Čeprav vodstvo RTV Slovenija ustraja, da za izplačilo proračunskih sredstev za manjšinske programe in glasbeno produkcijo ni potreben podpis posebne pogodbe, bo zaradi zahtevnih finančnih razmer v javnem zavodu popustilo tej zahtevi države. Kot je za današnjo oddajo Prvaki tedna na našem prvem programu še dejala predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo zadevo skušali razčistiti s pravnimi sredstvi.
2: Če v zakonu piše, da nam to pripada, potem nam to pripada. In potem pogojevanja s pogodbo bomo prišli na nivo STA, kjer bo lahko država izsiljevala hišo. In menimo, še vedno stojimo na tem, ampak se pravim, v situaciji smo, ko bomo pač podpisali in tisti, ki očitajo nam, da pač zakaj niste takrat podpisali, nismo, ker se zavedamo, da je zelo pomembno naše dejanje, kako hočemo ohraniti neodvisnost.
1: Predsednik Združenih držav Donald Trump je le nekaj ur pred današnjim začetkom 10-dnevnih južnokorejsko-ameriških vojaških vaj te označil za neprimerne in sovražne ter odredil skrajšanje njihovega obsega. Odločitev je utemeljil s svojimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, ki so po Trumpovih besedah zelo dobri. O manevrih več Luka Robida.
3: Tehnološki napredek v obrambni industriji terja tudi prilagoditve v vojskovanju in vaje bodo usmerjene še k rabi brezpilotnih sistemov, elektronskemu bojevanju, motnjam navigacijskih sistemov, kibernetskim napadom. Predstavnik ameriške vojske Ryan Donald izpostavlja še en vidik.
4: DPRK soldiers have deployed and fought in Ukraine and they've taken those lessons they learned there.
3: In sicer, da je severnokorejska vojska v Ukrajini, da se tam bojuje, domov pa se vrača z izkušnjami in novimi znanji. To spreminja zmogljivosti Severne Koreje in vojaško usposabljanje južnokorejske in ameriške vojske to grožnjo upošteva. Napetosti pa niso omejene na korejski polotok. Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli teden prvič doslej obiskal sporno Kurilsko otočje, ki si ga lasti Japonska, Rusija pa ga je prevzela ob koncu druge svetovne vojne.
1: V ukrajinskem raketnem napadu v ruski obmejni regiji Belgorod je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 6 ljudi. Po ukrajinskih trditvah pa je bila v ruskem napadu na pristanišče v Odesi poškodovana trgovska ladja pod zastavo Toga. Medtem je po napadu na mesto Izmail ob meji z Romunijo izbruhnil požar na pristaniški infrastrukturi, ki so ga že pogasili. Policisti obravnavajo več včerajšnjih nesreč s smrtnim izidom. Med cupanjem po Bohinjskem jezeru je utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni Nizozemec, ki je na kolovozni poti na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil prepad. Na območju Bohinjske Bistrice je umrl voznik električnega kolesa, potem ko je vanj trčil 75-letni voznik avtomobila, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče. V Gotenici se začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe se udeležuje 50 dijakov in dijakin, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3-letnike srednje šole. Ker se jih je na razpis prijavilo skoraj 200, so udeležence izžrebali. Oblačno bo, plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Pa še podatke o prometu. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za 20 minut. Prav tako na štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani vsakodnevni zastoj, pri izvozu Šentrupert iz meri Maribora pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Na zahodni ljubljanski obvoznici je med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Koses zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut. Na pomurski avtocesti pa je med priključkom Pince in priključkom Lendava proti Murski Soboti zaradi okvare tovornega vozila promet oviran.
1: Popevka tedna.

Tom Petty in Lomilci src 10 pred 10 na valu 202, še The Stone Roses, pa pride Maruša.

0: 6 minut je do 10 na valu 202, Maruša Andrinek, Kerec, živjo.
1: A moram s takim nasmehom kot ti, dober dan.
0: A si videla, kako sem ga naredila?
1: Ja.
0: To so me učili. Anja Klača Ferjančič me je tega naučila. Ker se
1: kaj
0: sliši,
1: ker
0: se sliši, kako držiš usta.
1: Aha.
0: Sploh za Dolenjce, pa tudi za Prekmurce, je to kar nujno, ker imamo take temne aje, ki so v bistvu oj, o, in če se nasmeš, o postane a.
1: Zveni lepše torej.
0: Ja,
1: no, se bom veliko smejala.
0: Bolj pravno.
1: In poskušala poskrbeti za en dober dan. Zdravo today.
0: Ja, upam, da si imela čudo vikend, ne?
1: Sem. najprej imam za te eno prometno uganko. Če znižamo hitrostne omejitve v mestu, naprimer, da bi povsod po Ljubljani veljala omejitev 30, kaj se zgodi? Promet bo počasnejši in več bo zastojev. Drži ali ne drži?
0: Če znižaš hitrost, se v bistvu promet ne zgosti.
1: Ne morem ti sicer še povedati pravilnega odgovora. Zagotavljam
0: lahko, ampak
1: pa,
0: ne smeš, ne?
1: Ja, zagotavljam pa, da v javnosti in za šankom in na Facebooku tovrstne debate sprožajo zelo burne odzive, no mi pa v avgustovski
0: temu
1: zeleni...
0: Temu je bil namenjen moj premislek oziroma premolk.
1: V avgustovski zeleni luči torej iščemo predvsem resnico med vsemi temi miti, ki veljajo o prometu in mobilnosti. Nova epizoda o omejitvah hitrosti danes torej ob 12. uri. Še prej, kot ponavadi, povabim k sodelovanju in glasovanju v rubriki Ime tedna. Pred 11. dopoldne pa gremo v Maribor. Tokrat po prve številke, koliko ljudi in doživeti je prinesla letošnja poletna turistična sezona. Tole so mogoče...
0: Ki je bojda dobra, ne?
1: Tako. Tole so mogoče glavni poudarki dneva, dopoldneva. Veliko vsega se bo seveda zgodilo vmes in obljubim, vas bom obvestila.
0: Ja. Tema preteklega konca tedna. Kdo je odgovoren, katera vlada za gospodarsko rast in za turistični razcvet zadnjih oziroma drugega četrtletja. Tako, pustimo. Samo še jutranji od Fočk. Ajda, Mitja, Tadej, ponedeljkovo jutranjo glasbo nam je zdrav. Gašper, lepo bodite in se slišimo.

Jure Lesar, preden greš, ne še it, ker smo šele dobro načeli tale dan. Upam, da je tudi pri vas rahlo mokar, bolj znosen ponedeljek. Dobar dan želimo.

Dobar dan, zvala 202. 8:10, nekaj imen, da na začetku dopoldanskega pasu odkljukamo birokracijo. Mi smo Veronika Gnezda, Tomaž Purkart, Rok Kokošinek in Maruša Andrine Kerec in smo vas veseli. Čez 3 minute predstavljamo še danes 3 najbolj izstopajoča valovska imena.

0: Ime tedna.
1: Džingl poznate, navodila za sodelovanje tudi, imen še ne, zato posluh. Naš prvi kandidat v tem tednu je Igor Irgolič, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz zdrave rešil leto in pol starega otroka. Medtem, ko so nekateri dogodek snemali, je sam skočil v vodo, otroka prijel in ga potegnil proti bregu. 81-letni Mariborčan, ki ga domačini poznajo tudi pod vzdevkom Furgola, bo za svoje pogumno dejanje prejel mestni pečat Maribora. Igor Irgolič, val 1, če glasujete z SMS poročili, torej ključno besedo val 1 pošlite na 1919. Kristjan Čeh je naš drugi predlog, atlet, ki je na evropskem prvenstvu v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska in postavil rekord prvenstev. Ob tem je kar štirikrat presegal 70 metrov, kar je najboljša serija v zgodovini evropskih prvenstv. Z drugim evropskim zlatom in že peto medaljo z velikih tekmovanj se je še utrdil med najboljšimi atleti na svetu. Do popolne zbirke medalj z največjih tekmovanj mu sicer manjka le še olimpijska. Kristjan Čeh, val 2 na 1919 in še Živa Ploj Pršuh, mednarodno priznana slovenska dirigentka in umetniška vodja slovenskega mladinskega orkestra, v katerem povezuje mlade glasbenike stare od 12 do 26 let, ter jim omogoča pridobivanje izkušenj na najvišji umetniški ravni. Orkester je nastopil tudi v slovitem berlinskem koncerthausu na prestižnem festivalu Young Euro Classic, enem najpomembnejših mednarodnih festivalov mladinskih simfoničnih orkestrov. Živa Ploj Pršuh, val 3 na 1919, v tem trenutku pa je odprta tudi spletna anketa na val202.si. Dobrodošli in hvala za pomoč.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Ponedeljek je tak dan za počitek morda od bogatega poletnega dogajanja. V mislih imam predvsem številne dogodke na prostem, pa koncerte, festivale. No ali pa ne, ponedeljek je lahko tudi dober dan za uvod v kakšen festival in v Novem mestu se danes začenja festival Jazz in Ti. Do sobote bo ponujal 11 koncertov jazza in mednarodno delavnico, na kateri bo 8 mednarodno priznanih mentorjev s svojimi izkušnjami pomagalo pri ustvarjanju mladim glasbenikom. Dobrodošli tudi v

10 minut do pol enajstih dopoldne, dober dan. Danes vidite Prekmurje na naslovnicah. Če ponavadi vidite Prekmurje na naslovnicah, nimate veliko izbire, ali se je zgodilo kaj hudega za rubriko Črna kronika, ali pa je 17. avgust. Danes je k sreči 17. avgust, vse najbolj še vse nan in van, ka nas mate. O vsem ostalem v naših naslednjih novicah o pol enajstih.

0: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
2: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
6: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
7: Novice. Banke proti uvedbi brezplačnih storitev. Jazzinti znova vabi v Novo mesto.
8: Ura je 10:30.
7: Pozdravljeni. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona, s katerim želi finančno ministrstvo urediti dostopnost do gotovine. Predvideva tudi uvedbo brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev. Ker predlog to nalaga poslovnim bankam, ki so gospodarske družbe, je to problematično, trdi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravecka Prirolo.
9: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
7: Južna Koreja je v odzivu na odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je nekaj ur pred današnjim začetkom vaj med vojskama obeh držav skrajšal njihov obseg, izrazila upanje, da bodo odnosi med Washingtonom in Pjongjangom vodili k pogovorom za napredek miru in stabilnosti na korejskem polotoku. Glede Trumpovih očitkov o tem, da je njegov južnokorejski kolega Lee Jae-myung zavrnil pridružitev k ameriškim prizadevanjem za Iran brez jedrskega orožja, pa so sporočili, da Seul razpravlja o morebitnih vojaških prispevkih ob upoštevanju svoje obrambne pripravljenosti in notranjih pravnih postopkov. Iran in Oman nadaljuje ta pogajanja o skupnem upravljanju plovbe skozi Hormuško ožino. Kot so danes še sporočili iz Teherana, so dolgotrajna zaradi kompleksnosti vsebine, upletenosti številnih strani in poskusov nekaterih držav, da bi spodkopale pogovore. V Novem mestu se bo zvečer začel festival Jazzinti, na katerem se bo do sobote zvrstilo 11 jazzovskih koncertov. V sklopu mednarodne delavnice pa bo mladim glasbenikom pri ustvarjanju pomagalo 8 mednarodno priznanih mentorjev. 5 dni pred začetkom kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tako Tadej Pogačar kot Primož Roglič, so iz moštva Visma Lizabike sporočili, da Jonas Vingegaard do konca sezone ne bo več dirkal. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji še vedno okreva po padcu na turu in zlomljeni ključnici, ter se bo osredotočil na rehabilitacijo in priprave na prihodnjo sezono. Oblačno bo, plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
10: To so še podatki o prometu. Zaradi živali na cestišču je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo oviran promet, previdno v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Pokvarjen tovornjak promet ovira na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžal in za Dobrovo ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoje tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.

Upam, da je Olivia Rodrigo dobra izbira za na pot. Bil je sicer prometno zelo obremenjen konec tedna in danes je res, da že ponedeljek, ampak prometne informacije so še kar kilometrske. Previdno in strpno, če ste na poti, mi se odpravljamo na pot proti Mariboru. V ponedeljkovi poletni reportaži pogledamo na Maribor skozi oči letošnjih turistov. Kmalu.

0: 17. avgust je, še smo torej sredi gibanja poletnih turističnih tokov in to je mogoče zaslediti tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na trenutne trende v turističnoinformacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v času od junija do konca avgusta letos prihodi povečali za približno 7%, prenočitve pa za okoli 5% v primerjavi z lani. V Ticu pravijo, da je zadnje čase precej gostov iz Anglije in Švice. Z gosti iz 10 držav pa se je na mariborskih ulicah pogovarjala Irena Kodrič-Cizarl. Ne le o tisih o Sloveniji, ampak tudi o tem, kako bi nas povabili v svoje kraje.
1: I live in UK at the moment, England. My parents live in Ireland.
2: Holland.
3: I'm from Santa Clara, California.
2: I'm from Brno.
4: Kvasini, Orlické hory.
5: Buenos Aires.
6: Ciudad de México.
7: Madrid.
8: I come from Citadella.
9: V Mariboru smo torej srečali obiskovalce iz Velike Britanije, Irske, Češke, Nizozemske, Nemčije, Španije, Argentine, Mehike, Združenih držav Amerike in Italije. Če tudi živimo v času spletnih aplikacij, turisti še vedno radi zavijajo v Tic. Turistična informatorka Mojca Petek.
10: Še vedno. Ogromno ljudi pride, želijo imeti nekaj fizičnega v roki, recimo zemljevid mesta. Lažje se znajdejo, da ne gledajo skozi v telefone, jim je nekako bližje, če se orientirajo po načrtu mesta, ker jim tudi mi tukaj v Ticu pokažemo, kaj si lahko pogledajo, kje je kakšna znamenitost, tako da, ja, zagotovo še vedno publikacije so nekako bolj kot pa sam telefon.
9: Ne glede na vse spletne pripomočke pa je nekaterim ušlo, da imamo v Mariboru pomembno znamenitost, kljub temu, da so imeli natančno izdelan načrt, ki je vključeval tudi obisk mariborskega otoka in vinagove kleti.
1: No.
2: Okay, no.
10: Ja, res je. Tudi v Ticu vedno povemo, ko nekdo praša, kaj si bi v Mariboru pogledali. Najprej seveda omenimo našo najstarejšo trto. Smo zelo ponosni na njo, zdaj še posebej, ko je prenovljena. Ja, točno tako. Tako da jaz z navdušenjem oziroma z zanimanjem si jo gredo tudi pogledat. Spijo kakšen kozarček v najstarejši trti.
9: Je še povedala Mojca Petek. Gost Hermes iz italijanske Citadele, ki smo ga ujeli na lentu in mu je všeč, da v Mariboru ni gneče, pa je bil pripravljen oziroma na spletu upozorjen, da je najstarejša trta ena privlačnejših točk v mestu.
8: I just look on internet what is worthy to be seen here in this city, and this wine was mentioned as one of the most attractive places.
9: Tudi z vprašanjem Mojci Petek, ali turiste zanima kultura, se vrnem k vinu.
10: Jih zanima, se mi zdi, da vedno bolj. Imamo v bistvu ena skrajnost so turisti, ki pridejo zaradi kulture, drugi turisti so pa, ki pridejo zaradi bolj odmika v naravo, se pravi bolj kakšno pohodništvo ali pa kolesarjenje. In ja, zagotovo je vsak dan kakšen turist, ki povprašuje in po prireditvah, kaj se dogaja, zelo radi si pogledajo tudi kakšno tradicionalno slovensko prireditev, v kolikor je, se pravi kot festival najstarejše trte recimo, tudi opažamo, da je vsako leto več obiskovalcev iz, se pravi preko meja, ne samo domačinov.
9: Gradivo za to reportažo sem snemala v sredo, to je dan, ko je v mestu.
10: Ogromno ljudi, ki pridejo iz Južne Amerike, imajo prav organizirane oglede vsako sredo in pridejo za 2 urci v Maribor in so navdušeni.
9: Res je, imamo dokaze. Izjave gospe iz Mexico Cityja in gospe iz Buenos Airesa.
11: It's a long trip to Maribor, a long way.
9: Pot v Maribor je bila dolga, gospe pa sta skupino na poti ves mesec. V Slovenijo sta prispeli iz Grčije, potovanje bosta končali v Italiji.
12: We'll finish in Italy.
9: Maribor jima je všeč, majhen, miren, lep.
11: How is Maribor?
6: Beautiful.
11: Tranquilo.
6: Tranquilo, bonito, pequeño, pero se percibe un ambiente muy nice.
2: Belísimo.
9: Skupina je imela za ogled mesta na voljo le 2 do 3 ure. Najstarejše trte niso poznali, smo pa ob njej naleteli na šarjarja iz sončne Kalifornije, ki je v mestu šele prespal in zbiral prve vtise. Takoj ga je navdušila majhnost oziroma obvladljivost mesta in to, da je glavna avtobusna postaja le 10 minut hoda od središča.
3: Really like that it's small and easily walkable. I was pleased to see how close the bus station is to the center of town. 10 minutes walking. Yeah, the architecture is very beautiful. I really enjoyed the architecture.
9: Pravi, da mu je všeč mestna arhitektura in barva reke. Zdi se mu fantastična. Tisto jutro je bila Drava zelena.
3: I think it's really fantastic.
11: It's green today.
3: Yes, it's a unique color for sure.
9: Mojca Petek iz Tica še pove, da obiskovalce zelo zanima.
10: Na splošno tudi zgodovina Slovenije. Predvsem obdobje še pred vojno, tako da tudi galerija umetnostna, sinagoga im je zelo zanimiva, seveda vsak vpraša za Mariborski grad. Nekateri so tudi že zelo pripravljeni in točno vejo, da katere muzeje recimo si bodo pogledali, potem pa jih še samo zanima, kje se nahajajo.
9: Šarjar iz ZDA je bil iskren in povedal, da morda ne bo šel v nobeno od omenjenih ustanov.
3: I personally, when I go travel, I don't like to go indoors and see objects indoors. I prefer
9: na potovanjih bolj uživa zunaj, redko gre v zaprte prostore, pove, in nas tako povabi v svoje kraje.
3: Santa Clara, California is home of some of the World Cup games this year in the Levi's Stadium. It's the center of a lot of the technological.
5: V Santa Clari v Kaliforniji je stadion Levi's, eno od prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V okrožju so globalno znani tehnološki koncerni in univerze. Dobro podnebje in v primerjavi s preostalim delom ZDA imajo odličen javni prevoz.
3: Excellent public transport. One of the few places in the United States where the public transport is really excellent.
9: Razloži sogovornik in navrže nekaj splošno znanih dejstev. Mene pa so zanimali skrite namigi o domačih krajih obiskovalcev. Morda jih dobimo od Julije in Erika Reichelta iz nemškega Dresdna. Omenjata lepe parke in vinske terase.
7: So die Parks sind auch sehr schön oder die Weinterrassen sind schön, die Schlösser.
9: Gradove, mestna uspenjačo in območje ob reki Elbi pod mostom Modro čudo oziroma uradno znamenitim visečim mostom Lošvic. Tega turisti za zdaj še ne oblegajo.
12: Die Ecke finde ich sehr schön. Und das ist vielleicht die Ecke, wo sonst alle Touristen hinkommen. Das ist ein bisschen abseits.
9: Pred leti sta že bila za kratek čas v Ljubljani in Piranu. V zadnjem času pa od sodržavljanov slišala toliko pohval Slovenije, da sta se jo odločila podrobneje raziskati.
12: Erzählt, dass sie in den letzten Jahren in Slowenien im Urlaub waren und viel geschwärmt. Und dann haben wir gedacht, das ist doch jetzt die Gelegenheit, den Rest des Landes mal noch zu erkunden.
10: Prejšnja leta so gostje večinoma prihajali tak za kaki dan, dva. Zdaj pa prihajajo za en teden ali dva tedna celo in ime nekak tudi Maribor nekaterim vstopna točka, nekaterim je končen postanek in v bistvu so stacionirani tukaj pri nas in potem hodijo na izlete. Je pa ogromno teh, kjer so nekoč bili tranzitni gostje, se pravi Poljaki, Čehi. Teh je zdaj ogromno, ki pridajo vsako leto in ostanejo ne samo eno noč, ampak mogoče 3 ali 4 dni.
9: Pove Mojca Petek. To pa sta potrdila tudi Erik in Julija, ki se bosta z deklicama ustavila še v Bratislavi, nato pa domov. Potem, ko sta se prej na poti na Hrvaško le peljala skozi Slovenijo, sta se tokrat odločila drugače in sta navdušena. Nad čim pa nista?
5: Morda sva enostavno pozitivno naravnana človeka, ampak res nama v spominu ni ostalo nič slabega.
9: Drži, ljudje so bili prijazni, hrana okusna, nastanitve so bile lepe, pove Julija. No pa še en poskus za vsaj malo konstruktivne kritike, ko nas že vsi tako hvalijo.
7: Was uns aufgefallen ist, dass teilweise die Preise von Sehenswürdigkeiten, dass doch manchmal sich dachte, hoi, schon ein bisschen...
13: Morda so bile vendarle kje nekoliko visoke cene, naprimer na Bledu, ampak saj razumeva, da je včasih kaj dražje in je tudi bilo tega uredno in nismo se jezili. Vse je bilo v redu in lepo, ne moreva reči nič slabega.
7: Was in Ordnung, ja, war wirklich schön. können nicht, nichts Schlechtes sagen.
9: Zadovoljna je bila tudi mednarodna družina ukrajinskih korenin. Hčerka Irina živi v Angliji, starša na Irskem.
1: Well, it's because of my dad actually. He always had a dream about going to Slovenia just to see, you know, the country.
9: Tega potovanja si je želel oče, saj je v Sloveniji slišal veliko lepega v njeni naravi, jezerih, gorah in kulinariki. Pove Irina in še, da so obiskali Ljubljano in bili v Triglavskem narodnem parku. V Mariboru se bodo malo spočili, se sprehodili po mestu in obiskali Mariborski otok. Na vprašanje, kako goste povabiti v mesto njihovih korenin, v Kijev, pa ni mogoče odgovoriti brez grenkobe.
1: It's a long journey. You have to fly maybe to Poland or some neighboring countries and then take the train or the bus.
13: Tja se potuje dolgo, z letalom do Poljske ali katere druge od sosednjih držav, potem pa naprej z vlakom ali avtobusom, vse skupaj vsaj 24 ur. A mislim, da vojska ni povsem ustavila turizma. Ljudje prihajajo, da bi videli posledice vojne. Zato je tam drugačen tip turizma, za ljudi željne avanturizma.
9: Prihajajo pa tudi tujci, prostovoljci, ki želijo pomagati. Kijev smo poimenovali Lepotica in bolečina. Gre za parafrazo naslova popularne romantične zgodbe Lepotica in zver. Pa pove Irinina mama Natalija Kononenko in pojasni, da imajo tam lepo naravo in arhitekturo, ki pa je v celoti ali delno uničena zaradi napadov dronov in izstrelkov, kar je strašno za 21. stoletje.
14: In the 21st century, which is horrendous.
9: Starejši par iz Nizozemske smo ujeli pol ure po prihodu v mesto. V jeziku se nismo ravno ujeli, smo pa se vendarle nekako sporazumeli, da ima Štajerska dobra vina. Tudi z gosti iz Češke se nam je zataknilo v jeziku.
15: I'm from Brno. Sem po tretji v Slovensku.
9: Bara iz češkega Brna je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru prvič.
15: Jeruzalem.
13: V potovalnem načrtu sta med drugim še vinorodni Jeruzalem in termalno kopališče na Ptuju.
15: Ptuj.
9: Preden sem se vrnila v zavetje klimatizirane pisarne, sem na razbeljenih tlakovcih glavnega trga ujela še družino iz Španije. Na vprašanje, iz katerega mesta, so odgovorili iz oziroma from
12: Madrid.
9: Tam imajo že dovolj turistov, je povedal mladi Španec. Pošten odgovor na vprašanje, kako bi še nas zvabili tja.
12: We have enough tourist.
7: Fair enough.
9: Statistika pravi, da špansko prestolnico vsako leto obišče okoli 11 milijonov turistov. Sogovornikom je Maribor všeč.
12: It's very clean.
15: And order.
9: Je čist in urejen. In zanj so že slišali.
12: Yes, I know from football.
9: Po zaslugi nogometa. Vem, da ima mesto svoj nogometni klub, pove mladi košarkar, ki seveda pozna nogometnega vratarja Jana Oblaka. Poznajo pa še vsaj dva športna ambasadorja Slovenije.
12: Pogačar, Luka Dončić.
9: V turistično-informacijskem centru Maribor so povedali, da predvsem severne sosede v zrelejših letih zanima jarenina z muzejem Alfija Nipiča. Po doživetja pa jih usmerijo med drugim na grad Vurberg in v tamkajšnji adrenalinski park, v Wake Park v Gramoznici v Dupleku, na Zeleno jezero pri Kidričevem, na Ptuj in ko bo voda tam spet neoporečna za kopanje, jim bodo zagotovo ponovno predlagali tudi obisk velenjske plaže.
0: Irena Kodrič-Cizarl vas je z navdušenimi tujimi turisti povabila po svetu in domov, nazadnje tudi na Velenjsko jezero. V začetku tedna bo plane morda prekrižal dež, privoščite si torej oddih od poletnih aktivnosti, jezera pa si bodo medtem oddahnila od obiskovalcev. Potem pa poletje gotovo pride še nazaj, vsaj upam, vsaj še malo.

Večino dežja pričakujte popoldne, je danes povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič. In ja, Helena Blagne je bila tole na valu 202 v priredbi skladbe Dež skupino Murphy. Po 11. pa na valu 202 vidim, da Tomaš Purkart stopnjuje vzdušje. Tega ponedeljka prihajajo Talking Heads, Super Heavy, Alice in Chains, Pearl Jam in številni drugi. Uživajte! U rock'n'rollu.

Ištekani Pearl Jam na valu 202. Dober dan, danes je 17. avgust, ni še konec počitnic, pa tudi krompirjeve bodo ekspresno hitro tukaj, zato ena ideja, čeprav se verjetno letos tega nisem spomnila edina, Itaka, Odisejev otok v Grčiji se sicer kljub prizadevanjem tamkajšnjega župana ne pojavi v filmu Odiseja. Vse scene z Itake so posnete drugod. Si pa zdaj tam po uspehu filma prizadevajo privabiti čim več obiskovalcev. Na MMC-ju je danes objavljena reportaža z Itake, ki tudi na vrhuncu sezone bojda skriva idilične samotne kotičke in je vredna ogleda.

Vlado, vedno dobra ideja in motivacija. Še malo pa smo na polovici ponedeljka, 3 minute do 11:30. Naslednja vsebina pri nas so novice.

0: Novice.
1: V zvezi s požari v okolici Zadra ugotavljanje sumov terorizma. Izbruh ebole v Kongu najbolj smrtonosen v zgodovini države.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. V požaru, ki je v noči na petek opustošil območje hrvaškega mesta Omiš, je v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Kot še poročajo lokalne oblasti, je ogenj uničil tudi več kot 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Medtem se je v preiskovanje požarov na območju Zadra vključil Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Po neuradnih informacijah so 4 prijeti osumljenci, hrvaški državljani srbske narodnosti in tujka. Število ruskih subjektov, proti katerim veljajo evropske sankcije zaradi vojne v Ukrajini, bi se lahko po navedbah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas, ki pripravlja nov sveženj, jeseni povečalo za tretjino. Kot je dodala, je do zdajšnjih 21 svežnjev zajelo približno 3000 fizičnih in pravnih oseb, kar je Rusiji ostalo že več kot 1000 milijard evrov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dozdajšnjimi več kot 2300 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini te države, kažejo danes objavljeni podatki tamkajšnje vlade. Po besedah vodje humanitarne službe pri Združenih narodih Toma Fletcherja, omenjeni virus v drugi največji afriški državi zahteva življenje vsake pol ure. Na 12. festivalu kratkega filma, ki se zvečer začenja v Ljubljani, bodo do sobote na različnih prizoriščih prikazali več kot 150 del iz 45 držav. Letošnjo temo Nauki teme je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo, v fokusu pa je dobitnica nagrade Cezar, špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, programski vodja festivala Mateusz Jerman.
2: Predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik.
1: V starosti 81 let je umrl dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Javnost je bil znan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Po diplomi iz psihologije na Ljubljanski filozofski fakulteti je v Zagrebu magistriral iz ekonomije. Pozneje je na področju psihologije tudi doktoriral z disertacijo na temo osebnostnih in situacijskih determinant podjetniškega vedenja. Oblačno bo, plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
3: To so še podatki o prometu. Zaradi živali na cestišču je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo oviran promet previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Med predorom Šentvid in Kosezami proti Kosezam je promet še dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
0: Obvestilo. Na valu 202.
4: Znani so rezultati natečaja programa Ars za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe. Iščemo pa še 3 avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
0: Val 202.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Še ena reklama za glasbeno izobraževanje. Prej ste že ugotovili, da ne pojemo samo angleško, zdaj pa na valu 202 redkeje slišani norveščina in švedščina. Zdaj se vrti Madeleine, potem še Karola Zaro Larsen.

10 do 12, preden gremo na pot z zeleno ločjo, se z glasbo severa Evrope spustimo še malo nižje. Še nizozemščina, zdaj na valu 202, iz Amsterdama je Fleming.

0: Zdaj pa že pogledujem proti osrednji temi vsakega ponedeljka, oddaja o mobilnosti, naša zelena luč avgusta išče resnico med številnimi miti. Omejitve hitrosti na cestah so ob vsaki spremembi hitro v središču pozornosti lokalne javnosti, sploh če je ta sprememba nižja, torej če se omejitev hitrosti zniža. Najprej dve mnenji mimoidočih o tem, če je zniževanje hitrosti v mestih s 50 km na uro na 30 km na uro smiselno.
1: Jaz podpiram to, ampak po teh ulicah, kjer je, pač ljudje živijo, so otroci več na cesti, sprehajalci, psov in podobno. Ne?
2: Avtomobilist pošteva, motoristi, skiroji pa ne. In tudi pol ne bojo. Hradeckega ima omejitev 40, 30, mi toliko pelamo, skiro pa 60 mimo.
0: Toliko torej za uvodni razmislek, bolj podrobno pa o učinkih zniževanja omejitev hitrosti ob 12 čez 6 minut.

0: V poletni izdaji Zelene luči se oziramo proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljena prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč enostavno ne držijo. Ne smemo torej prehitro zdrveti proti zaključkom. V današnjem mitu, ki ga bomo vzeli pod drobnogled, pa prehitra vožnja sploh ni upoštevanja vredna možnost. Pogovorimo se namreč o zniževanju omejitev hitrosti v mestih in v naseljih. Imamo zeleno? Gremo.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc, v poletni zeleni luči se bomo tokrat ozrli proti novemu mitu, povezanemu z našo mobilnostjo. Mnoge trditve, ki so se skozi leta usidrale v našo zavest kot dejstva, se namreč lahko izkažejo za neresnične. Govorili bomo o ukrepu, ki običajno v lokalnih skupnostih izzove burne odzive in družbene debate. Povezanje s hitrostjo vožnje v naseljih, mit se glasi takole. Če znižamo hitrostne omejitve v mestu, bo promet počasnejši in še več bo zastojev. Najprej nas je seveda zanimalo, kaj si o tej trditvi mislite vi. Tole so Lanu Konestabu povedali vsakodnevni udeleženci v prometu.
3: Jaz živim na ulici, kjer je pred kakšnim letom so omejili na 30 in moram povedati, da je varnost boljša. Tudi toliko ne norijo, ker ne morejo, rečemo, kakšni te motoristi, te, temi skuterji, ne vem kaj. Tako da jaz podpiram to. Ampak po teh ulicah, kjer je, pač ljudje živijo, so otroci več na cesti, sprehajalci, psov in podobno. Ne.
4: Pravilno bi bilo zaradi tega, ker 30 je glihta prava omejitev za po mestu. Pristajam na 30. A veste, hitrost, tudi če si hiter, ne vem kaj, če je mesto, pa če je gužva, moraš čakati. Te ceste, ki so najbolj prometne, ne? To bi pa bilo pa res nujno.
5: Moje mnenje je, da to ne bi pomenilo več zastojev, ker se mi zdi, da je koncentracija prometa v naseljih še zmeraj dosti visoka in sama hitrost ne vpliva na to. Se mi zdi, da je pomembna sama pretočnost prometa po mestih, ne pa hitrost.
6: Jaz mislim, da ne bo bistvene razlike, da se že zdaj vse pomika dosti počasi po cestah.
7: Ne vem, če zastojal, sem ne vidim pa potrebe potem zares. Glede zastojal, ja, ne vem, mogoče malenkost. Če si po mestu, pomeni to, kaj? 40% več časa, ja, glede na to, da je zdaj 50.
8: Jaz sem avtomobilist, pešac, kolesar. Problem je pa električni skiroji, ker nas prehitevajo več kot 60 na uro. Leva, desna, tukaj je meni problem. Ne, brzina kot taka 30, ne? Motoristi jih ne upoštevajo, skiroji jih ne upoštevajo, menač ne pomaga, ko upoštevam.
2: Zakaj torej mesta sploh razmišljajo o zniževanju omejitev hitrosti na ulicah in cestah? Takole na to vprašanje odgovarja dr. Luka Mladenovič, raziskovalec v skupini za transformativno prometno načrtovanje pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
9: Razlogov za to je zelo veliko. Mesta se odločajo zaradi kombinacije teh razlogov. Večinoma gre za argumente, ki nekako povezujejo prometno varnost, ki se znižjo hitrostjo bistveno izboljša. Potem je tu manj hrupa, ki izhaja iz prometa ob nižjih hitrostih. Sam občutek udobja varnosti ostalih udeležencev tu pogosto igra vlogo. Pogosto pa tudi mesta nekako računajo na izboljšanje celotne uravnoteženosti prometnega sistema. Torej, ko upočasnimo motorni promet, s tem ostali prometni načini, hoja, kolesarjenje, javni prevoz, postanejo časovno bolj konkurenčni, primerljivi z motornim prometom in s tem tudi bolj privlačni.
2: Poglejmo torej najprej izhodiščno trditev v izbranem mitu, torej da znižanje omejitve vpliva na čas vožnje. In za trenutek še zanemarimo ostale vidike pri sprejemanju take odločitve. Kaj kažejo izkušnje iz naselij, ki so znižala omejitve? So se potovalni časi res bistveno podaljšali? Je to edini mehanizem, ki vpliva na zastoje v mestu?
9: Zastoji oziroma poslabšanje pretočnosti izhajajo iz tega, da je prometni sistem zasičen. Torej, ceste so zasičene z avtomobili in ti ne morejo več voziti pri tej omejeni oziroma optimalni hitrosti. Želimo si torej, da je v sistemu manj vozil, da pretočnost ostaja dobra in znižanje hitrosti lahko vpliva, da se manj uporabnikov odloča za osebni avtomobil, ker so ostali prometni načini bolj konkurenčni. S tem se zmanjša koncentracija oziroma delež teh vozil v sistemu in se tudi sama pretočnost sistema lahko izboljša.
2: Doktor Mladenovič opozarja, da gre pri tem pojavu za tako imenovani spodbujeni promet, torej pojem, ki ga običajno uporabljamo ob debatah o širitvi avtocest in večjih prometnic. A znotraj mesta učinki v bistvu niso nič drugačni.
9: Torej, podobno kot na avtocestnem omrežju, tudi v naseljih lahko opazujemo pojav tako imenovanega spodbujenega prometa, torej kadar se nekako izboljšajo razmere za motorni promet, to spodbudi več uporabnikov k uporabi motornega prometa in obratno. Kadar se razmere poslabšajo, uporabniki zamenjajo način. In tako z omejitvami hitrosti nekako spodbudimo uporabnike k uporabi drugih prevoznih načinov in k manj uporabe avtomobilov in s tem tudi zmanjšamo zastoje.
2: To je bil torej razmislek o tem, kaj nižanje omejitev hitrosti pomeni za tako opevano pretočnost prometa. A to seveda ni edini učinek, ki ga imajo nižje omejitve. Primarni razlog za spremembe so običajno pomisleki glede varnosti na cestah. Ali hitrost vožnje povezujete z varnostjo?
6: Jaz mislim, da ne, ker nekdo, ki zna voziti avto, bo znal vrati avto pri 50 ali pa pri 30 km na uro.
5: Definitivno bi bilo bolj varno, ker se mi zdi, da znižanje hitrosti pomeni, da si bolj pozoren na ostali promet, kot so pešci, kolesari in tako dalje.
7: Ne vem, mogoče malenkost, ampak 50 se mi zdi taka hitrost, pri kateri lahko voznik še kar zelo varno ustavi, če pešec na cesti. Mogoče v situacijah, kjer je kakšni skoč kdo ti na cesto, je 30 sicer bolj varna.
4: Kaj prej zaustaviš avto pri 30, kot pri 50, je čist razlika. Tudi če te udari, je razlika, ne?
2: Mnenja so torej deljena, a dr. Luka Mladenovič izpostavlja, da so podatki iz raziskav o prometni varnosti nedvoumni.
9: Ja, prometna varnost je eno tako zanimivo področje, vsi si želimo večje prometne varnosti, ampak kot vidimo, prometni strokovnjaki pogosto tehtajo med pretočnostjo in prometno varnostjo. V zadnjem času pa če dalje več mest daje večjo vlogo prometni varnosti, ravno zato, ker se izkazuje, da kadar je promet umirjen, torej počasnejši, se prometna varnost res bistveno poveča. Torej, pri trku vozila s pešcem pri 50 km na uro je 80% možnosti, da bo pešec umrl. Če se hitrost avtomobila zniža na 30 km na uro, je možnost oziroma verjetnost, da bo ta pešec umrl samo še 10%. Torej, bistveno izboljšanje pri razmeroma majhni spremembi omejitve hitrosti.
2: Razkorak med dejstvi in mnenji stanovalcev je ob načrtovanju sprememb omejitev pogosto velik. Zveza evropskih mest Eurocities je opravila raziskavo v 38 mestih, kjer so na določenih območjih. Znižali omejitve.

0: tak širok nabor pozitivnih učinkov. Se zgodi včasih, da prebivalci temu nasprotujejo, ampak če se jim ti argumenti pojasnijo, če se jim predstavi pozitivne vplive, temu redko kdo nasprotuje. Sploh pa, ko pride do govora o prometni varnosti, o tem, da bomo s tem prihranili kakšno življenje, da bomo zmanjšali število nesreč v območju, si težko predstavljam, da bi nekdo, ki racionalno pogleda na te argumente, lahko nasprotoval takemu omejevanju.
1: Kje v Sloveniji imamo torej po mnenju doktorja Luke Mladenoviča še priložnosti, da bi z znižanjem omejitev spreminjali mobilnostne navade?
0: Daj, v Sloveniji imamo v zaledju šol, vrtcev, domov za starejše, zdravstvenih domov že kar v veliki večini hitrosti omejene na 30 km na uro. Tudi v stanovanjskih soseskah se to precej pričenja, precej aktivno zmanjševati na 30, tudi 10 km na uro. Zdaj, da bi bila slika za uporabnike prometnega sistema, torej za voznike avtomobilov, čim bolj enostavna, bi bilo smiselno, da se celotna naselja omejijo na 30 km na uro, oziroma da se ohrani samo nekatere res pomembne upadnice, nekatere ceste, ki imajo resnično tudi neko višjo vlogo v hierarhiji pri 50 km na uro, vse ostalo pa 30. To je praksa mnogih evropskih mest, nekako tudi je to nek trend, ki se če dalje bolj razvija širom Evrope, torej mesta z omejitvami 30 km na uro na večini območja.
1: Ob tem dr. Mladenovič opozori še, da za učinkovito znižanje dejanskih hitrosti vožnje ni dovolj le en dodaten prometni znak, na katerem namesto 50 piše 30. Z zasnovo ulic in cest namreč lahko učinkovito vplivamo na obnašanje voznikov.
0: Torej, že pri samem oblikovanju tega prostora, cestnega, uličnega, je potrebno razmišljati o tem, da bodo hitrosti tu nizke, da mora ulični prostor sporočati, da tu bo veliko pešcev, kolesarjev in da je ta prometni znak, ki to omejuje, potem samo dodatek k celotnemu oblikovanju. To se izkazuje kot neka res dobra praksa, da se ulice, ceste preoblikujejo, dobijo več neke te urbane opreme, drugačne tlake in pa tudi, da se izogiba tem širokim, ravnim cestam, ki omogočajo pogled daleč v daljavo in nekako sporočajo, tu je varno voziti hitro. V mestih tega res ne rabimo in si ne želimo.
1: Ob koncu pogovora je sodelavec Urbanističnega inštituta dr. Luka Mladenovič poudaril, da že sama zasnova današnjega mita, ki smo ga raziskovali, kaže na prevladujoč način razmišljanja med prometnimi načrtovalci in deloma tudi v javnosti. Če smo se vprašali, ali znižanje omejitev hitrosti vpliva na povečanje zastojev v mestu, s tem že poudarimo, da je najpomembnejše vprašanje pretočnosti cest. Razmišljati moramo drugače, pravi dr. Mladenovič.
0: Gre za neko tako odločitev, da ne bomo več žrtvovali otrok, pešcev, kolesarjev zaradi pretočnosti, ampak je čas, da sprejmemo odločitev, da je to popolnoma nepotrebno, da lahko z oblikovanjem naredimo prometni sistem bistveno bolj varen, pa tudi prijeten za vse uporabnike, torej ne samo za voznike avtomobilov, ampak tudi vse ostale udeležence v prometu.
1: Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, seveda z zelo omejeno hitrostjo, ker nam je mar za varnost vseh udeleženih v prometu. Lanko Nestabo in Jan Grilc, ki sva pripravila oddajo, sva mnenja, da noben prihranek na času vožnje ne more in ne sme biti izgovor za manjšo varnost na cestah. O današnjem mitu, torej o povezavah med omejitvami hitrosti in potovalnimi časi, moramo torej razmišljati veliko širše. Omejitve ne vplivajo le na čas vožnje, v bistvu smo ugotovili, da je ta vpliv minoren, močno pa vplivajo na varnost vseh tistih, ki se ne vozijo z avtomobilom. Sploh v časih, ko avtomobili postajajo vse večji in težji, je to zelo pomembna komponenta upravljanja prometa. Do prihodnjič, ko se lotimo novega mita, povezanega z urejanjem mobilnosti, vam avtorja želiva le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
2: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
3: Z omejeno hitrostjo smo se torej tudi tokrat pripravili.

Peljali do cilja, če bi radi izvedeli še kaj več o izkušnjah evropskih mest z omejevanjem hitrosti, pa lahko dodatne povezave najdete med zapiski podcasta Zelena luč in na naši spletni strani.

Danes smo se naučili, da bomo vsi imeli več od lajfa, če bomo v mestih, na primer, vozili počasneje. Zdaj pa pozor in posluh, če vozite po ljubljanski obvoznici. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici.

0: Novice.
1: Na pomoč belgijskim gasilcem štiri države. Grški pogasili ogenj na Salamini. V ustvarjanju kratkih filmov v le 60 urah se bo v Ljubljani pomerilo 42 ekip.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Pogonski gorivi se bosta ob polnoči znatno podražili. Za liter bencina bo treba odšteti evro in dobrih 58 centov, kar je 6,3 centa več kot zdaj. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter na evro in skoraj 86 centov. Pomoč pri gašenju najhujšega požara v novejši zgodovini Belgije, s katerim se spopada več sto tamkajšnjih gasilcev, so ponudile štiri države. Ogenj, ki je zajel približno 3000 hektarjev površin, se je nehal širiti proti Nemčiji, kjer so sinoči opravili delno evakuacijo prebivalcev mesta Monšau. Medtem so grški gasilci sporočili, da jim je uspelo pogasiti požara, ki sta včeraj izbruhnila na otoku Salamina in zahtevala dve življenje. Mjanmarska vlada, ki jo podpira vojska, je potrdila, da je skoraj 309 tisoč ljudi, ki so razseljeni v taboriščih v Bangladešu, nekdanjih prebivalcev Rakhina. Kot je dodala, se bo njihovo vračanje v domovino začelo šele, ko se bodo v omenjeni mjanmarski zvezni državi umirile varnostne razmere. Po podatkih Združenih narodov je pred nasiljem mjanmarskih sil leta 2017 v Bangladeš pobegnilo več kot 700 tisoč rohingov. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Agencija za varnost prometa voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. V ustvarjanju kratkih filmov na maratonu Movie 6x60, ki se je pred pol ure začel v Ljubljani, se za glavno nagrado poteguje 42 ekip, od tega 4 iz tujine. V 60 urah morajo napisati scenarij ter posneti, zmontirati in oddati film, ki je dolg od 6 do 9 minut. Premiera ustvarjenih del in podelitev nagrad v vrednosti 6500 evrov bosta v petek v Odiseji. Oblačno bo, plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Mogoči bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko, predvsem na severu, nastane kakšna ploha. V sredo bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoje na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Gost promet zastoj je tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Bertoke-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.

Dober dan, dober tek, srečno pot ali vse našteto. Samo spomnim vas, da lahko še natanko 15 minut glasujete za ime tedna v spletni anketi, potem samo spletno anketo zapiramo, vse ostale možnosti glasovanja ostajajo odprte. Igor Irgolič, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je zdrave rešil leto in pol starega otroka, Kristjan Čeh, atlet, novi stari evropski prvak in Živa Ploj Pršuh, mednarodno priznana slovenska dirigentka in umetniška vodja Slovenskega mladinskega orkestra, so naši trije predlogi. Dobrodošli na val202.si.

Še do 13. je glasbeni urednik Tomaž Purkart. Glasbeni seznam prekinjam samo zaradi tega. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta vozni pas in pas za počasna vozila. Se upravičujem, nastaja zastoj. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici.

0: Slovo Nejša na Valu 202, kako primerno, Maruša sem na izhodnih vratih studija, pred mikrofonom je že Mitja.
1: Brdan.
2: Ime tedna.
1: Popravil bi te, ni nič primerno, bogokletno je skoraj, da na tak praznik, kot je danes, bi morala vsaj midva od doma poslušati radio, če bi bil seveda dela prost dan.
0: In če ne bi delala na radiju, ker bi v vsakem primeru
1: Pustiva malenkosti. V glavnem, vesele praznike, Maruša.
0: Vesele svetke, Mitja.
1: Hvala.
0: Mitja Peček bo vaš gostitelj in kot vsak ponedeljek vas povabi k glasovanju za ime tedna. Ne na val202.si, spletna anketa je seveda zaprta, možnosti glasovanja pa ostajajo tri, to so SMS-i, klici v živo in klici na telefonski odzivnik.
1: SMS-i od zdaj do konca izbora v 15. V živo se slišimo, takrat bo finale izbora ob 14.45. Če ste bolj sramežljive narave, pa bi vseeno sodelovali, lahko pokličete tudi na naš telefonski odzivnik oziroma avtomatski odzivnik na 051-202-202. Ga dobite, poveste, kdo ste, za koga glasujete, po možnosti tudi zakaj in to je to. Tak glas velja eno točko, tako kot tudi vsak SMS in klic. Sicer pa takole, pod nominacijo številka 1 obeležujemo nepričakovani dogodek, ki nam po eni strani vrača vero v človeštvo in njegovo solidarnost, po drugi nas pa kar malo navdaja z razočaranjem ob zavedanju konteksta, predvsem to je, da so taki primeri spontane pomoči so človeku vse bolj izjema in vse manj standard, ki naj bi mu sledil sleherni pripadnik družbe. Spodbudna je misel, no, da obstajajo ljudje, še obstajajo, ki v trenutku krize pozabijo nase in priskočijo drugemu na pomoč, v tem primeru dobesedno. To se je pokazalo zdaj spet na Štajerskem. Ta petek, malo pred 7. uro zvečer, ko je lokalno prepoznavna osebnost Maribora, upokojeni krojač Igor Irgolič, za prijatelje Furgula, v reki Dravi zaznal neko čudno premikajočo se obliko. Ko je malo bolje pogledal, je spoznal, da gre za okončine otroka v plenici, ki ležeč na hrbtu na površini vodotoka nemočno brca. In že v istem trenutku je bil Igor tudi sam v vodi. Avtomatsko sem skočil notri, ko sem videl, da mali miga, pravi: kaj naj pa drugega, tako je povedal po dogodku, ko je otroka potegnil iz Drave, ob tem, ko ga je skušal spraviti na varno, pa na brežini uzrl celo gručo opazovalcev.
3: Tu je bilo pa ljudi, ki so gledali tudi noci, te pa vsi grejo gledati, kaj zdaj to je. In je bil tak gor in gledal, pa brcal, z rokami pa z nogami. Pa sem ga prijel, koliko lahko pa sem ga ven tičal. To pa so že bili ljudje, ki so ga pol prijeli. Lahko bi pred manjico vskočil, pol bi mi pomagal, ne. Ampak te čukira, ne. Ljudje so imeli, kot ne odgod pogledal, ko sem imel malega, ta, so imeli, večina imela mobitele, ne. Mislim, da bi, bi moral biti vsak junak, ko bi to...
4: Ampak niso, ne? So gledali?
3: Niso, verjetno. Mogoče so se bali, da bi... A ja, so se bali, ker imajo nove mobitele. Ker so več vredni, ko oni otrok tam, ki se vtaplja.
1: Je za dnevnik na TV Slovenija v pogovoru z Ano Bučar razmišljal 81-letni junak, ki je leto in pol staremu dečku skoraj gotovo rešil življenje. Z njim je priplaval vse do roba, na to pa se je par opazovalcev le predramilo, se sklonilo nad gladino in pomagalo otroka potegniti iz vode. Potem, ko sem ga jaz predal, pa so bili tu že vsi, policija, rešilci, in potem so še mene komaj ven potegnili, je še govoril Igor, ker ima 100 kilogramov v Mariboru, torej znan pod vzdevkom Furgula. Bil je sicer krojač mariborske mladine v 60-ih letih prejšnjega stoletja, tiste oske hlače, ki so bile takrat popularne, je šival in druga oblačila, ki so jih nosili mladi, povezani z novo, takrat novo, rokersko kulturo, med drugim tudi glasbenikom in njihovim privržencem. No, zdaj pa že dolga leta zbira starine in različne predmete, s časoma je postal znan tudi kot prodajalec na bolših sejmih in sejmih starin tam lokalno. Igor Irgolič Furgola je torej prvi kandidat za ime.
0: Igor Irgolič ima na začetku seštevanja tri spletne točke, k njim bomo pripisali tudi vse, ki bodo prišle prek SMS sporočil, če boste pošiljali SMS-e, sključno besedo val 1 na 1919.
1: Ja, minuli teden je prinesel tudi nekaj športnih uspehov, za absolutno najvidnejšega med njimi je kriv Kristjan Čeh, atlet, ki je na evropskem prvenstvu v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska, mimo grede šele drugi metalec diska v zgodovini je za Nemcem Robertom Hartingom, ki mu je to uspelo in postavil rekord prvenstev. Odličen rezultat se je sicer nakazoval že mesece, Čeh je aprila postavil državni rekord pri razdalji 72,61 metra, Zdaj pa torej še rekord prvenstev, ki mu je prinesel obrambo naslova prvaka stare celine, glede katere absolutno poudarja, da ni samo umevna, temveč je rezultat resnično trdega treninga in odrekanja skozi vse leto. Na več tekmah letos je znal disk pognati čez 70. To, da je na tekmi pravkar končanega evropskega prvenstva kar štirikrat presegal, ta mejnik je pa najboljša serija metov diska v zgodovini tekmovanja. Poslušajmo, kaj je po štirih izjemnih predstavah povedal Kristjan Čeh in kako so njegov uspeh komentirali nekateri njegovi navijači.
2: Sigurno osjeb mene, kaj te veš, da nekaj dobrega delaš, ko te prije tako ljudi spodbujati po nekem velikem uspehu. Tudi, ko smo porokali sem, sem bil malo čusten že, ko tako ljudi vidiš, ti res ni vseeno.
5: Od malega človeka do takih uspehov, gledajte, nepopisno. Človek z velikim srcem in stoji za tem, kaj je naredil. No.
6: Lahko smo sam ponosni na njega, da z takega malega kraja prihajajo taki veliki ljudje in taki ogromni športniki in športni dosežki.
7: Vsaka čas, Kristjan, čestitam, vse lepo in lepo športno pot naprej ti želim.
1: Ja, tudi v prihodnje, ko bo 27-letni Ptujčan napadel še zadnji neosvojeni vrh oziroma enega izmed treh neosvojenih vrhov po dveh zlatih evropskih medaljah in torej zdaj že peti medalji z velikih tekmovanj mu namreč do popolne zbirke manjka samo še olimpijska.
0: Prvak Kristjan Čeh naskok za naslov ime tedna začenja na zadnji stopnici, v spletni anketi je pristal na tretjem mestu, torej Mitja pripišeš eno točko, poslušalce pospomnim, da prek SMS-ov glasujejo zval 2 na 1919.
1: Pripisano, potem pa smo že pri zadnji kandidatki, to je Živa Ploj Peršuh, mednarodno priznana slovenska dirigentka in umetniška vodja slovenskega mladinskega orkestra, v katerem povezuje mlade glasbenike stare od 12 do 26 let, ter jim omogoča pridobivanje izkušenj na najvišji umetniški ravni. Orkester je nastopil v slovitem berlinskem koncerthausu na prestižnem festivalu Young Euro Classic, enem najpomembnejših mednarodnih festivalov mladinskih simfoničnih orkestrov.
8: Festival Young Euro Classic je festival, ki povabi mladinske orkestre iz celega sveta. To je revija najboljših, tu se, ne da se merijo moči, ampak enostavno predstavijo različni nacionalni mladinski orkestri, ki imajo seveda različno tradicijo, različno dolgoletno delovanje in da je naš orkester povabljen v tako družbo je seveda izjemna čast. To pomeni, da so nas tudi preposlušali, da so si ogledali naše delo. Koncerthaus Berlin je seveda ena od teh slavnih elitnih dvoran v Evropi in tudi v svetu. To je druga dvorana v Berlinu. Berlinska filharmonija in Koncerthaus sta seveda na nek način enakovredni. Seveda je to debi, velik debi, tudi zame, moram reči za ta oder in za te mlade.
1: S katerimi dela. Živa Ploj Peršuh, kot je povedala v pogovoru z našo novinarko Majo Ratej, dirigentka in muzikologinja je sicer, študirala je na Visoki šoli za glasbene umetnosti v Mannheimu, odtlej pa kot dirigentka vodila tako simfonične in komorne orkestre kot operne, baletne in druge projekte, med drugim je dirigirala predstavi Lepotica in zver v SNG Opera in Maribor oziroma Opera in Balet Ljubljana. Glede mladinskega simfonične orkestra pa pravi, da ja, ni samo orkester, ampak nekakšen most med glasbenim izobraževanjem in poklicem, ki mladim omogoča, da poleg glasbenega znanja dobijo pristno izkušnjo tistega resničnega, profesionalnega orkestrskega dela. Naša zadnja kandidatka za ime tedna je torej Živa Ploj Peršuh.
0: Živa je zaenkrat zmagovalka, ampak samo spletnega glasovanja. 5 točk je dober rezultat, ampak ne pomeni nujno končnega izida glasovanja. Če želite, da ostane visoko uvrščena, pa glasujte tudi z SMS poročili val 3 na 1919. In to je to, pospravim, grem in se slišimo ob koncu tedna. Srečno!
9: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
10: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Mir z vami, mir z vsemi nami, ko je z nami domača zasedba Harpije. No, tudi nemir, ki prihaja, je take razigrane, a neškodljive narave v obliki organske želje po plesu, ki jo morda izzove, vsekakor o njej pripoveduje. Angliška zasedba Suede dobi besedo in jo izkoristi, da nam zapoje pesem Dancing with the Europeans. Oboje oziroma vse do pol četrte po izboru Jerneja Veneta, za mešalno mizo sedi Rok Kokošinek v studiju Mitja Peček. Še enkrat hvala, da ste. Kar tako naprej.

Lepa je bila tale lepa laž, tole zdaj pa žal ni. Ne lepa in ne laž. Nujna prometna informacija je to, zaradi nesreče je na regionalni cesti Vipava razdrto promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Nastal je zastoj.

Irski rockeri Fontaines DC in Favorite. 2:30 v ponedeljek 17. avgusta, ko je izbira o vam najljubšem ali najljubši seveda vaša. Že pred finalom izbora novega imena tedna, ki se v obliki glasovanja uživa v etru Vala 202 začne 15:15, lahko podprete svoje favorite s kakšnim SMS-om na 1919 in ključno besedo izbranega ali izbrane, to je Val 1, pisano skupaj za Igorja Irgoliča, upokojenega krojača in zbiratelja starin, ki je iz zdrave rešil leto in pol starega otroka. Z Val 2 lahko glasujete za Kristjana Čeha, atleta, ki je na evropskem prvenstvu obranil naslov evropskega prvaka v metu diska in postavil rekord prvenstev, z Val 3 pa za Živo Ploj Peršuh, mednarodno priznano dirigentko in umetniško vodjo Slovenskega mladinskega orkestra, ki je nastopil v slovitem berlinskem koncerthausu na prestižnem festivalu Youth Euro Classic na 1919. Torej pošiljate ključne besede, ki sem jih omenil, z vsakim SMS-om, ki ga pošljete, boste avtomatsko darovali 1 evro v dobrodelni sklad Botrstvo v Sloveniji, kjer ga bodo prejemniki, to so socialno ogroženi otroci, skoraj gotovo veseli bistveno bolj, kot ga boste vi pogrešali, tako da ohranite v mislih, da lahko s sodelovanjem v izboru imena tedna na valu dvojno pomagate, torej podpreti nekoga, ki si je svojim delom to zaslužil in s tem v svoj žarometov postaviti tudi kakšno pozitivno zgodbo, po katerih v teh časih tako hrepenimo, pa hkrati darujete. Če samo pomislite, kako pravijo, da se dobro z dobrim vrača, bi se moralo dvojno dobro, potem takem tudi dvojno. Zdaj pa sami preverite, če drži.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
2: Novice. Nov teden prinaša padavine, a za kmete večinoma prepozno. O polnoči občutna podražitev naftnih derivatov.
3: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, to popoldne sem z vami Tomaš Polak. Današnje padavine, za zvečer so napovedane tudi obilnejše plohe in nevihte, prihajajo prepozno za kmete in sadjarje. Kmetje pričakujejo hiter popis škode, ministrstvo za kmetijstvo pa do konca tega meseca obljublja izplačilo odškodnin za lani. Katja Arhar.
4: Zjutraj je marsikoga osvežila in razveselila prva sicer minimalna, pa vendarle pošiljka padavin. Bolj obilne padavine meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje napoveduje o prehodu hladne fronte popoldne in zvečer.
5: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
4: Škoda, ki so jo v kmetijstvu povzročile visoke temperature in suša, pa je nepopravljiva in lahko ogrozi preživetje marsikatere kmetije. Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da bodo do konca meseca izplačane odškodnine po lanski suši in pozebi. Kmetje pa konkretno finančno pomoč za letošnjo sušo, točo in neurja pričakujejo še v tem letu, saj je že zdaj jasno, da bo škoda presegla prag za razglasitev naravne nesreče.
2: Po požaru pri Omišu na Hrvaškem še ugotavljajo škodo. Plameni so zahtevali smrtno žrtev, 7 ljudi se še bori za življenje. Kot so sporočile oblasti, je zgorelo več kot 70 družinskih hiš in številni gospodarski objekti ter več kot 100 vozil. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Medtem v več evropskih državah nadaljujejo gašenje obsežnih gozdnih požarov. Belgijskim gasilcem, ki krotijo največji požar v zgodovini države, danes pomaga dež. Težavo pa predstavlja predvsem šot na tla, pojasnjuje gasilec Frank Gusti.
6: The ground underneath is not rock or not no sand.
7: Tla pod nami niso iz kamna ali peska, temveč iz vnetljivega materiala in bodo ostala vroča še več dni ali tednov. Na požarišču moramo zato ostati še dolgo, da bomo vzpostavili nadzor. Zdaj patruliramo požarni črti in preprečujemo, da bi se gost znova vnel.
2: V Grčiji so medtem pod nadzor spravili požara, ki sta izbruhnila včeraj na otoku Salamina in zahtevala dve življenji. V ukrajinskem raketnem napadu na ruski regiji Belgorod in Astrahan je bilo ubitih 7 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. V ruskem nočnem napadu na pristaniško infrastrukturo v regiji Odesa je bilo po navedbah lokalnih oblasti poškodovano tudi civilno plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, ranjeni so 4 ljudje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in napovedala, da bi število sankcioniranih ruskih subjektov jeseni lahko povečali za tretjino. Vojaške vaje Združenih držav in Južne Koreje na Korejskem polotoku so se danes začele po načrtu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Pentagonu ukazal na jih občutno skrči, čež da so drage in Pjongjango pošiljajo znak sovražnosti. Več Klara Draškovič.
4: Zjutraj je marsikoga osvežila in razveselila prva sicer minimalna, pa vendarle pošiljka padavin. Bolj obilne padavine meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje napoveduje o prehodu hladne fronte popoldne in zvečer.
5: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
4: Škoda, ki so jo v kmetijstvu povzročile visoke temperature in suša, pa je nepopravljiva in lahko ogrozi preživetje marsikatere kmetije. Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da bodo do konca meseca izplačane odškodnine po lanski suši in pozebi. Kmetje pa konkretno finančno pomoč za letošnjo sušo, točo in neurja pričakujejo še v tem letu, saj je že zdaj jasno, da bo škoda presegla prag za razglasitev naravne nesreče.
2: Se upravičujem zaradi težave s tehniko, sedaj pa pravi prispevek Klare Draškevič o vojaških vajah Združenih držav in Južne Koreje.
8: Kaj bo občutno zmanjšanje, ki ga zahteva Trump, pomenilo v praksi, Pentagon še ni pojasnil. Jenny Town, strokovnjakinja za Severno Korejo pri ameriškem Stimson centru, v potezi vidi možno diplomatsko sporočilo Pjongjangu in znamenje želje po obnovitvi pogovorov. A ker je poteza tako improvizirana, dodaja Townova, verjetno ne bo imela učinka, ki si ga Trump želi. Trump je podoben obrat naredil že leta 2018 po singapurskem vrhu s severnokorejskim voditeljem Kimom, ko je odpovedal poletne vaje. Diplomacija je na to zastala, severnokorejski jedrski in raketni program pa ne. V ozadju je tudi vse tesnejše vojaško sodelovanje Pjongjanga z Moskvo. Z odpiranjem dialoga bi lahko Trump skušal oslabiti tudi to vez. Trump tako znova išče pot do Pjongjanga, vendar pri tem odpira tudi vprašanja znotraj zavezništva z Južno Korejo. Če se želi približati Kimu, bo moral paziti, da si pri tem ne oddalji Seula.
2: O polnoči se bodo znova precej podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti evro in dobrih 58 centov, kar je 6,3 centa več kot zdaj. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter na evro in skoraj 86 centov. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, liter bo od jutri stal evro in 47 centov. Spremenljivo oblačno bo s plohami in nevihtami, ki se bodo proti večeru prehodno razširile po vsej državi. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo delno zjasnilo, ozračje se bo umirilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan od 23 do 30 stopinj Celzija.
9: Aktualno prometno poročilo. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Vipava razdrto promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila, nastal je zastoj. Zastoji so sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj je tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Šentvid proti Ljubljani, predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo. Med predorom Šentvid in Kosezami, proti Kosezam torej, promet še dodatno ovira pokvarjeno vozilo. Zastoj je tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Primorski ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju, med Vrhniko in Uncem proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Promet proti Ljubljani dodatno ovira pokvarjeno vozilo med Logatcem in Vrhniko. Gost promet zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska-Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji.
10: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.

Sting ob 13:51, to pa rahlo raste. Ponedeljek je in ponedeljek je dan za ime tedna na valu 202, upokojeni krojač in rešitelj utapljajočega se otroka iz Drave Igor Irgolič, dvakratni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh in umetniška vodja mladinskega orkestra, ki je nastopil na prestižnem festivalu Young Euro Classic Živa Plojperšuh. Čakajo na vašo podporo, do naziva ime tedna vala 202 jim lahko pomagate z SMS sporočilom na 1919, val 1, brez presledka, pošlite za Igorja, val 2 za Kristjana in ali val 3 za Živo. Do 15 imate čas oziroma do zaključka finala izbora z glasovanjem v Živo, ki se kot vedno začne ob 14:45. Že čez slabih 8 minut pa k sodelovanju v aktualnem povabimo še vse kandidate našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.

Osvežitev podatkov o aktualnem stanju v prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi nesreče je na Primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Tam je nastal zastoj. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je promet urejen izmenično enosmerno.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Čas je za glasovanje za novo ime tedna, pravzaprav je ta čas že vaš čas, ta trenutek, 14.00, piše na uri, pa je prilika oziroma jo dajemo, odpiramo za glasovanje v aktualnem izboru kandidatom našega minulega izbora, prejšnji ponedeljek, med njimi je bila Lucija Gartner, geografinja in etnologinja, ki je redno službo zamenjala za delo kmetice, poleti pa tudi za delo pastirice in majerice na planini v Lazu. Njena družina že več kot 20 let skrbi za visokogorsko pašo krav molznic in življenje na planini, kjer mleko tudi predelujejo, ter izdelujejo sir in skuto. Lucija je dejavna v Združenju kmečkih sirarjev, poleti pa na planini povezuje tudi otroke in najstnike, ki tam preživljajo delovne počitnice, pomagajo pri vsakodnevnih opravilih in se učijo sodelovanje v skupnosti. Lucija Gartner, pozdravljeni, dobrodošli na valu. Se slišimo?
2: Ja, lep pozdrav.
1: Ja, se. Ni samo umevno, da signal sodeluje z nami tako kot oziroma tak kratko, si mi to zaželimo tam v planinah. Imate sicer kakšne težave s tem ali pa ali imate dober signal in če ne, je to težava?
2: Imamo dober signal na določenih delih planine, se pravi, zdaj sem v svoji staji. Je v redu, če bi me klicali do povdne, ko sem v sirarni, me pač ne bi mogli dobiti.
1: Ampak na tega najbrž ne dojemate kot težavo?
2: Ne, mislim ne. Mislim, da se pač življenje uredi okrog tega signala. Tisti, ki hočejo sodelovati z mano, ko me rabijo, razumejo, da smo mogoče, nismo vedno dosegljivi, pa je to tudi šola za življenje, pol tudi naprej, da ni treba biti vedno dosegljiv.
1: In se še vedno vse uredi, ne? No, pa saj smo imeli več priložnosti, da preverimo signal prejšnji ponedeljek, ko smo med finalom izbora prejeli nekaj klicev pravo tam, ne? Z planine, kjer imate med poletjem, kot rečeno, tudi mlade pomočnike, ti prihajajo tja na poseben način preživljati svoje počitnice, učiti se oziroma početi kaj točno?
2: Ja, učijo se pač nekih, mislim, da delovnih navad samega pastirskega življenja, tudi dela z živalmi v sirarni, nekaterim je to delo bolj blizu, že od doma. Veliko njih pa ne prihaja iz kmetije, da bi pač doma imeli večje krave ali pa prašiče ali pa kaj drugega. Tako da se naučijo enih praktičnih stvari, ker pa nas je kar nekaj tukaj naenkrat, tudi tega, kako je preživeti skupaj, čeprav v skupnosti živijo tudi v šoli, tudi doma, tudi na vasi, v marsikje, ampak vse en je to en tak zanimiv dan od jutra do večera, pa živimo na dokaj mehni kvadraturi, tako da znamo potem drugačne izzive, kako živeti skupaj.
1: Ne, treba se še toliko bolj naučiti sobivati. Ja, pravite, da prihajajo iz urbanih in ruralnih okolij otroci, tisti, ki del svojih počitnic pridejo preživeti k vam. Najbrž jih v grobem lahko razdelimo tudi v taki dve skupini, se pravi tiste, ki v takem bolj so na ravnem načinu življenja, ob pomoči staršev verjetno, ne, že prepoznavajo nekakšno draž in morda tudi kakšne, ki pridejo k vam ali pa jih pošljejo tja na tehnološki detoks, torej malo abstinirati od vsakodnevnega podrsavanja po mobilnih telefonih in to. So med njimi tudi taki, ki težko najdejo motivacijo za to, da se spoprimejo z delovnim ritmom na planini pa z rano uro vstajanja in podobno?
2: Načeloma ne, ker imamo kogareno tako nepisano pravilo, da si mora otrok sam želeti, da pride k nam. Težko sprejmemo nekoga, ki ne želi biti tukaj, ne, ker potem je tudi za nas težko, in pa za ostale, tudi za ostale otroke, recimo, ko so tukaj. Seveda se z leti spreminjajo, lahko ima kdo kakšno leto malo več težav, pa bi rajši bil bolj povezan s svetom, pa ne gre, ampak mislim, da eno tako okolje potem tudi pripomore k enemu zdravemu razvoju in pa odraščanju.
1: Uvodoma sem rekel, da se ukvarjate s pridelavo sira, obiskovalcem tudi radi pokažete, kako predelujete mleko, ne, v bohinjski planšarski sir. Lucija, na planini v Lazu je, ste še edini, no, ki se ukvarjate s sirarstvom tam, to prav vemo.
2: Ja, na planini smo edini, se pravi, družina zdaj že so s bratom druga generacija, no, ko so prevzela tudi kmetijo oziroma uradno moj brat, čeprav v poletnem času sem na planini jaz, skupaj z pomočniki iz vseh vetrov, ki mi tukaj pomagajo. So pa niso v našem koncu, no, mi smo pa samo ena od planin recimo v tem bohinjskem koncu, tako da jih je še kar nekaj drugih, ki potem delajo sir na sosednjih tudi planinah, Krtnica, Velo polje, pa če gremo proti Pokljuki za Javornik, tako da nisem osamljen primer, hvala Bogu, in smo veseli, da je tudi veliko več mladih, ki se zanimajo za tako življenje, tako da jaz sem zdaj med sirarji, v tem koncu že med starejšimi.
1: Kar zadeva sirarstvo, kakšna je bila letošnja sezona? Suša je letos, ne? Tudi živali so trpele, kako je bilo na planini, je bilo dovolj krme?
2: Na planini je dovolj krme, ker imamo kar velik pašnih površin. Suša seveda se pozna, krave imajo le rajš nižje temperature, ampak vseeno, hvala Bogu, na planini niso tako visoke temperature, kot so bile ob vročinskem valu v dolini. No, tako da jaz mislim, da smo kar lepo preživeli. Zdaj je pa danes začelo celo mal deževati. Ne veliko, ampak več tako, da se je zgladilo. Tako, da preštejemo kapljice vsaj lahko.
1: Tu kot linijo v srednje Slovenije je podobno. Torej, za koga iz aktualnega nabora nominirancev boste glasovali? Na voljo so torej Igor Irgolič, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil, potegnil leto in pol starega otroka, potem atlet Kristjan Čeh, ki je na evropskem prvenstvu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska in mimo grede postavil še rekord prvenstev, in na to še Živa Plojper-Šuh, to je pa mednarodno priznana slovenska dirigentka, tudi umetniška vodja Slovenskega mladinskega orkestra, ki je nastopil v slovitem berlinskem koncerthausu na prestižnem festivalu Young Euro Classic, enem najpomembnejših mednarodnih festivalov mladinskih simfoničnih orkestrov.
2: Jaz sem vesela, mislim, da je izbor tako pester, vsak se na svojem področju trudi, je uspešen, deluje, se dobro odloča, da je prišel do teh uspehov. Tokrat bi pa glasovala za Igorja Irgoliča, ker je bil pozoren, da se lahko v določeni sekundi odločil in pomagal na mestu. Verjetno ni bil edini v okolici, ali pa je imel srečo, da je bil v bližini.
1: Zelo ni bil edini v okolici. Žal res ne. Ne vem, če ste poslušali, kontekst je bil ta, da je ogromno ljudi menda snemalo ta dogodek. Ampak ja, poslimo malenkosti.
2: Nisem, ker sem malo od rok iz novic tudi.
1: Sem
2: pa ujela, da je bilo urejeno.
1: Nič narobe, mislim, da ste ujeli tisto pravo stvar, ki jo velja ponavljati. Lucija Gartner, hvala za glas, čestitke za nominacijo in tudi hvala za vaše delo in seveda tale krajši pomenek danes. Vse dobro želimo.
2: Ja, tudi vam.
1: Zdaj pa je iz nabora kandidatov minulega ponedeljka, torej našega prejšnjega izbora za ime tedna, z nami Robert Titan Felix, direktor mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota, ki je v 30 letih postal eno osrednjih stičišč mladinske kulture v Pomurju. Mladim ponuja prostor za druženje, izražanje in uresničevanje idej, ter že vrsto let povezuje različne generacije ustvarjalcev in obiskovalcev. Robert Titan, pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
3: Pozdravljeni.
1: Ta konec tedna ste v Miku oziroma na Grajskem dvorišču priredili večer Jugo nostalgije z muziko in pijačo, jedačo, kako je bilo, ali vam je glede na udeležbo, predvsem na starostno strukturo, mislim, obiskovalcev, uspelo upravičiti tudi medgeneracijsko povezovalno vlogo Mika v Pomurju, o kateri radi govorimo?
3: Ja, vsekakor. Mislim, da je bilo dvorišče bilo nabito polno. Posebej smo seveda poudarili, da ta jugonostalgija pomeni naš upogled v spomine, predstavitev naših spominov tudi našim mlajšim z glasbo in kulinariko. Se pravi, da dogodek ni imel nobene politične konotacije. Ljudje so se zabavali, poslušali glasbo, tudi kaj pojedli in popili, tako da je bil čudovit večer. Še posebej pa, ker je bil na Grajskem dvorišču, mi namreč svoj sedež imamo v Soboškem gradu kot en del Soboškega gradu In pokazalo se je ne samo s tem dogodkom, ampak z vsemi dogodki, ki so bili letos tu, tudi tistimi, ki jih organizirajo Zavod za kulturo, šport in turizem, pa Klub prekmurski študenti in ostali, knjižnica Soboška, večkrat tudi v sodelovanju z nami. Je bilo vedno precej pestro, precej veliko ljudi, tako da na neki način smo življenje tega gradu iz leta v leto naredili bolj živo, nekaj, kar nam veliko ljudi iz Sobote pove, da to Sobota potrebuje.
1: Ko imamo ravno priliko, morda za bližnjo dogledno prihodnost, pripravljate še kakšen zanimiv projekt, dogodek, ki bi ga bilo škoda zamuditi?
3: Ja, zdaj je še kar nekaj stvari. Mi v bistvu čez poletje veliko sodelujemo z drugimi soboškimi javnimi zavodi in organizacijami. Tako da smo od soboških dnevov naprej vpeti pravzaprav v vse dogodke, ki so v gradu, ob gradu, večino dogodkov, ki se tu zvrstijo, ne glede na to, če smo sami organizator ali ne. Tako da zdaj v bistvu ta vikend je festival Nindri Indri, festival alternativne glasbe, kjer smo to organizator. Naslednji teden do konca poletja, zadnji teden pa zelo zanimiv dogodek v Murski Soboti, kjer sodelujemo tako mi kot Zveza oziroma Zavod za kulturo, šport in turizem, oziroma Zavod za kulturo, šport in turizem z fronto,

0: In tako je že desetletja, pa vendar obeti, ki jih svojimi prvimi potezami nakazuje naša trenutna oblast, tako v obliki zakonov, ki jih sprejema, kot pri odstopanju od, omenili ste fronto in ne, sodobni ples, se pravi odstopanju od financiranja nekaterih že dogovorjenih in pravno urejenih projektov, sploh pa v retoriki, no, ko ministrica za kulturo recimo dokaj odkrito namiguje, da bi bilo morda fino za umetnost, če bi umetniki ali pa kulturniki ustvarjali v čim slabših eksistencialnih pogojih, ne, dokazujejo neko dodatno zaostrovanje odnosa vladajočih do tega področja. Menite, da bo MIK kot ena izmed organizacij neločljivo povezanih s to sfero v prihodnje dihala na škrge ali še bolj na škrge kot doslej?
1: Pa, sej odgovor je verjetno jasen in vsak ga pričakuje. Mi smo tudi v tisti skupini, ki letos pričakuje, če bomo en projekt dobili zdaj pokritega, čeprav je bil odobren in že izveden, ali pa ga bomo pač pokrili s prodajanjem košaric po mestu, ampak trudili se bomo. Mislim, situacija ni rožnata, jasno, ta odnos, ki se je zdaj spostavil, je v bistvu precej nefer. Nefer je tudi zato, ker vzpostavlja razmerja, ki jih vsaj pri nas v lokalnem okolju ni. Se pravi, da znotraj našega delovanja in sicer v prostoru sodelujejo različne generacije z različnimi interesi, različnimi vsebinami in tudi različnimi, recimo, političnimi stališči. Tudi včeraj verjamem, da je na tej jugonostalgiji bilo veliko ljudi samo zato, da so pojedli čevapčiče in slišali na koncu nove fosile in še zaplesali, kar je popolnoma izven političnih kontekstov. In ta odnos do kulture, kaj ne rečem, kultura je vedno nekako tisti otrok, ki je prvi, ostane bos in v kulturi smo vajeni, da se pač znajdemo, kakor bo treba.
0: Ja, govorijo pa sicer oblastniki tudi veliko o decentralizaciji, ne? A vas kot pripadnike in na neki način tudi predstavnike ene tradicionalno odrinjenih, zapostavljenih regij, morda to navdaja s kaj optimizma?
1: Ja, če bo tako, bo fajn, ja.
0: Mislim, da se pogojno, kultura, ja,
1: ne samo mladinska, ampak nasploh v lokalnih okoljih dosti krat bode s tem, kako se prebiti do pozornosti iz osredja, kar je pa spet druga plat medalje, ki smo jo tudi vajeni, da ne glede na to, kakšne vrste ali pogledov vlado imaš, redko vidi do Murske Sobote.
0: Ja, za koga boste glasovali? Torej, Igor Irgolič, Kristjan Čeh ali Živa Ploj Peršuh?
1: Pa v bistvu je zdaj, kot je že moja predhodnica rekla, vsi trije zaslužijo, da glasuješ za nje. Vsi so z tem dosežkom, ki je tu izpostavljen, postavili en pomemben mejnik na svoji poti. Ampak bom pa dejansko tudi jaz glasoval za Igorja Irgoliča, ker je postavil mejnik tam, kjer je najbolj pomemben.
0: Tam, kjer je v tistem trenutku bilo treba. To hočete reči?
1: Hočem reči to, da ne pozabimo, da so naša življenja in to, da lahko drugi potrebuje pomoč in da mu nudimo in da ne pozabimo na drugega, da mora biti ob vsem ostalem vedno na prvem mestu.
0: Tako, nimam kaj dodati. Robert Titan Felix je bil z nami, čestitke za nominacijo, hvala za vse vaše delo, ki je do nje pripeljalo in vašim kolegom, seveda, ekipi. In ne nazadnje za tale pomenek, pa vesel praznik.
1: Hvala lepa.
0: Ime tedna pa je prejšnji teden postal žonglerski tandem Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec. To sta akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival smo še zapisali v utemeljitev. Temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja. Njegov cilj ni le druženje in izmenjavanje.

0: predava znanje, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. Z nami je polovica imena tedna, Tina Vrđuka Kekec.
1: Dobar dan. Pozdravljeni, dobar dan.
0: Kako ste? Kaj utrujeni?
1: Ja, še kaj prihajava k sebi, sicer trenutno smo na Korčuli, smo kar šli direktno na oddih, ampak ja, še vedno predelujemo vse zadeve in rešujemo birokratske zadeve te konvencije, ampak vsekakor smo polni pozitivnih občutkov še vedno.
0: S koliko žogicami se vi v družini igrate v vodi?
1: Žogice samo letijo, tako da jih je težko prešteti.
0: Nikoli samo ena, torej. Nikoli samo ena. Ja, vemo, kdaj se vam je, oziroma vašemu partnerju, če se ne motim, porodila ideja za to, da bi Evropsko žoglersko konvencijo še kdaj, nekoč, spet pripeljal na Ptuj. No, kako dolgo so realno potem potekale priprave, oziroma kako dolgo je potem do realizacije trajala organizacija projekta?
1: Ja, zdaj v bistvu sama ideja je res, že stoji več kot desetletje, priprave od kandidature do izvedbe pa so trajale dobra tri leta. Predvsem zadnje leto je bilo izjemno turbulentno, zadnje tri mesece pa vam težko opišem z besedami.
0: Ampak prosim, poskusite, kako je videti to organiziranje? Je tu kaj veliko lobiranja, klicanja na vse konce Evrope, morda tudi pihanje na dušo kakšnim veljakom ali pa kaj, ki odločajo o tem? Ne vem, kako je videti to, no?
1: Jaz, če sem čisto iskrena, z Matjažem ne rada pihava na dušo, pa kar direktna in pri nama so vrednote tiste, ki štejejo, tako da z jasno vizijo se da, mislim, da daleč priti in ljudje, ki to razumejo, so tisti, ki so vredni, da jih v bistvu se jim zdaj zahvalimo, ker brez njih tega ne bi bilo. Tako da ja, bilo je potrebno veliko, veliko truda, veliko priprav, veliko močne vizije, da smo to izpeljali in res hvala vsem, ki so imeli posluh, da so nam odprli svoja vrata, predvsem mestna občina Ptuj, ki je bila toliko drzna, da si je dovolila spustiti 4000 žonglerjev v mesto, da dobesedno zavzamejo za 9 dni mestno jedro.
0: Uhum. Vsak tak festival, srečanje oziroma konvencija, kakorkoli, ima svoje vrsten naboj, svoje zakonitosti, svoj utrip v sozvočju, s katerim bije celotna subkultura, ki pripadajo udeleženci. Kakšnega ima žonglerski festival in potem takem, kakšna atmosfera vlada med žonglerji oziroma kako bi opisali žonglersko sceno?
1: Ja, žonglerska scena to je res ena taka subkultura, dobro ste to povedali in na Ptuju nam je zelo dobro uspelo združiti dva tako rečeno communitya, torej lokalno skupnost Ptuja in žonglersko skupnost in neverjetno je, kako se je to dvoje med sabo lepo prepletlo. Žonglerji kot taki, torej ta skupnost že, mislim, konvencija je to zdaj že 48 let to potekala, tako da res mora imeti dobre temelje, da tako dolgo obstaja in žonglerji so eni taki, so ljudje, ki imajo res veliko vrednot. So ljudje, ki cenijo naravo, ki cenijo sočloveka, ki cenijo umetnost in ki jim je pomembno, kako se človek ob njih počuti in menim, da je to cel Ptuj res dobro začutil. Prvič v zgodovini dogodkov na Ptuju, mislim, drzem si to reči, mogoče se motim, ampak prvič se je zgodilo, da so dejansko smeti bile v košu, da smeti ni bilo na tleh. Ljudje, Ptujčani zdaj pravijo, kako so to prijazni ljudje, kako ne vem, so se ustavili na ulici in učili žonglirati mimo idoče in to je bilo res taki spirit, taka energija je na Ptuju obtekla ali kako bi se izrazila, da se še dan danes, oziroma še zdaj, več kot 10 dni po dogodku se Ptujčani spominjajo in se marsikdo se tudi zjoče, joj, zakaj so že odšli, ampak v glavnem res se je lepo, te dve skupnosti prepletli med seboj.
0: Komorkoli, ki mu kane solzica pod oko, je zareči tudi, morda pa še kdaj, a ne?
1: Ja, res je.
0: Čez
1: nekaj let, jaz menim, da bomo še vsekakor kandidirali za organizacijo na Ptuju, podporo imamo, tako da jaz verjamem, da nas še čaka ta priložnost, da gostimo to lepo skupnost na Ptuju.
0: Super. Dobro, Igor Irgolič, Kristjan Čeh ali Živa Ploj Peršuh, za koga?
1: Zdaj, mislim, to je kar bila težka izbira, moram priznati, ker Kristijan Čeh je vse eno domačin in v nasprotnih okoliščinah bi se sigurno odločila za Kristijana, ampak ker nekako z Matjažem meniva, da več kot v bistvu to, da nekomu reši življenje, da v bistvu lahko merimo uspeh, ampak takega dejanja ne moremo meriti. In menim, da se moramo ljudje zavedati, da je pomembno, da pomagamo sočloveku, da stopimo, da nismo samo gledalec, ampak da res, da ko je trenutek, da pomagamo. To je najno merilo nasloh v življenju, torej pomagati sočloveku, reagirati tudi, če mogoče sebe v tistem trenutku spraviš v nek mogoče v nek čuden položaj ali se ogrožaš mogoče svoje življenje, ampak če lahko nekomu drugemu pomagaš, je to več kot, to je neprecenljivo. Tako da bi v tem položaju vsekako izbrala Igorja.
0: Dobro, neprecenljivo oziroma vredno, vsaj ene točke, toliko lahko v tem kontekstu dava. Tina Vrđoka Kekec, še slabe pol ure aktualno ime tedna, na valu 202 čestitke za naziv, hvala za prizadevanja in delo, pa tudi tale klepet in glas za morebitno novo ime.
1: Hvala lepa in srečno.
0: Čez 7 minut na valu 202 novice, 15 pred 15 pa finale izbora imena tedna z glasovanjem v živo iz ozadja že Nina.

0: Novice.
1: Kmetijsko ministrstvo obljublja hitro pomoč kmetom. Nogometni klub Mura z novim strateškim partnerjem.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država hitro ukrepala za pomoč kmetom zaradi suše ter jih pozval naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju števila krmnih živali. Napovedal je pomoč pri zagotavljanju krme, potrošnike pa pozval naj še pogosteje kot doslej v trgovinah letos izbiramo slovenske pridelke. Dostopnost do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev se je v zadnjih letih zmanjšala še zlasti na podeželju zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic. Ne gre le za racionalizacijo, temveč tudi za digitalizacijo. Finančno ministrstvo skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Guverner centralne banke Primož Dolenc.
2: Na to banke upozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo, na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
1: Drugi del zakona o brezplačnih paketih za osnovne bančne storitve pa je po besedah direktorice Združenja bank Stanislave Zadravecka Prirolo problematičen.
3: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
1: Takšna ureditev po njenem ni potrebna, čež da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Banke tudi niso naklonjene določilu predloga zakona, da bi stroške za bankomate in brezplačne račune pokrile poslovne banke. Ruska državna razvojna banka VEB je odpustila vodilnega ekonomista Andreja Klepača neuradno zaradi izjav, da država zaostaja za Zahodom in Kitajsko ter ima vse večjo gospodarsko škodo zaradi vojne v Ukrajini. Klepač je izjave podal maja, ko je opozoril tudi, da bo Rusija izgubila v vojni izčrpavanja. Tajvanski predsednik Lai Ching-te je za prihodnje leto napovedal rekorden obrambni proračun vreden več kot 30 milijard evrov. Kot je utemeljil, je cilj ohraniti mir in stabilnost v tajvanski ožini in širši regiji. Kitajska namreč obravnava Tajvan kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Tajvanska vlada želi do leta 2030 obrambne izdatke povečati na 5% bruto domačega proizvoda. Nogometni prvoligaš Mura je potrdil prihod novega strateškega partnerja v klub, gre za ameriškega poslovneža Nebojšo Subotiča. Ob tem so imenovali novega športnega direktorja Marija Rubešo, ki je bil eden ključnih pri povezovanju Subotiča s klubom. Sporočili so še, da bodo uredili tudi preostala odprta vprašanja iz obdobja prejšnjega investitorja Georgija Junčeja. Spremenljivo oblačno bo s plohami in nevihtami, ki se bodo proti večeru prehodno razširile po vsej državi. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo delno zjasnilo, zračje se bo umirilo. Jutri bo delno jasno, začasno povečeno oblačnostjo, pa povdne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan od 23 do 30 stopinj Celzija.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti so med Logatcem in Uncem proti Kopru odstranili posledice nesreče, še vedno je tam zastoj. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je zaradi nesreče pri Podgriču promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Primorski ter na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji na Gorenjski avtocesti, za pot do Kranjske Gore priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce.

0: Slovenska skupina Generator, skladbo Air Gets Clear. Če torej samo malo parafraziramo, zrak je čist in torej nobene nevarnosti na vidiku, zato kar korajžno.
1: Ime tedna.
0: Na 0-1-475-2202 nas dobite in veseli bomo vsakogar, ki pokliče ter vsakega glasu, ki ga poda, bodi si za Igorja Irgoliča, upokojenega krojača in zbiratelja starin, ki je iz zdrave rešil leto in pol starega otroka, bodi si Kristjana Čeha, atleta, ki je na evropskem prvenstvu v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska in postavil rekord prvenstev, bodi si za Živo Ploj Pršuh, mednarodno priznano slovensko dirigent, in umetniško vodjo Slovenskega mladinskega orkestra, ki je nastopil tudi v slovitem berlinskem koncerthausu na prestižnem festivalu Young Euroclassic, enem najpomembnejših mednarodnih festivalov mladinskih simfoničnih orkestrov. Na 0-1-475-2202 nas dobite in veseli bomo, kot rečeno, vsakogar na 3-4 zdaj.

0: Ime tedna.
1: Nič ne upočasnjujemo, kvečjemu obratno, pospešujemo na 1475-2202. Še nikoli poprej, razen morda z izjemo prejšnjega ponedeljka ali pa naslednjega, ni bilo in ne bo takšne zlate priložnosti za to, da izrazite podporo nekomu, ki si jo resnično zasluži. No, vsekakor so, čisto resno, kandidati aktualnega izbora v dani sestavi neponovljivi in tako ne glede na ciklično naravo teh naših izborov. Velja današnje priložnosti izkoristiti, konec koncev, če bi recimo samo naši kandidati na dolgo in široko razmišljali, pa nič od tega udejanjili. Iz vsega skupaj, kaj ne da, tudi ne bi nič bilo. Nič 1-475-2202. Mi smo tu, pokličite nas. Samo še ta informacija glede rezultatov predtekmovanja, torej rezultatov preteklih krogov našega izbora, na podlagi katerih se v finale kandidati podajajo z naslednjimi točkami. So taki, kot so. Kristjan Čeh ima eno točko, Živa Ploj Šuh 5, Igor Igorlič pa 6. Nič še ni odločeno, oziroma daleč, daleč od tega. Odločili bomo zdaj. Prva, ki ima pravico do soodločanja, recimo temu, bo Vida z Dolenjske. Vida, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan in hvala, da ste počakali na liniji med muziko. Ja. Upam, da vam je bila kolikor toliko všeč. Se je zgodilo, zdaj je že kar je. Povejte.
2: Ja, glasujem za gospoda iz Maribora.
1: To je Igor Igorlič.
2: Ja, čestitam sicer Albatrosu za zmago, tudi gospe zborovodkini za uspeh in uspešen nastop.
1: Vse to lepo, ampak...
2: Ampak. Zdajle sem prebrala eno knjigo, to je bil tudi razlog, ne? 550 strani ima moč humanizma. In moram priznati, da nima glih optimističnega zaključka in da ta naša dejanja, ki tudi izražajo našo humanost, moramo podpreti, ker se ta zadeva žal izgublja.
1: Tako kot pravijo za kakšno fotografijo, da je vredna
2: novinar,
1: več kot...
2: Tudi novinar Videmšek je v zadnjič izjavil v intervjuju, da je algoritem enosmerna pot, in da humanizem v tem primeru nima moči. Ne? In potem, ko poslušaš te okoliške komentarje, kaj se je dogajalo, ne? Se resno vprašaš. Mislim pa, da je to čisto osebna človeška zadeva in je stvar etike.
1: Da, ampak nekateri ti dogodki pa potem vendarle. Malce vere v človeštvo, potem ko ste prebrali 550 strani o tem, kako
2: če
1: gre.
2: Če drugega ne, je potem gospod sprožil še reakcije ostalih, ki so končno da umeli, da treba pač pomagati.
1: Ja, upam. Menda na koncu je tudi sam potreboval čisto malo pomoči.
2: Ja, seveda, gledajte na njegova
1: leta. Pa so se le zganili. Ja. Dobro, Vida, super. Najlepša hvala za klic.
2: Prosim, adio.
1: Pa še kdaj, če boste pri volji. Srečno. Zdaj pa v Laško. Mirko nas je poklical. Mirko, pozdravljeni.
3: Ja, dobro dan.
1: Doš?
3: Je zdaj odvisno v kakem kontekstu.
1: Doš v Laškem ali ne? To je da ali ne.
3: Ne, ne, zdaj če gledamo z vidika je imena tedna definitivno.
1: Potem pa sploh
3: na nek
1: ne.
3: Način potem so pa, bile, ampak ja. Tu so bile so za sreče. Ne? Moramo...
1: Okay. Že namigujete na svojo izbiro ali...
3: Ne, to je kar, to je taka stvar, ko tudi če si športnik, pa ne, ne vem kar, ko... kakšna funkcija šlo, ko družbi imajo, pa v klubu ali pa nekje druge. Bom rekel, da to plemenito dejanje gospoda Irgoliča, da je reševal mlado
1: življenje, je izstopalo.
3: Je izstopalo, tako da ne glede na ali je zdravstven delavec, jaz vedno pravim v družbi, da koliko se tudi s predhodnico srednjem, problem je, ker ni empatije oziroma ni tega zmanjkuje, da se, če že drugega ne, da se je lepo kulturno vljudno, dajmo se pozdraviti, nek med nek osnovni bonton in pa stvari samo dograjevati in nadgrajevati, ne pa drug drugem po domač povedan polena metati.
1: Mirko, tako kot ste rekli, vljudno pozdravljamo v Laško in najlepša hvala za glas.
3: Ja, srečno bi, ja.
1: Lepo bodite. Zdaj pa v Maribor. Ksenija, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni iz Maribora.
1: Ja, kako pa...
0: Jaz bi to rekla, ne?
1: Ja.
0: Danes je tako moderno reči, kako pomembno je reševati svet, ne? Zato bom glasovala za svojega somariborčana, gospoda Igorja, ki je dejansko rešil svet in sicer svet tega malega dojenčka, ne, ki ga rešil iz vode, da bi lahko potem pač razvil svoje danosti, ki smo bile položene v šipko. Če za reševanje sveta ne porabimo dosti, ne. Če rešimo enega človeka iz kakršne koli stiske, ne, smo rešili svet in sicer njegov. In zato res hvala pri tem reševanju sveta, gospod Igor. In da so nam taki starejši ljudje še vedno vzor, kaj pomeni človečnost. Ne?
1: No, še kako. Vam pa hvala
0: pa
1: za tale glas.
0: Še pa sremujem, da sem človek, pripadnik rase človeštva, ki tako brezbrižno opazuje ob takih stiskah. No?
1: Ah, smo le primati. Tudi,
0: tako.
1: Globoko v sebi. Dobro, ja. Ksenija, najlepša hvala za razmislek in dokaj poetično obrazložitev svojega glasu, pa še kdaj.
0: Hvala.
1: Srečno.
0: Srečno.
4: Ime tedna.
1: Finale glasovanja poteka na 0175-2202. Skozi dopoldne je bila odprta tudi telefonska številka 0151-202-202. Na tej številki imamo urejen avtomatski telefonski odzivnik, kamor smo tudi tokrat prijeli nekaj sporočil, na primer dvopičje.
5: Moje ime je Ida, glasujem za gospoda Igorja Ergoliča. Zato je naško delo, ki ga je opravil. Hvala.
6: Vladimir Pegan, glasujem za prvega kandidata, ki je rešil otroka iz reke Drave. Hvala, prečno.
1: Ja, tako bodi še dva pribeležena za kandidata številka ena, to je Igor Ergolič, ne bom pojasnjeval, kdo je, ker smo pravkar večkrat razložili. Drugi kandidat je Kristjan Čeh, atlet, ki je na evropskem prvenstvu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Tretja kandidatka pa Živa Ploj Peršuh, dirigentka, umetniška vodja Slovenskega mladinskega orkestra, ki je nastopil na slovitem berlinskem festivalu oziroma v berlinskem koncerthausu na festivalu Young Euro Classic. 0175-2202 je telefonska številka, ki jo je zavrtel Brane z Drenovega Griča. Brane?
7: Dobar dan.
1: Dobar, a je?
7: Jah, kakor za koga. Ne zame, kar v redu, ko sem v pokoju, tako da mi je lepo, žena imam.
1: Dobar dan, vsak dan.
7: Ja, tako.
1: Super, kdo vam ga je še dodatno polepšal?
7: Športnik, no? Zagrizen športnik, ampak tokrat bi tudi jaz glasoval za človeka, ki je rešil otroka. Namreč moja zgodba je tudi, sam sem rešil žensko v Velenju na jezeru leta 69, ko sem končal srednjo šolo, smo sedeli na koncu dneva že oblečeni na robu ob kopališču tam in slučajno sem gledal eno žensko, bila mi je zanimiva, ne? In gledam in gre tam proti vodi, skoči v vodo in potem je tam malo, ne vem, niti ni se borila ali kaj, videl pa sem mehurčke, da grejo ven. Ne? In še kolegica zraven stala prav, bežmo, leko se utapla. Kam bežmo? Jaz uro dol, hlače dol, letim tja, skočim v vodo, jo potegnem. Vedel pa sem, da moram paziti, ne, da utopljenci se te radi zagrabijo. To smo že vedeli z jezera iz Velenja, ne, ker so se stalno utapljali.
1: Yeah.
7: In sem jo potegnil tam do roba, ne, tam so potem meni ven zvlekli. In to je bila moja zgodba in dve leti so me klicali po Velenju spasilac, to mi je bilo zanimivo, ampak nikoli mi pa noben, in bi bil zelo vesel, če ta ženska danes to posluša, da se mi javi na Drenov Grič, živim, bi bilo
1: še
7: zanimivo.
1: Še vedno vam je dolžna kava, ne?
7: Ne, veste kaj, jaz če komu naredim kakšno uslugo, še nikoli meni ni bil nihče nič dolžan.
1: Samo tako sem se izrazil, pa ker ste rekli, da ste že tako pogledovali v njeno smer, pa sem mislil.
7: Bil bi pa vesel, če bi šla, no, ampak zdaj je sva pa, da že v letih, jaz sem star 76 let, ona je pa verjetno že čez 80, pa srečno poročen sem, tako da... ne vem, kako...
1: Dobro, ne, sej, to se bolj hecam.
7: Ja, ja, ne, ne, vse bi bilo zanimivo, bi bilo zanimivo. No.
1: Super, Brane.
7: Tak čas je bil takrat.
1: Odlična zgodba. Najlepša hvala, da ste jo delili z nami in našimi poslušalci.
7: Hvala lepo, ja.
1: Lepo vodite, lepo zdrav. Ostajamo v Ljubljani, oziroma pozdrav iz Ljubljane v Ljubljano. Miha nas je poklical. Miha.
8: Lep dober dan, želim.
1: Lep dober dan, kako razmišljate?
8: Aha, podobno s predgovornikom, absolutno humana gesta, vredna posnemanja. Tukaj bi se morali vsi tisti, ki so nekaj reportersko snemali dogodek zaradi tragičnemu, če lahko končan, tako da tukaj naj si zamislejo, pa se ne vprašajo svojo vest, kdo so in kam gredo.
1: Že tako pravijo, da je novinarjev po svetu preveč.
8: No, se ravno zaradi... Pa, ja, dobrih novinarjev je vedno premalo, tako bom
1: no,
8: dejal.
1: No, saj mislim, da se ti ne uvrstijo v to kategorijo.
8: No, upam, da res ne, ne? Tako da ja. Drugač pa pohvala gospodu, pa ne samo tisto, tisti pečat, ki mu ga je nekje podelil župan Arsenovič. Uh-huh. Mislim, da to je nekje malo v posmeh. Konkretno nagrado si ta človek zasluži, tudi v svojih letih mislim, da bi mu konkretno kakšna finančna pomoč ali mogoče kakšna druga, pa ne zdaj ne omalovažujem biti ne nasprotujem to, da je on socialni problem.
1: Ne, ne, razumem.
8: Ampak gesta kot taka bi mogla biti recimo konkretno nagrajena, konkretno. Pa ne zaradi tega, zdaj, da bi nekoga še spodbujal, ampak že odziv župana se mi zdi, da bi tukaj zelo mlahal, no, tako da samo to bi imel.
1: Dobro, predlog, ki upam, da naleti na kakšna slušeča ušesa tam na pravem mestu.
8: Ja, tako je.
1: Miha, najlepša hvala. Lepo vodite, srečno. Ime tedna. Zaključuje se. Finale izbora, samo še nekaj sekund imamo na voljo. Maja Spolzele bo zadnja, ki bo danes glasovala. Pozdravljeni, Maja.
9: Pozdravljen.
1: Zadnja je vaša.
9: Spolzele, ampak ja, trenutno sicer zatojo proti Mariboru. Jaz pa bom glasovala za Živo Ploj Pršuh, ker sva Živo poznam, sva skupaj gulili še glasbeno-šolske klopi, bom rekla, in spremljam pač njen razvoj, pravzaprav že od začetka in ker podpiram ženske v takih nelahkih poklicih, kar dirigentka vsekakor je, glasujem za njo.
1: Hvala. Za malce spremembe in osvežitve, se ne da je s katerimkoli glasom, za kogarkoli kaj narobe, ne daleč od tega, ne narobe razumeti, ampak je pa fino, no, če se spomnimo tudi na kakšnega, ki je v kakšnem glasovanju uživo. Malce izostane, kot se je pravzaprav zgodilo danes Živi in Kristjanu, no, Živi zdaj ne, po vaši zaslugi. Maja, najlepša hvala.
9: Hvala vam.
1: To je to, ura je 15:00 in še drobiš, mi bomo zdaj le nič drobiš, ampak kar množico glasov, ki so prileteli pravkar v eter in vse tiste, ki so prispeli v obliki SMS poročil na 1919 se šteli. Novo ime tedna razglasimo čez dobrih 10 minut.
10: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Poslušalci ste tudi danes glasovali in izbrali novo ime tedna. Kmalu razkrijemo zmagovalca. Pogovoru prisluhnite ob 16.45.
0: Prvi.
1: Po več tednih neobičajno visokih temperatur, ki so močno presegle dolgoletno povprečje, se poletje počasi poslavlja. Ostale so posledice izredno huda suša v kmetijstvu, ki je ponekod odnesla polovico ali celo ves pridelek. Težave so tudi v energetiki. Čeprav stroka na posledice podnebnih sprememb opozarja že desetletja, se jim še vedno ne prilagajamo dovolj hitro. O podnebnih scenarijih in prilagajanju različnih panog na nje bomo govorili v oddaji Studio ob 17.
0: Ars.
1: V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo dela Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozme, Nike Nikolič Zataknjeni v vezju in Sama Krojca Lomljene poti. Prisluhnite ob 17.30.
0: Radio Slovenija.

0: tu srce ki gra.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob ogledu posledic suše na Gorenjskem ugotavljal, da razmere na številnih kmetijah vzbujajo hudo zaskrbljenost. Končuje se javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Jared Kushner v Izraelu o mirovnem načrtu za Gazo. O polnoči občutno zvišanje cen naftnih derivatov.
2: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

napovedih občine za svoje pogumno dejanje prejel tudi mestni pečat Maribora. Če nam ga slučajno uspe priklicati prek, verjamem, da v teh dneh povsem nekarakteristično zasedenega telefona, pa kolikor vem, iz zakulisnih virov je gospodu nastopanje v medijih malce odveč in ne mara na dolgo razlagati o svojem skoku v Dravo, ga povabimo na intervju, ki ga boste, če ga boste slišali 15 pred 17. v drugem delu popoldneva na valu, ko bo z vami Nejc Jemec.

Stonesi so bili to, zdaj pa opa, Miki, je ura že taka, da bo treba vse mora biti neizrečeno prihraniti za kdaj drugič. Hvala za družbo in z njo trikrat prijetnejšo službo, enkrat od urednika glasbe Jerneja Veneta, enkrat od tonskega mojstra Roka Kokošinka, enkrat od Mitje Pečka, ki sem bil z vami v prvem delu do poldneva oziroma popoldneva pri nas. Kamorkoli že greste, ostanite, kjer ste, naj vam igra 202.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, nekaj dežja je danes v naše kraje prineslo osvežitev, a padavin za omilitev hude suše še zdaleč ni dovolj. Posledice so si dopoldne na območju Kranja z okolico ogledali predstavniki kmetijskega ministrstva, kmetijsko-gozdarske zbornice in kmetijske svetovalne službe. Po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja je največja težava izpad krme v živinoreji. Kot je dejal, je naloga države pomagati pri zagotovitvi krme.
2: Živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
0: Ribiči opozarjajo, da je zaradi nizke gladine rek in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem. S predlogom zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev nad krčenje mreže bankomatov in poslovalnic. Posebni Trumpov odposlanec Jared Kushner v Jeruzalemu o uresničevanju načrta za Gazo, ki ga Izrael zavrača. Proti večeru nad vso državo plohe in nevihte, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Po več tednih čakanja smo bili v večjem delu države, kot rečeno, deležni nekaj kapelj dežja. Zvečer po napovedih vremenoslovcev sledijo nekoliko obilnejše plohe in nevihte, ki pa prihajajo prepozno za marsikatero poljščino in nasad. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal posledice suše na območju Kranja. Kot ugotavlja, je najbolj žgoč problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa naj slovenskemu kmetu v tem kriznem letu pomagamo s kupovanjem slovenske hrane. Iz Kranja Romana Erjavec.
3: Izpadi pri predelavi krme so tudi več kot 50-odstotni, pravi Cigler Kralj, in ta hip je zaradi suše to najbolj akuten problem slovenskega kmetijstva. In največji izziv ta hip je zato,
2: da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
3: Kot pravi minister, bodo pohitrili izplačila škode za lansko sušo, povečali pa bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov v Sloveniji namenila Evropska komisija za blaženje draginje energentov in gnojil.
2: In k temu lahko vsaka država še do 200% sredstev doda. In tu smo že kako dobili konsens kolegov iz vlade, da bomo ta sredstva poiskali in dodali.
3: Kot dodaja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, za kmete je v tem trenutku izjemnega pomena predvsem,
4: da se da pomoč hitro. Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv, kako zagotoviti krmo.
3: Gregor Ovsenik, lastnik ene od kmetij, ki so jo danes obiskali, se ukvarja prav s predelavo ovsenega mleka in letos v resnici obupujejo, a kot pravi, bodo stisnili zobe.
5: Ker to pomeni v bistvu zapustimo trg, ki nas v bistvu drug let ne bo čakal. Zaradi tega bomo v bistvu mi živino oziroma čredo ohranili.
3: Ob tem pa minister za kmetijstvo poziva tudi vse slovenske potrošnike.
2: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja.
3: In s tem vsi pripomoremo, da bo slovenski kmet lažje preživel to krizno sušno leto.
1: Katastrofalne razmere niso le v kmetijstvu, ampak tudi v ribištvu. Savinja in njeni pritoki, ki so pred tremi leti močno poplavljali in povzročili veliko razdejanje, so v zadnjem obdobju ponekod skoraj presahnili. A ribiči opozarjajo, da ne gre samo za ribe, temveč je zaradi nizke gladine vode in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem, poroča Matija Masnak.
6: Razmere so katastrofalne. Kukje nizka savinja še ni bila. Temperature se dvigujejo, ribe so v stresu.
7: Tako gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar. Suša je v rekah ribi živelj zdesetkala, zlasti postrvi lipane sulce. Zaradi visokih temperatur vode ribe poginjajo v ribogojnicah.
8: Mi smo do toliko tudi več kot 28 stopinj, kar je za te ribe smrtno.
7: Pove Marko Hrovat iz Žalske ribogojnice, kjer škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov.
9: Beležimo dnevne pogine tudi preko 200 kg. Suša traja že od lanske jeseni, že od meseca marca mi nismo mogli ribe normalno krmiti. Mislim, da smo zgubili 15-20 ton proizvodnje.
7: Prav tako je ogrožena vzreja avtohtonih vrst rib, suša je prizadela tudi ostali rečni živelj, pojasnuje predsednik ribiške družine Ljubno ob Savini Gregor Križnik.
10: Gre se za celoten ekosistem, pa ne samo ekosistem. Mi smo od vode odvisni. Danes se pogovarjamo o tem, ali bomo lovili ribe, pa se bomo vozili s kajaki. Čez 10 let se bomo morda pogovarjali o tem, ali bomo imeli še pitno vodo.
7: Ribiške družine ribolov začasno prepovedujejo, a to niso dolgoročne rešitve, opozarja Milan Zvonar.
6: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila neke, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
7: Nestrokovno izvedeni protipoplavni ukrepi so lahko za rečni ekosistem pogubni, še poudarjajo ribiči. K sreči je vročina v zadnjih dneh popustila, zdaj upajo na obdobje dolgotrajnejših padavin, voda iz obilnih kratkotrajnih nalivov namreč hitro uteče.
1: Več evropskih držav po vročinskih valovih pestijo obsežni požari v naravi. Ogenj po več kot tednu dni še vedno divja v Furlaniji, Julijski krajini. Od petka so italijanskim gasilcem pomagala tudi slovenska letala. Pri naših južnih sosedih, kjer je ogenj pri Omišu zahteval smrtno žrtev, je zgorelo več kot 70 hiš in gospodarskih objektov. Uničenih je več kot 100 vozil. Kmetijske škode še niso ocenili. Po sobotnih pridržanjih 4 ljudi v povezavi s požari na območju Zadra pa je hrvaška policija sporočila, da so osumljenci 3 hrvaški državljani in 1 Poljakinja. Pri 2 so v preiskavi, ki še traja, našli tudi orožje.
0: V Belgiji gasilci krotijo največji požar v zgodovini države, v katerem je zgorelo 3000 hektarjev površine. Nekoliko bolj vzdržno je danes zaradi dežja. Ogenj se tako ne širi več proti meji z Nemčijo. V Grčiji je po podatkih gasilcev včeraj izbruhnilo 36 požarov, 2, ki sta skoraj sočasno vzniknila na otoku Salamina blizu Aten in sta terjala 2 smrtni žrtvi, sta zdaj pod nadzorom. Z ognjem se borijo tudi na severovzhodu Španije. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je letos na stari celini zgorelo 576 tisoč hektarjev površin. Požarne sezone pa še ni konec.
1: Več o posledicah hude vročine in suše tega poletja ter o prilagajanju panog na podnebne spremembe v današnjem studiu ob 17. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile, še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Urška Subotič je rep.
11: Danes ima NLB 69 poslovalnic, pred 10 leti jih je imela 113. Bančnih avtomatov ima danes 508, pred desetletjem 558. V OTP banki pa danes deluje 71 poslovalnic ter 400 bankomatov. Pred prevzemom, pred desetletjem, sta NKBM in SKB skupaj imeli 126 poslovalnic in 493 bankomatov. Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
12: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
11: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka Prirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
13: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
11: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Država sicer v predlogu zakona predvideva, da bodo stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune pokrile poslovne banke, a te ideji niso naklonjene. Predlogu zakona se zato obeta presojenje na ustavnem sodišču.
0: Cene naftnih derivatov se bodo jutri po občutnem zmanjšanju prejšnji teden znova močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, za liter bo treba po novem odšteti evro in 47 centov. Vlada je ohranila trošarine na najnižji dovoljeni ravni.
1: Potem, ko je uprava Radiotelevizije Slovenije ob zaostrenih likvidnostnih težavah uspela zagotoviti izplačilo julijskih plač, finančna situacija v javnem zavodu ostaja zelo resna. Z Ministrstva za finance so sporočili, da ni možnosti za likvidnostna sredstva, ki bi bila više od 9,5 milijona evrov. RTV prav tako od države še ni dobila denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Predsednica uprave Natalija Gorščak si želi, da bi dogovor o tem izplačilu sklenili do konca tedna. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: RTV Slovenija se pri državni zakladnici torej ne more zadolžiti za dodatna 2 milijona evrov in pol. Prav tako tudi ni jasno, kdaj bo prejela sredstva za glasbeno produkcijo in programe narodnosti. Se bo torej finančna situacija septembra ob izplačilu avgustovskih plač še dodatno zaostrila. To je odvisno od tega, kako hitro bodo podpisane pogodbe za izplačilo tega denarja, je v oddaji prvaki tedna pojasnila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
15: Mi si želimo, da bi te pogodbe uskladili do konca tega tedna in da bi lahko prišlo do izplačila tudi že v avgustu, če seveda bo pač država to hotela. Dejstvo je, da pač mi na drugi strani imamo pač državo, ki lahko zavlačuje, lahko pa normalno izpolni svoje obveznosti.
14: Država mora kot ustanoviteljica radioteleviziji zagotoviti ustrezno financiranje, opozarja profesor Marko Milosavljevic z Fakultete za družbene vede.
16: Če ima javna radiotelevizija likvidnostne težave, če od nekje ni prejela nekih sredstev ali karkoli že je, recimo razlog trenutnih težav, še vedno mora država v skladu z evropskimi zahtevami poskrbeti za ustrezno financiranje.
14: Krivdo za nastale težave sicer pripisuje tudi upravi RTV.
16: Napake so bile storjene. V minulih 7 mesecih predvsem očitno so strani uprave Radiotelevizije Slovenija, da ni ustrezno ravnala glede zahtevkov po izplačilu sredstev za narodnostne skupnosti in tudi Big Banda Simfoniko. Zaradi česar ni Radiotelevizija Slovenija dobila 14,4 milijona evrov.
14: Finančne težave RTV bodo za letos rešene, ko bodo ta sredstva izplačana. Za naslednje leto pa ima javna RTV hudo težavo, opozarja predsednica uprave.
15: Zaradi tega, ker denarja ne bo več, plače grejo gor, se pravi, bomo morali se ali odreči honorarnim sodelavcem, ne bomo nadomeščali več ljudi, ki bodo odšli, ne bomo nadomeščali upokojitev.
14: Po njenih besedah pa je v dogovoru z državo ena od možnosti tudi prestrukturiranje zavoda.
0: V društvu novinarjev so zaskrbljeni nad dogajanjem povezanim s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija, investicijskemu skladu Alpak Capital. Čeprav prodaja še ni končana, naj bi novi lastnik želel čim prej prevzeti upravljanje medijev United Group, je poročal srbski portal Cenzolovka. Po neuradnih podatkih portala bi to pomenilo tudi kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov. V društvu zdajšnje lastnike medija zato pozivajo naj zagotovijo, da bo N1 ostal zavezan uredniški avtonomiji in neodvisnemu poročanju, pri katerem novinarji odgovarjajo zgolj javnosti in niso podrejeni kakršnim koli političnim ali kapitalskim interesom. Prav tako naj zagotovi, da delovna mesta novinarjev ne bodo ogrožena.
17: Dogodki in odmevi.
1: Posebni odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner je po obisku v Egiptu, kjer se je med drugim srečal z vodjo Hamasa Khalilom al-Hajo, danes dopotoval še v Jeruzalem. Tema pogovorov z gostiteljem Benjaminom Netanjahujem je uresničevanje mirovnega načrta za Gazo, ki ga vodstvo Hamasa podpira, Izrael pa zavrača. Tako Trumpu kot Netanjahuju bi zaradi bližajočih se volitev ustrezal napredek v pogajanjih. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi je Jareda Kushnerja sprejel v mestu El Alamein, kjer se je Trumpov zet srečal tudi z novim voditeljem Hamasa, Khalilom al-Hajo. Slednji mu je potrdil, da Hamas podpira načrt ameriškega predsednika v 15 točkah, med katerimi so trajna prekinitev ognja, razorožitev Hamasa in drugih Izraelu sovražnih enot. Izrael pa bi postopoma umaknil svoje enote iz Gaze. Ta bi dobila palestinsko tehnokratsko upravo, nad katero bi bdel odbor za mir z operativno pomočjo mednarodnih stabilizacijskih sil. Palestinci načrt podpirajo, a zdi se, da van ne verjamejo. Vsak dan upamo v nekaj, a vselej za manj. Vse to so laži, verjamemo le v Boga, pravi Fatih Abu Dagin, eden od 100 tisočev razseljenih prebivalcev Gaze. Podobno tudi v Izraelu ni veliko tistih, ki verjamajo, da bi posredovanje lahko prineslo trajni mir ali vsaj trdno premirje. Da bi se Hamas in ostali razorožili, to se ne bo zgodilo. Če bi se razorožili, bi postali navadni državljani, je prepričan Moše, prebivalec Jeruzalema. Kušnerja v Jeruzalemu spremljata tudi generalni direktor odbora za mir, bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov in Britanec Tony Blair, znan po svojih mirovnih prizadevanjih in svetovalnih storitvah. Pred njihovim prihodom v Jeruzalem so se oglašali izraelski jastrebi, med njimi minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki javno poziva k ciljno usmerenim atentatom. Po njegovem bi morali vsako noč pobiti od 30 do 40 palestincev. Vsekakor je to sporočilo Netanjahuju, najpred 27. oktobrom, ko bodo v Izraelu parlamentarne volitve, ne oživlja že pokopanih mirovnih načrtov.
1: Danes se končuje 60-dnevni rok za uresničitev memoranduma, ki so ga sredi junija prek posrednikov sklenili Iran in Združene države Amerike. Dokument naj bi tlakoval pot do končnemu mirovnemu sporazumu med državama, a doslej niso uresničili nobene od 14 točk. Več Blaž Ermenc.
19: Memorandum med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so ga v pomoči Pakistana in Katarja dosegli sredi junija, je prinesel nekaj optimizma, da se bližnjevzhodni regiji vendarle obetajo boljši časi. S podpisom naj bi prenehali boj na vseh frontah tudi v Libanonu, ameriška vojska naj bi končala blokado iranskih pristanišč, Iran naj bi obnovil promet skozi Hormuško ožino. Združene države naj bi skupaj z regionalnimi zavezniki pripravile načrt za obnovo Islamske republike ter spet omogočile izvoz iranske nafte. Glavni cilj memoranduma naj bi bil preprečiti Iranu, da bi se dokopal do jedrskega orožja. Končni dogovor o vseh odprtih vprašanjih pa naj bi dosegli v 60 dneh, torej do danes. A še preden so se pogajalci lotili iranskega jedrskega programa, se je za najtrši oreh izkazala prav Hormuška ožina. V Teheranu so se odločili, da bo po ameriško-izraelskem napadu nam promet skozi ožino potekal po njihovih pravilih. Obe državi sta se tako kmalu začeli zapletati v nove spopade. Ko bomo dokončno premagali Iran, ki je že zdaj hudo poražen, bom Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav Amerike, je pred dnevi dejal ameriški predsednik. Čeprav naj bi se šalil, pa izjava kaže na njegovo frustracijo zaradi iranske upornosti. Promet po tej pomorski poti namreč ostaja za 90% manjši, kot je bil pred napadom na Iran.
20: No, am nije tangeji Hormuz.
19: Po besedah predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bageja je bila negotovost v Hormuški ožini usiljena Iranu, regiji in celotnemu svetu. Zanjo pa je krivo nezakonito vojaško ukrepanje Amerike in Izraela. Bližnji vzhod tako ostaja še naprej nestabilen, memorandum mrtva črka na papirju. Medsebojne grožnje Teherana in Washingtona se le še stopnjujejo. Novih pogajanj ni na vidiku.
1: V spomin na dogodke pred 107 leti, ko je po prvi svetovni vojni Prekmurje pripadlo Sloveniji oziroma takratni kraljevini SHS, imamo danes državni praznik. Z njim zadnjih 20 let tako v Prekmurju kot drugod po Sloveniji opozarjajo na pomembnost združenosti slovenskega naroda, čeprav so po določitvi državne meje na Pariški mirovni konferenci za mejo na Madžarskem ostali porabski Slovenci enako Madžari v Prekmurju. Danes ga sestavlja 19 občin, ki se z 8 prleškimi povezujejo v Pomurje. O tam se oglaša Lidija Kosi.
21: Ravno Pomurje, zlasti pa Prekmurje, je desetletje zaostajalo v razvoju in capljalo za drugimi v državi. Danes je drugače. Lanskoletni rezultati pomurskega gospodarstva izkazujejo stabilno rast, rekordne prihodke, višjo dodano vrednost, močno izvozno usmerjenost in jasen razvojni potencial. Še najbolj izstopata rast skupnih prihodkov in prihodkov na zaposlenega, ki Pomurje uvrščata na četrto mesto med vsemi 12 statističnimi regijami. Vsekakor si naša izrazito kmetijska regija zasluži posebno pozornost, zlasti ob naravnih nesrečah, kot je tudi letošnja suša. Razvojno coklo pa še vedno predstavljajo predvsem infrastruktura ter dolgotrajni birokratski postopki. A Prekmurci so že zdavnaj dokazali, da so vztrajni in trdoživi ljudje, ki so ponosni na svoje poreklo. Na vprašanje, kako je živeti in zakaj radi živijo v Prekmurju, so takole odgovarjali.
4: Zelo lepo, ponosne, celo zdaj, kaj je svetek.
5: Načeloma tu pri nas je dokaj tiho, tako dokaj mirno imamo tu v naših krajih.
22: Zelo fajn, kaj je tu zelo lepo. Narava je lepa, dobro jesti, dobra pijača, dobri ljudje, ko si še radi pomagamo, pa to je tudi vse, kar človek nuca.
23: Se mi zdi, da Prekmuri se dosta družimo, zato mi je všeč, da imam dobre kolege.
24: Ko je tako fajn in preprosti jezik.
25: Pa te vsi razumejo, ko kam greš?
24: Eni ne, moram knjižno gučati, eni pa me razumijo.
21: Bogatstvo jezika in kulturne dediščine je v Prekmurju neizmerno. In zagotovo je tudi magnet za mnoge obiskovalce od blizu in daleč, ki jih je iz leta v leto več.
1: V 82. letu starosti je umrl psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline.
0: Znan je bil predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Leta 2017 je dobil državno odlikovanje Red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega narodovega značaja in samozavesti. Odlikovanje so mu namenili kot enemu od soustvarjavcev turistične oglaševalske akcije Slovenija moja dežela iz 80-ih let prejšnjega stoletja.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je zdaj največji problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države pri zagotavljanju hrane za živali in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa je pozval, naj solidarno pomagajo s kupovanjem slovenske hrane. V športu bomo potegnili črto pod končanje evropskih prvenstvi v atletiki in plavanju. Nekaj besed bomo namenili tudi klubski košarki. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim.
26: Včeraj sta se končali dve evropski prvenstvi v Birminghamu v atletiki. Druga najštevilčnejša slovenska odprava se v domovino vrača zlato medaljo Kristjana Čeha, ki je po mednarodnih lestvicah dosegel največ točk v vseh metalnih disciplinah in zato prejel bogato finančno nagrado Evropske zveze. Italija je z 22 odličji, od tega 10 zlatimi, najuspešnejša država, Slovenija je 16.
27: Največji optimisti so pred odhodom na otok napovedovali celo 5 odličij, saj je peterica naših predstavnikov bila med 6 najboljšimi po letošnjih rezultatih. V vodstvu zveze so bili bolj realni, pa so dejali, da bodo zadovoljni že z enim odličjem. To se je na koncu tudi zgodilo. Četrti tekmovalni dan je še enkrat več v polnem sijaju zablestel naš najboljši atlet zadnjih let Kristjan Čeh, ki je z najboljšo serijo finalnih metov vseh časov na največjih tekmovanjih ubranil naslov evropskega prvaka. Konkurenco je z rezultatom 72-51, kar je bilo le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda, ugnal za več kot 2,5 metra. Več kot pozitivno oceno si zasluži Maruša Mišmaš z Rimšek s 7. mestom na 10 tisoč metrov. Lepo 7. mesto je osvojil tudi Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, a bil na koncu zelo razočaran. A pozitivno oceno mu daje njegov nov državni rekord iz polfinala 48.03. Ostali del reprezentance pa ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Kar nekaj reprezentantov bo že konec tega meseca del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
26: V Parizu pa se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V 7 dneh sta padla 2 svetovna rekorda in 5 evropskih. Absolutni zmagovalci po številu medalj so plavalci Velike Britanije. 4-članska slovenska odprava se domov vrača z 1 finalom in precej mešanimi občutki. Prvenstvo je spremljala Nina Smole.
2: Pod vodstvom Tomaža Torkarja slovenska reprezentanca na največje tekmovanje v zadnjem letu pošilja le tiste plavalce, ki dosežejo normo zastavljeno strani selektorja. Čeprav se marsikdo s tem ne strinja, je v prejšnjem tednu postalo povsem jasno, da Slovenija z izjemo ene plavalke ni konkurenčna niti najboljšim iz Evrope. Neža Klančar je imela znova obilico smole, zdravstvene težave so ji preprečile, da bi se za uspeh borila v treh disciplinah. Na srečo je dovolj okrevala vsaj za svojih najuspešnejših 50 metrov prosto, v finalu osvojila 6. mesto in odplavala enak čas, ki ga bo od marca prihodnje leto morala doseči za izpolnitev norme za naslednje olimpijske igre. Vsekakor je odličen podatek, da je že zdaj povsem blizu nastopu v Los Angelesu, a v zadnjih dveh letih je plavanje tako napredovalo, da njen osebni rekord zadnjih iger v Parizu zagotovo ne bi več zadostoval za finale. Svetla točka je bila na tokratnem prvenstvu sicer še Tina Čelik, ki je na 100 metrov prsno izboljšala državni rekord in končala na 15. mestu. Moški del reprezentance pa se iz Pariza vrača precej bolj razočaran, pa ne samo zaradi slabih uvrstitev, temveč predvsem zaradi časov odplavanih precej pod pričakovanji. Zelo težko je namreč sprejeti dejstvo, da številni iz leta v leto napredujejo, ti pa jim s težavami komaj da še slediš.
26: Košarkarji Olimpije so začeli priprave na novo tekmovalno sezono. Trenerska ekipa je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjeno moštvo, ki je še vedno nepopolno. Na treningu je bil Marko Polak.
3: Košarkarji Olimpije so zaradi reprezentančnih obveznosti in nadaljevanja kvalifikacij za svetovno prvenstvo trenirali v okrnjeni zasedbi. V Zmajevem gnezdu je za zdaj 5 novincev, ki so zapolnili vrzeli po odhodih igralcev, predvsem obeh organizatorjev igre, Alekseja Nikoliča in Umoja Gibsona, ki sta bila vlečni voz Olimpije, ter prodornega in točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Tega bo nadomestil Noah Kirkwood, novi organizator igre je Anthony Cowan, pod košem je Olimpija močnejša za Jasa Johnsona. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki opravlja tudi povezovalno vlogo v moštvu.
6: Ker je res pomembno, da se naredi neka zdrava sredina, kjer se vsak dobro počuti. Imamo tazga trenerja, ki ne prepušča velik na ključi, kar se tiče samih vlog na terenu, tako da moje delo je pa bolj lezen terena, da nekako vzpostavimo to kemijo pa neke dobre zdrave odnose.
3: Vodstvo Olimpije še vedno išče centra in branilca. Pred začetkom sezone in superpokalno tekmo proti Krki sredi septembra bo Olimpija odigrala še 6 pripravljalnih tekem.
26: Kolesarska ekipa Visma Lisebajk je sporočila, da je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegor že končal letošnjo sezono, saj še vedno čuti posledice po zlomu ključnice.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo večinoma sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze proti Vrhniki. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter med Logatcem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji občasno zapirajo predor zaradi nadzorovanja prometa na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Med Dolenjsko avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru je polovična zapora zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: 16. ura.
8: In po 16. želim dober dan. Ob skorajšnjem izteku delovnega dela ponedeljka bo časa dovolj še za praznovanje. 17. august je namreč državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Čestitke vsem praznujočim. Raznolikost bogati tudi jezikovna.

Prištevamo minute 16. uri, predvsem pa odštevamo. Ne do konca delovnika, ni nam hudega, odštevamo do dežja. V pričakovanju dodatne osvežitve vas pozdravljamo. Na tej strani smo Jernej Sobočan, ki izbira glasbo. Jernej Pogačnik je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec.

at the bottom of

16 in 12 minut je zdaj v tem ponedeljkovem popodnevu. Hvala, da ste že zdaj ob valu 202 in vabim, da z nami ostanete tudi v nadaljevanju ob 16 in 45 se pogovorim z imenom tedna. To je danes Igor Irgolič, 81-letni Mariborčan, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Med tem, ko so nekateri dogodek snemali, je sam skočil v vodo, otroka prijel in ga potegnil proti bregu. Kako je potekalo reševanje, kdo je, kaj počne, kako gleda na današnji svet in še o marsičem verjamem, da bova poklepetala z Igorjem čez dobre pol ure.

Za ponedeljek in ta del leta kar pričakovane razmere na slovenskih cestah ob 16.23 podrobnejše poročilo kmalu in sicer takoj po novicah, ki pa bodo na sporedu na valu 202 naslednje čez slabih 7 minut nekaj časa. Za glasbo do takrat še imamo, kar nadaljujemo.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Val 202.

0: it bears repeating now.
1: Novice. Ura je 16:30.
2: Lepo pozdravljeni. Po več tednih vročine in suše so za nocoj napovedane nekoliko obilnejše plohe in nevihte. Te sicer prihajajo prepozno za kmete in sadjarje. Po besedah ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja je največji problem izpad krme za živinorejo. Kmetom obljublja pomoč države in jih poziva naj ne prodajajo živine, potrošnike pa naj pomagajo z nakupi slovenske hrane. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, stavbo 1,582 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol, za liter bo treba ponovo odšteti 1,857 evra. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, liter bo od polnoči stal 1,47 evra. Društvo novinarjev so zaskrbljeni nad dogajanjem povezanim s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi NN Slovenija, investicijskemu skladu Alpac Capital. Po neuradnih podatkih portala bi to pomenilo tudi kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov. V društvu zdajšnje lastnike medija zato pozivajo naj zagotovijo, da bo NN ostal zavezan uredniški avtonomiji in neodvisnemu poročanju, pri katerem novinarji niso podrejeni političnim ali kapitalskim interesom. Prav tako naj zagotovijo, da delovna mesta novinarjev ne bodo ogrožena. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Jared Kushner je danes prispel v Jeruzalem, kjer se bo s premierjem Benjaminom Netanjahujem pogovarjal o uresničevanju mirovnega načrta, ki ga Izrael sicer zavrača. Hamas podpira načrt, ker je Kushner danes v Egiptu potrdil vodja gibanja, Khalid al-Haya. Medtem pa je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir javno pozval k poboju od 30 do 40 palestincev na dan. Danes se končuje 60-dnevni rok za uresničitev ameriško-iranskega memoranduma, sklenjenega sredi junija za tlakovanje mirovnemu sporazumu med državama. Glavni cilj naj bi bil preprečiti Iranu, da izdela jedrsko orožje, za najtrši oreh pa se je izkazala hormuška ožina oziroma nadzor nad prometom skozi to pomorsko pot. Novih pogajanj o končanju konflikta ni na obzorju. Spremenljivo oblačno bo in do 32 stopinj, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v prihodnjih urah prehodno razširile nad vso Slovenijo. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne posamezne plohe. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan od 23 do 30 stopinj Celzija.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
4: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Primorski, ter na Primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Duncem in Rauber Komando proti Kopru. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Gost promet zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper in Lesce-Bled.
6: Pevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kanta, Siddharta in Someday, Somewhere, Jungle.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Ime tedna ste danes že pomagali izbrati na valu 202 in izbrali ste Igorja Irgoliča, 81-letnega Mariborčana. Upokojeni krojač in zbiratelj starin je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Pogovor z njim čez dobre 3 minute, tole kar sledi pa je tudi nekaj iz glasbenega nabora, ki je, kolikor sem slišal, kar blizu imenu tedna.

0: Glasba, ki je, kolikor sem slišal, kar blizu tudi današnjemu imenu tedna na valu 202. To je Igor Irgolič, 81-letni Mariborčan, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Medtem, ko so nekateri dogodek snemali, je sam skočil vodo, otroka prijel in ga potegnil proti bregu za svoje pogumno dejanje, pa je prijel tudi mestni pečat Maribora. Igor, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, neč je, eto neč.
0: Res je, na tej strani.
1: Dobro, ja, dobro sem se zapomnil, ker jaz imam že ono bolezen na D. Pa se ne zapomnim.
0: Kolikor sem spremljal vaše nastope v zadnjih dneh oziroma dobrem tednu dni, nikoli nisem imel tega občutka. Igor, povejte prosim za začetek, kje smo vas zmotili oziroma drugače, kje smo vas ujeli?
1: Jaz sem zdaj v moji dnevni sobi, ki se imenuje Čajnica pri parku.
0: Aha.
1: To je lokal, kjer se jaz v bistvu sem tu celi dan.
0: Naj povem poslušalkam, poslušalcem, da je bil tole danes, da smo vas uspeli priklicati in dobiti za tale pogovor kar manjši podvig. Ne, dnevna urednica Veronika Gnezda vas je nič koliko krat klicala, ko ste videli vse te zgrešene telefonske klice na svojem telefonu. No, ampak ste si mislili, kaj da je kaj narobe, ali ste se v zadnjih dneh navadili tolikšne pozornosti?
1: Sem se navadil. Zdaj mi že delajo umetno inteligenco, uporabljajo, pa da me naredijo z otrokom v naročju, pa ni moja slika.
0: Fotografije to?
1: Ja, to skombinirajo, ne vem kdo, komu je to v korist, verjetno kakemu zapred boljenju.
0: Igor Irgolič.
1: Mariboru pa je glasno.
0: Slišim in očitno nič posebnega, to ni ne okrog vas v tem času. Povejte, kakšni odzivi so pa še prišli do vas? Kaj ste slišali v teh zadnjih dneh vse?
1: Ja, v glavnem so vsi čisto ono, pa kak si bil, pa to, pa te si heroj, pa to, ne. Noben ni imel niti negativne, niti brez nepohvalne komentarja, ne. To starejša uspeh. Dobro, da nimam slike od tega otroka, ki je plaval tam oziroma plukal po vodi. Ne? To bi šele bilo, da bi vizualno. Ne? Zdaj samo vejo, da sem jaz pač njega rešil. Ne? Mm-hmm. Ampak nekje morajo biti slike, tudi ker so slike, so dosti slikali pa filmali, nikjer nič ni, ne vem, kam so to dali.
0: Mogoče so na koncu vendarle ugotovili, da ni bilo najbolj, kaj narečem, človeško, no, modro snemati na mesto pomagati, pa jim je bilo nerodno to objaviti potem na omrežjih.
1: Ja, no, pa zdaj, glede na to, da smo bili revna deželica, bi lahko prodali to, ne vem, Trieru bi naredil taki film, grozljiv pa. No. On je pacif, ne, meni je najboljši režiser.
0: Pravite film grozljivka, ne, ampak Igor, če se lahko še enkrat bi vas prosil, ne, spomnite tega reševanja. Kako ste pravzaprav sploh opazili leto in pol starega otroka na reki?
1: To je en del, kjer se mi kopamo, eni par naseh, ki se še kopamo na Dravi. Uh-huh. Oziroma gremo vse v vodo, pa se malo ohladimo. In tam še je tok, ampak ni ravno močen tok. Tam je nekaj tako tukaj nekaj mila. In jaz gledam, pa vidim, malo ropice, pogice. Dojenčka, ki je v plenica in pluta tako malem po vodi. In posnjenca avtomatsko nosilo čuhena zdaj na tim. Noben drugi ni, oziroma niti ni verjetno hotel. Jaz sem oblečen odskočil, kompletno z vsem, kaj imam na sebi, telefonov, vred, vse. In sem pol malega zgrabil, pa sem ga dal, poskušal sem mi tako nerodno je tam nekoga ne dobiti. Poskušal vred potisniti, pa se pol že
0: Igor, malenkost slabše vas slišimo, verjamem, tudi poslušalci, pa bi samo še enkrat skratka, leto in pol star otrok je plaval na Dravi, najverjetneje so plenice pripomogle tudi k temu, da je pravzaprav bil na površju te reke. Če lahko poveste, kako daleč ste pa morali plavati do otroka in potem nazaj do brega?
1: Ja, pravzaprav, ko sem skočil, sem mogel paziti, da nisem na njega skočil.
0: Aha.
1: Ker je to taki rob, jaz sem mogel malo stran skočiti, da sem pa nazaj plaval, pa razgral, dokaj je še bilo na površini. Ker je, če bi na njega skočil, bi bilo kriza, ne?
0: Ja, ja.
1: Ker je, da, tako jaz imam jaz to kil, ne?
0: Ja.
1: On pa je imel, koliko je imel, so rekli, 15.
0: Ma še manj,
1: ja, ne? Kaj vam rečem, to je podzavestno narišče, vidiš to.
0: Ja.
1: Jaz mislim, da bi to vsak naredil.
0: Vam se skratka to zdi nekaj, kaj narečem, samo umevnega oziroma popolnoma normalnega, da pomagate rešiti človeško bitje?
1: Ja, logično. Ja. Sploh pa otroka, ne, vidiš. Ne?
0: Ja.
1: To še je emocionalno hudo, ne? Če veš otroka, kako se tam pravo delamo, brca v vodi.
0: A ste zdaj v teh dneh, po tem dogodku, ne, slišali morda, kaj izvedeli, kje je, kako je ta otrok?
1: Ja, ta otrok je tam čist blizu doma, ena družina Romov, ki so, pa ima več otrok.
0: Mm.
1: In to je najmlajši, da je nekak poskušal pobegniti tam iz tistega njihovega vrta. In bi ne šel direktno v Dravo, samo ni nujno, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ne vemo, kakšno je bilo zadnje, je pa zdaj v redu, to je pa ključno, ne?
1: Ja.
0: Tudi pa oziroma predvsem po vaši zaslugi, toliko bi se še zadržal pri tem, ne, ko ste priplavali, potem oziroma ko ste prišli nazaj do brega, ste rekli nekoliko nerodno je bilo, ker je tam kar, čeprav razumem, tako visoka betonska, pač sprehajalna tudi pot, ne? In ko ste prišli vendarle potem do tega brega, kako ste pa doživeli, kot ste tudi že omenili v različnih intervjujih, te poglede oziroma gledanje, snemanje prek telefonov? Kako ste to doživeli?
1: Jaz sem malega potisnil gor, ne, da so ga prijeli in da so ga dali na varno. In ko zgor, pogledam gor, videl same telefone oziroma ljudi, ki imajo v roki te telefone. Ne, in vsi, pol pa je bila gužba in čim je gužba, pridejo vsi. Taki, kot so ne bi prišli, ne?
0: Mm-hmm.
1: In prvo, kaj naredijo, vzame telefon v roko. Če je kaj takega, ne? Tudi, če bi se dva psa zgrabila tam, bi vzeli telefon, pa posneli, ne? Vse je na telefonov. Tak se mi zdi, no.
0: Igor, prele ste omenili, ne, da se je to dogajalo na enem predelu, kjer se vi še kar pogosto kopate, ne, kot ste rekli.
1: Ja,
0: kaj to pomeni? Vsak dan ste v Dravi?
1: Vsak dan skoraj, da. Še danes sem bil v vodi malo. Zdaj je fajn topla Drava, ker je zunaj malo bolj hladno.
0: Pa...
1: Je krasno. Mislim, ne vem, zakaj imajo ljudje imajo predsodek pred Dravo, da je kao zamazana. Grejo vsi reči na kopališče. Mariborski otok, meni pa je grozno, bazen ne more primerjati za to vodo.
0: Drava
1: je v bistvu pitna voda.
0: Vam služi?
1: Jaz se še ostavi, da popijem en, dva deci Drave, ne? Torej so rekli, da boš umr, pa kaj je zdenkaj. Pa so mi naredili špricar iz Dravo. Pa je bilo vredno, nič mi ni bilo narobe znalo.
0: Igor, a v Dravo se greste ohladiti ali tudi dejansko plavate v reki?
1: Ja, plavamo, tako bolj nežno plavamo. Aha. Ne moramo, tam je dosti je labodo, labodi nas tudi ne postijo na meru, ker smo na njihovem terenu, ne? Pa plavamo, tudi plavamo, ne? Malo više je boljše za plavati, tam ko je veslaški klub, tam je boljše za plavati.
0: Igor,
1: ja.
0: Igor Irgolič, 81-letni Mariborčan, upokojeni krojač, zbiratelj starin. Mariborčani so vas zelo dobro in večinoma kar poznali, ne, že doslej. Zdaj s tem izjemnim dejanjem vas poznava še širna Slovenija, pa vendarle bi vas poprašal še o čem drugem, ne, da vas poznamo tudi ostali morda nekoliko bolje. Ne. Upokojeni krojač, sem rekel, pa zbiratelj starin, kar se tiče krojaštva. Je res, da se je začelo to pri vas tako, da ste si morali sami se šiti hlače za valeto?
1: Ja, tak nekak se je začelo, ja. Jaz nisem krojač v poklicu in mi je moja teta, ki je živila, me je naučila osnove. To sem pa jaz to predelal tako, da sem nadel hlače v pol ure. Drugače pa bila norma 8 ur takrat za hlače. Ko sem se malo zanimal, ne, pa tudi bile hlače, se nisi kupil nekih murnih hlač, tako da so bile. Niti kavbojk ni bilo, vse več takrat smo švercali iz trsta kavbojke. In ne, tako so bile tudi te hlače iskane, ko sem jih jaz šival in sem pol še enih par naučil to in so vsi nekaj šivali.
0: To so bile kar oprijete hlače?
1: Ja, to so bile v glavnem trapez, pa malo kroj spremenjen, pa tu zgore je bila ta dve zadrgice in smo jim rekli king hlače, kinky. In to je, še zdaj mi kdo pride po 50 letih iz Kanade, če bi mu zašel ene kingsace.
0: Ja.
1: Ne, te hlače, ne, pa ima zdaj 150 kil, takrat ima pa 60.
0: a pa še kaj šivate?
1: Ne šivam več. Uh-huh. Enega sem naučil, pa je v Ljubljani bil pol zvezda. Dule mu je bilo ime, Laharna Dušan. Tam pri Ekurni je imel šivilstvo. On je pa delal v glavnem za teater, pa za plese. Ne.
0: Spomin vam odlično služi, zgodbi imate na pretek, ko sem prebiral odzive, ne, tudi na omrežjih, po tem vašem herojskem, junaškem dejanju, so se Mariborčani oglašali še vedno in hvalili pač vaše krojaške, šiviljske spretnosti, da so bile to res, res kakovostne hlače.
1: Takrat so bile te hlače na enih dveh šolah, ne prepovedane, ampak ne zaželene. Ne, in pol pa so, ravno zaradi tega so pa potem vsi hoteli imeti ravno te hlače. Tudi tisti, koji sicer ne bi, ne. Ker je samo zato, ker je prepovedano hoč, ne. Tako je vsak prepovedan sadež.
0: Kopalke si tudi sami naredite?
1: Ja, vse smo si naredili. Jaz sem se sebe vse naredil, tudi zgodne dele. Tako je, tako so tele džins jakne, ne. Klasične.
0: Glede zbirateljstva, Igor, bi vas še vprašal, kdaj in kako se je pa začelo to vaše zbirateljstvo? Je to pri vas od nekdaj hobi, ali je bila mogoče v nekem trenutku strategija preživetvena?
1: Tudi bolj preživetvena, ker smo mi ob meji, pa smo bolj kupovali stvari na oni strani, avstrijski, pa nemški tudi, ali pa še više. Ne, pa smo hodili tudi v Ljubljano prodajati na Tromostovje, se spomnim. Tam sem hodil nekaj časa, če sem imel kaj primernega, ne, za to, kar se najde. Ne. Če imaš čas, pa hodiš okoli, pa vse vidiš, kaj najdeš sigurno kaj.
0: Kakšen predmet, ki ga še vedno imate, kje vam še posebej kaj veliko pomeni?
1: Ja, nič kaj dosti, to so bile same bolj male stvari, ne. Nič kaj pomembnega, ne, kaki stari telefoni, pa gramofoni za navid, pa vem, kaj še bilo, te plošče Šelak, 78 obratov, pa tako, kaj jaz vem, kak bi vam povedal.
0: Kljub temu, da...
1: Nisem, da sem jaz se izklopil, zdaj pa zato imam to na grbi, tale cirkus tu.
0: Ja, niste...
1: Nimam več mira.
0: Kljub temu, da ste dolgoletni zbiratelj, niste človek predmetov, ampak več kot očitno človek dejan, Igor Irgolič, še tole bi vas prašal, vendarle, ne, danes smo 17. augusta, vendarle se poletje počasi izteka, še kaj pečete kostan?
1: Ja, to pa je obsesija. Naberem, tečem pa tam delim, ne, zato je tisto. Ne, če ne bi delil, bi bili vsi zadovoljni. Ker pa delim, pa so tisti, ko to delajo profesionalno, pa mi nimajo radi, ker šef znižujem, ne.
0: Se pravi, če prav razumem, vi nabirate kostan in ga pečete brezplačno za mimoidoče.
1: Ja, tam pri enih kmetijah okoli to nad Mariborom, pa... Se mi je že zgodilo, da recimo, ko sem v Mariboru tudi enkrat malo nekaj pekel, pa je potem prišel oni, pa mi je tam razbil vse tisto moje pekarske zadeve, je poslal oni, ko ima hišico, ne, tako imate vi v Ljubljani tudi, ne, Če bi eden zraven hišice tekel kot tam, pa bi delil, bi tudi ne bi bili veseli vsi. Ne?
0: Mikrolokacije zdaj ne bova izdajala, bo Veronika, dnevna urednica, potem vam poslala še eno SMS sporočilo, pa boste samo nama povedali, ki lahko okusiva vaš slasten kostan, ko bo čas za to.
1: Je tak, ne? Vedno bolj kruto je biti človek v teh časih. Ne? Vsak bi pohodil bi en drugega za eno malenkost. Ne? Ni tega več, kot je bila, recimo bi v Slavi, se spomnim. Ne? Smo bili solidarni en do drugega, da pa ni več nič. Zdaj edino, če plačaš, ali pa če imaš kakšne hude veze, še lahko kaj narediš, drugač pa ne greš skozi.
0: Zahvaljujoč vam tudi, ja. Igor Irgolič, upanje vendarle bi rekel, da še obstaja, pa tudi ne bi morda, saj sam osebno ne povsem obupal, tudi glede na silno veliko število pozitivnih odzivov na vaše dejanje, komentarje, pohvale, tako da vendarle morda ni povsem zaupati.
1: To me si poznajo, tukaj nisem navajeni, da bi jaz kaj sploh to. Ne, to je tak prišlo ven, nekak, ne vem na kak način. Ena novinarka mi je povedal, da sem enega tam ven popišal iz zdravja enega malega, pa je pol napisala ona to, pa niso javili. Policija ni javila novinarjem, da je bila to nesreča. In potem so iskali kdo, pa kak, tako da je to bilo čisto tak. Nehote ven prišlo.
0: Ja, še tudi dokaz, kaj rečem, vaše dodatne skromnosti, ne? Kako ste prerekli, da se vam zdi kar samoumevno, posem, da ste takole pomagali. Tale najin pogovor je pri koncu, Igor Irgolič, kaj rečem, vse pohvale za dejanje, hvala vam za povedano, tudi za zgled, želim vam kar se da prijetno popovdne, še veliko prijetnih preplavanih telih poletnih dni v Dravi in pa srečno tudi v prihodnje pri Peki Kostanja in posod druge.
1: Dobro, hvala.
0: Igor Irgolič, 81-letni Mariborčan, upokojeni krojač in zbiratelj starin, ki je iz Drave rešil leto in pol starega otroka. Ime tedna na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
4: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
5: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditorij.si.

Med počitnicami oziroma dopustom je lahko vsak dan petek. Jernej Sobočan izbira glasbo, zato ponedeljkovo popovdne na valu 202 precej plesno, tudi v nadaljevanju 8 minut še do 17.30, ko boste lahko prisluhnili naslednjim novicam.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. V ponovljenem razpisu za spodbujanje razvoja premogovnih regij so izbrali 33 podjetij, za njihove projekte je predvidenih 68 milijonov evrov. V nadaljevanju bodo z njimi sklenili pogodbe o sofinanciranju. V primerjavi z razveljavljenim razpisom so dodali še nekaj meril, je povedala direktorica agencije Spirit, ki nadzoruje razpise, Tamara Zajec Balažič.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Kot dodaje, bodo podjetja dobila denar, ko bodo predložila bančno jamstvo in dosegla bejnike. Prva izplačila, če ne bo zapletov, pričakuje še letos. Na parkiriščih mora biti omogočeno plačevanje z gotovino, je ugotovilo Vrhovno sodišče. Razsodilo je, da je zavrnitev sprejemanja gotovine mogoče urediti le z zakonom, pri čemer pa bi morebitna omejitev morala prestati strog preizkus razmernosti. Sodišče je o tem odločalo na primeru proti javnemu komunalnemu podjetju. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za dve kolesarski povezavi. Za tisto od središča Kopra do Markovca, ki je vredna skoraj 663 tisoč evrov, bo investitor dobil skoraj tretjino denarja. Za skoraj 1,8 km dolgo kolesarsko pot Koševje Cvišlerjih v vrednosti 1,35 milijona evrov, pa bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,1 milijona. V novogoriški policijski upravi so potrdili, da so policisti v soboto na območju občine Kobarid obravnavali kršitev zaradi obešanja simbolov nacistične ideologije. Na obrežju Soče namreč skupina 9 italijanskih državljanov z območja Vidma imela izobešeno zastavo nacistične Nemčije svastiko. Kljub razglašeni požarni ogroženosti so tudi kurili ogen. Policisti so uvedli prekrškovne postopke zaradi uporabe simbolov nacistične ideologije, kršenja javnega reda in miru ter uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Zagrožene kazni so od 200 do 1000 evrov. V 98. letu starosti je danes umrl režiser in profesor Mile Korun, ki je odločilno zaznamoval slovensko gledališče v minulem stoletju. Stalnica njegovega repertoarja so bila dela Ivana Cankarja, ki ga je spremljal od gledaliških začetkov konec 50. let prejšnjega stoletja. Ustrajal je pri reformaciji in posodobitvi slovenskih gledališč. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, ki se bodo prehodno razširile nad vso državo. Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne plohe. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan od 23 do 30 stopinj Celzija.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je tudi med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoji so med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski. Gost promet je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.

17:41 je zdajle, po naslednji, čez 3 minute in pol po trkaju, navalimo na šport, o nogometu predvsem.

0: Odplesali smo, kmalu bodo tekli in se podili za žogo, več o tem v nadaljevanju. Marko Cirman, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: O nogometu, predvsem o tokratnem navalu na šport, Manchester, Madrid, Pariz in druga mesta, seveda na zemljevidu, tradicionalna nogometna lige prvakov, se jim bo pridružilo tudi Celje.
1: Upajmo, ampak ena velika prepreka je še pred njimi in sicer Slovan iz Bratislave, motivirani Slovan predlani, zelo skromen v ligi prvakov, ampak zaslužuje ogromno, 7-27 lani gola razlika. Lani pa ga je ugnal kazahstanski Kajrat v tretjem krogu Lige prvakov, tako da kvalifikacij za Ligo prvakov, tako da bodo absolutno še bolj motivirani. Poleg tega pa so predlani v tisti zan uspešni kvalifikacijski sezoni odslovili tudi Celjana v drugem krogu.
0: Celjane skratka v tem tednu čaka prva tekma pred morebitnim oziroma kaj narečem pričakovanim na vstopom v Ligo prvakov. V Bratislavi bodo igrali, več o tem v nadaljevanju. Marko Cirman, izvoli.
2: Naval na šport.
1: V slovenskem nogometnem prvenstvu je za nami prvi večni derbi sezone. Olimpija in Maribor sta ga v Stožicah odigrala brez zmagovalca. Vodilne vijoličaste in zadnje zeleno-bele pa na lestvici nepredvidljive prve lige ločile 5 točk. Le dve tekmi pa Celje ločita od Lige prvakov, bratislavski Slovan pa se ne zdi nepremagljiva ovira pred vstopom v najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu. V današnji epizodi nogometnega podcasta Žoga je okrogla smo z Boštjanom Janežičem in Jožetom Pepevnikom govorili o Celjani, črtah sistema VAR v Stožicah in upravičeno ne preveč visokih pričakovanj na prvem večnem derbiju sezone.
3: Na igrišču precej manj, na tribunah še več, kot sem pričakoval, pa čeprav je bilo tako že tudi napovedano, da bi Ljubljančani radi sporočali klubu, ki je po derbiju z osvojeno točko povsem na zadnjem mestu, kar je tudi paradoks, ko so se Ljubljančani tolažili, da je potem ta točka kar pomembna, da bodo lažje izplavali iz blatne globeli. Na igrišču pa zelo slabo dejavni so bili navijači. Ti so bodo najbolj zapomnili eni in drugi svoje folklore na tem prvem večnem derbi v sezoni. Sicer pa nekako previdna igra z obeh strani, tudi Maribor je bil zelo taktičen oziroma bojazljiv, Olimpija pa je poskušala samo nekako z impulzi in izkoristila tisto meglo tudi z nekako golom, ki ga ne priznavajo vsi, da je potem Maribor v drugem polčasu moral igrati. Olimpija pa za voljo boljše igre Maribora ni uspela igrati, niti za voljo tega, ker v svojih vrstah nima kakovosti.
1: Čeprav imam sam skrbi z Ligo prvakov, bi vseeno omenil ta večni derbi. Pričakoval sem več od Maribora. Zakaj? Zato, ker Olimpija je nekako prišla v ta derbi zelo, zelo poklapana, psihološko poklapana, praktično vse je šlo na robe. V Celju, ko sem jo gledal, to je bila res razbita vojska z vseh strani, ampak potem pa pride Maribor in tega ne izkoristi. To me je praktično zelo presenetilo, da je bil Maribor, ne bom rekel, da ravno bojazljiv, bil je preveč nekako spoštljiv do derbija ali pa pasiven na trenutke, ker to Olimpijo se da absolutno premagati v tem trenutku. Vidi se manjši napredek Trenčovskega, predvsem z tega nekega psihološkega vidika povezovanja ekipe, ampak to ni še to in Maribor s takšno ekipo, kot jo ima, bi moral enostavno več odnesti iz tega derbija, na koncu pa točka, zdi se, da sta obe zasedbi super zadovoljni, Maribor, ker ni izgubil, Olimpija pa tudi zato, ker je ni premagal večni tekmec na njenem igrišču. Volk, sit,
3: za cela. Tako. Ampak po drugi strani pa Darko Milanič je imel kar precej kritikov, zakaj Mlakar igra, ker je tako obramno naravnani napadalec v mariborskem moštvu. Ni bilo, ko je bil on na igrišču pravih priložnosti. Vse ima vendarle več kakovosti Maribor z nekaj tveganja tudi v napadalnem delu. Sploh pa je bil Maribor precej boljši v igri v zvezni vrsti z vsemi mladci, ki prihajajo in so prihodnost Slovenije. Nogometa.
2: to, kar ste omenila, ne tveganje, bojazljivost do neke mere, previdnost, se mi zdi, da neke rdeče niti ali pa usporednice obeh ekip, pa ne da bi Trenčevski in Milanič to zahtevala, to naročila svojim ekipam, ampak se mi zdi, da so igralci igrali z neko bojaznijo, da bi v derbiju podrli, torej na eni strani, da bi Maribor podrl nek dober začetek sezone, da bi ga pokvaril, da bi dobil nek madež z morebitnim porazom, in Olimpija seveda, ki je pa morala biti v bistvu še bolj previdna, sploh v nekem trenutku, ko je imela prednost z 1-0, da je ne bi Maribor potem nekako presenetil iz morebitnih protinapadov, in se mi zdi, da je to bila neka usporednica obeh ekip. Za mene zelo nepresenetljivo, tudi sam sem napovedal, da se bo tekma končala z remijem. Po prvih 30 minutah sem celo Boštjanu dejal, da dišina nič proti nič, ker pač ni bilo res nekih priložnosti. Na koncu pa torej dva zadetka po dolgem času, to je tudi podatek, ki smo ga uspeli prebrati, sta na derbiju zadela torej dva slovenska nogometaša, oziroma sta z remi 1-1 zadela dva slovenska nogometaša, Jošt Urbančič, edini strelec Olimpije v tej sezoni, in pa Luka Zahovič. Urbančič je že tisti gol proti Aluminiju dosegel na takrat precej spreten ali pa srečen način, ko se je žoga odbila od Matije Bobna, tokrat pa torej na robu, če ne čez rob prepovedanega položaja. Kako vidva vidita to polemiko, pri kateri se je zdaj vendarle vključila tudi nogometna zveza, zveza nogometnih sodnikov? Veliko krat smo bili kritični, da se te stvari nekako potem skrijejo, pometejo pod preprogo, tokrat nekako prikazano vse skupaj, ampak še vedno se mi zdi, da je mnogo, mnogo ljudi, s katerimi se pogovarjamo, nekako v dvomih, ali naj verjamejo svojim očem in svojemu instinktu, ali naj verjamejo tem razlagam.
1: Enostavno se meni zdi preskromen odziv nogometne zveze, preslab, premalo konkreten, to, da nam pošle en posnetek tistega pogovora v VAR sobi in da je vse čisto in da lahko gre tekma naprej ob tistih narisanih črtah, mi je enostavno premalo. Cela Slovenija se pogovarja o tej situaciji, cela nogometna Slovenija se pogovarja o tem, pa mislim, da je 80% ljudi videlo tu prepovedan položaj. Moti me pa to, da smo enostavno v letu 2026 in v prvi slovenski nogometni ligi nimamo več kadrov, ki bi ponazarjali sporne situacije, ki bi lahko nekako poskrbele za to, da bi se ljudje res prepričali v sodniško zmoto ali pa v sodniški prav. Enostavno en sam screenshot te situacije mi je enostavno premalo, pa še na tem screenshotu se vidi, da je bolj offside kot ne, no. Tako da ne vidimo tiste noge z drugega zornega kota Mbondoja, mislim, da ne vidimo gibanja, vidimo težišče Urbančiča, ki je pred Mbondojem, ne vidimo z drugega zornega kota, kar bi bilo bolj ponazorjeno vsa ta situacija. Videli smo na svetovnem prvenstvu, da je praktično vsak noht v prepovedanem položaju bil opažen, tu pa en screenshot in hvala lepa, pa nedeljsko pojasnilo nogometne zveze Slovenije, in tako je zveza odločila in gremo naprej. Sila karavana gre naprej.
3: Ja, nekaj že smrdi tu, ko so se odzvali sodniki, te so vedno nedotakljivi, ne dajejo pojasnil tokrat, ker je bilo to bolj glasno, ker je bilo to na derbiju, pa so se oglasili, ampak z neprepričljivim posnetkom, tako kot je odgovarjal že Marko, ampak verjetno je bilo tudi za njih veliko polemik, pa so potem tudi, če samo z enim screenshotom, se želeli oglasiti, ampak to je bolj izjema kot pravilo. Ne vem, zakaj je bilo sedaj tako nujno, ko so bile že tudi kakšne druge situacije, ki so šle mimo, bolj potiho, takrat ostalo pri nepojasnilu, tokrat pa z enim slabim pojasnilom z nogometne zveze Slovenije.
1: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla, ki je že na voljo na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov.
4: Za konec še kolesarstvo. Primož Roglič bo kljub nesreči pred tednom vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela v soboto v Monte Carlu. Na Vuelti pa ne bo Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Iz tabora danskega kolesarja so sporočili, da je tako Vingegor že sklenil letošnjo tekmovalno sezono, manjkal pa bo tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu v Kanadi.
5: Naval na šport.
6: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se!

Severnoprimorsko in Gorenjsko so že dosegle nevihte. 18 in 2 minuti je zdaj le na valu 202 nadaljujejo Torol.

0: Verjetno vas je od včeraj že dosegla novica o tem, da se je poslovila legendarna slovenska igralka Milena Zupančič. Številni, ki so jo poznali in občudovali, so se odzvali v njen spomin. Igralec Boris Kavaca je ob smrti svoje prijateljice in soigralke zapisal: Milena je bila in bo ostala moja najljubša igralka in moja najboljša prijateljica. Naj počiva v miru. Legendarni igralec in glasbenik Rade Šerbedžija pa je dejal, da je bila vladarica odra in življenja. Na valu 202 jo je najbolje poznala dolgoletna novinarka Nina Zagoričnik.
1: Ja, ona je bila res enkratna. Jaz sem jo spremljala ne samo v filmih, ampak tudi in predvsem na odru, kjer je bila še posebej šametna. In stanovala je zelo blizu mene, kadar je bila v Ljubljani, in sploh po zadnjem času, kadarkoli sem jo zagledala na cesti, sem vedno stekla k njej, ker to ni moja navada, ampak zelo sem bila vesela, da sem jo videla in da sem jo pozdravila, ker je bila tako na eni strani taka mogočna ikona, na drugi strani pa tako srčna in tako odprta, da ne rečem preprosta, res tako odprta, kot da so se družili vsak dan vse življenje. Kar sem si pa najbolj zapomnila, je bilo pa to, da zdaj tik pred kratkim, no, po COVID-u, ko je bila tako intenzivno in strastno in, kot je ona rekla, energično angažirana v treh krajih, oziroma štirih, v dveh gledaliških predstavah in na filmu, in to je bilo tako. Ona je šla v avto, se je odpeljala v Beograd, ta predstava je gostovala tudi v Nišu in to je bila predstava Cement, ki jo je režiral slovenski režiser Sebastian Horvat. In potem se je ona usedla v avto in se odpeljala v Maribor, kjer je igrala drugi dan ali čez dva dni v predstavi To noč sem jo videl, Janeza Pipana. In potem ni bilo te zgodbe konec, je šla v avto in se odpeljala v Zagreb k Daliboru Mateniču, režiserju Hrvaškem, kjer je imela en od glavnih vlog v eni od njegovih televizijskih serij. Skratka, ona je bila v enem tednu, tako kot nekoč, v Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem. In to je počela s tako lahkotnostjo, ni bilo težko, no.
0: Tako Nina Zagoričnik o Mileni Zupančič. Nina je z legendarno slovensko igralko v dolgoletni karieri posnela številne intervjuje. Zadnjega leta 2021, ko je bila Milena Zupančič njena nedeljska gostja. Danes smo pogovor znova objavili, poiščite ga v aplikaciji RTV 365 oziroma kjerkoli poslušate podcaste. Upišite torej nedeljski gost.

Upam, da ste že na cilju oziroma ki je blizu. Na slovenskih cestah so zastoji po večini izginili, jih ni več, po večini kakšna izjema še vedno je, zato zgolj ti dve opozorili: na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani.

Hvala vsem za sodelovanje v tem ponedeljkovem popoldnevu. Z valom 202 ste lahko tudi v nadaljevanju čez 4 minute, ko bo 18.30 na sporedu daljša informativna oddaja Radijski dnevnik. V tem trenutku se poslavljava Jernej Sobočan in Nejc Jemec. Jernej Pogačnik še naprej ostaja tonski mojster. Prijeten preostanek ponedeljka želim.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V tem tednu lahko po napovedih vremenoslovcev pričakujemo vsaj nekaj dežja, a predvsem v kmetijstvu je dolgotrajna suša že povzročila izpad pridelka, ki ga ne bo mogoče nadomestiti. Izpad krme v živinoreji je po oceni ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja več kot polovičen. V strahu, da bi zmanjkalo hrane za živali, številni živinorejci razmišljajo o zmanjšanju čred. Cigler Kralj jih poziva, naj tega ne storijo in napoveduje.
2: Našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Suša je prizadela tudi zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, zato minister ob tem potrošnike poziva k kupovanju slovenske hrane, več po drugih podarkih oddaje.
3: Javna agencija Spirit spodbude za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih reki bodo morda izplačane še letos. Ameriški poskus oživitve izvajanja črta za mir v Gazi ni uspešen. Izrael ustraja, da ne bo umaknil vojske iz enklave. V Ormožu začenjajo graditi skupnostni center za ljudi z demenco. Ponoči se bo delno zjasnilo, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Benjamin Jeram. Poletje z visokimi temperaturami brez dežja je pustilo polja požgana, pridelek pa osiromašen. Tudi današnji dež ne bo izboljšal razmer, saj je škoda storjena. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal razmere v okolici Kranja in obljubil pomoč. Potrošnike je pozval k kupovanju slovenskih pridelkov. Več Katja Arhar.
4: Po več tednih suše nas bo nocoj prišla hladna fronta, ki bo prinesla nekaj dežja, pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
4: Suša je močno prizadela kmetijstvo. Kot je med pregledom stanja na terenu v okolici Kranje danes ocenil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je trenutno najbolj prizadeta živinoreja, saj je izpad krme več kot polovičen. Največji izziv trenutno je...
2: Sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
4: Ministrstvo do konca avgusta napoveduje izplačilo odškodnin za lansko sušo in pozebo. Povečali bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov Sloveniji namenila Evropska komisija za blažitev draginje energentov in gnojil. Ministrstvo je v petek objavilo tudi dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za letošnje leto. Kakšne ukrepe pa si od države želijo ribiške družine, ki so jim nizki vodostaji rek in visoke temperature vode ogrozile ribje zarode, gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar.
6: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila neke, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
4: K ublažitvi posledic suše lahko pripomorejo tudi potrošniki, meni minister za kmetijstvo.
2: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj draže.
4: Sušne razmere so namreč slabo vplivale tudi na zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo.
1: Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so s krčenjem mreže bankomatov in zapiranjem bančnih poslovalnic v zadnjih letih omejili zlasti na podeželju. Predlog predvideva tudi brezplačne osnovne bančne storitve, stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune bi krile poslovne banke. Te niso naklonjene ideji. Nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, je sporno, opozarja direktorica Združenja bank Stanislava Zadravecka Prirolo.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
1: Predlog zato najverjetneje čaka ustavna presoja. V ponovljenem razpisu za spodbujanje razvoja premogovnih regij so izbrali 33 podjetij od 48 prijavljenih. Za 12 projektov v Zasavski regiji je predvidenih 26 milijonov, za 21 projektov v Savinsko-Šaleški regiji pa 42 milijonov. V nadaljevanju bodo z izbranimi pripravili in sklenili pogodbe o sofinanciranju. V agenciji Spirit, ki izvaja razpis, so danes predstavili podrobnosti in odgovorili na očitke v zvezi z nekaterimi projekti in odnosi s pristojnim ministrstvom. Povzema Erika Štular.
8: Agencija Spirit je prejšnji teden objavila informativni seznam podjetij, ki so jim izdali sklep o odobritvi evropskih spodbud za prestrukturiranje premogovnih regij. Med večjimi v Zasavju izstopata Devesoft in Eti, v Saša regiji pa Ergo Farma in Gorenje. Danes so znova pojasnili, da so izbor opravili strokovno in neodvisno ter po dodatnih merilih v primerjavi z razveljavljenim razpisom. Direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič.
9: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
8: Na vprašanje v zvezi z domnevno zahtevo ministra za gospodarstvo za vpogled v informativni seznam pred objavo oziroma zaključkom odgovarja.
9: Komunikacija med ministrstvom in agencijo je ves čas potekala po ustavljenih uradnih postopkih.
8: Odziva ministrstva še nimamo. V zvezi z izborom podjetij s sedežem zunaj premogovnih regij, na primer v Ljubljani, kot je Render Space, ki naj bi mu dodelili 2,5 milijona evrov za napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih, na Spiritu pojasnjuje, da bodo taka podjetja morala pred prvim zahtevkom za izplačilo sredstev v regiji ustanoviti na primer podružnico. Tudi sicer velja.
9: Podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov.
8: Če bo se teklo brez zapletov, prva izplačila Tamara Zajec Balažič pričakuje še letos.
3: Cene naftnih derivatov se bodo o polnoči močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, stavbo 1,582 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa, za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra.
0: Radijski dnevnik.
1: Ob današnjem izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Hkrati je zagrozil Omanu, da ga bo bombardiral, če bo skušal ovirati dogovarjanje o odprtju Hormuške ožine. V Izraelu pa je danes Trumpov posebni odposlanec in zet Jared Kushner, ki naj bi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o načrtu za mir v Gazi. Kushner se je včeraj v Egiptu med drugim srečal z delegacijo Hamasa. Pogovori niso prinesli napredka na poti k uveljavitvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo. Dogajanje povzema Špela Novak.
10: O pogovorih med izraelskim premierjem Netanjahujem in ameriškim odposlancem Kushnerjem je za zdaj uradno znano le, da naj bi se dogovorila o poti naprej glede Gaze. Od izraelskih virov so prišle informacije, da posebnega napredka v pogovorih ni bilo in da Netanjahu ustraja, da izraelska vojska ne bo izvedla nobenega umika z palestinskega ozemlja, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Kar je enako, kot je Netanjahu sporočil prejšnji teden, ko je kljub ameriškim zagotovilom, da bi se izraelski umik začel šele po popolni razorožitvi Hamasa, javno zavrnil ameriški načrt za Gazo in dodal, da dokler bo on predsednik vlade, ne bo palestinske države. Hamas se je na to odzval s potrditvijo svoje zavezanosti načrtu in pozivom po njegovi celoviti uresničitvi. Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir ostaja še bolj radikalen od predsednika vlade. V podkastu z enim izmed nekdanjih talcev Hamasa je dejal, da bi moral Izrael v Gazi izvajati ciljne atentate in vsako noč ubiti med 30 in 40 ljudi. Pri tem ne bi ubijali le tistih, ki pomenijo neposredno grožnjo, pač pa je dejal, so tam tudi ljudje, ki si ne zaslužijo živeti, saj po njegovem niti niso ljudje.
3: V ukrajinskih napadih na Rusijo je bilo davi ubitih skupno 9 ljudi, večina v zahodni regiji Belgorod, o eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Astrahan. Ranjenih je več 10 ljudi. Ukrajina je medtem sporočila, da sta bila v ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki na severovzhodno regijo Sumi ubita 2 človeka, še 2 pa v vzhodni regiji Donetsk. Ruske sile so v obstreljevanju poškodovale tudi pristaniško infrastrukturo v Odesi ob Črnem morju. Poškodovana naj bi bila tudi ladja, ki je plula pod zastavo Toga.
1: Vračamo se domov. V Ormožu so danes podpisali pogodbo za graditev skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim iz širše regije in njihovim svojcem. Naložba v partnerstvu 5 občin je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Katarina Klepčernejšek.
11: Po nekaterih podatkih ima demenco, ki se kaže v številnih oblikah, že vsak 5 starejši od 65 let in vsak 3 nad 80 let. Medtem pa namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše močno primankuje. Tudi v Ormožu, pravi strokovna vodja Centra za starejše občane Nataša Čavič.
12: Dom je polno zaseden, tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni.
11: V novem skupnostnem centru za oskrbo oseb z demenco, ta bo v neposredni bližini centra za starejše, bodo izvajali tako dnevne aktivnosti kot preventivne in izobraževalne programe ter poskrbeli za strokovno podporo svojcem.
12: Dejansko bomo nudili svojcem podporo, kar pomeni, da bodo lahko osebe ostajale še vedno doma, kvalitetno živele doma, kar je najbolj pomembno.
11: S projektom, dodaja župan Daniel Vrbnjak, pomembno dopolnjujejo obstoječo socialno-zdravstveno mrežo tudi za potrebe širšega okolja.
13: Želimo razvijati projekte, ki niso samo brego za naše občanke občane, ampak so imajo tudi regijski pomen. Ta center za demenco bo velikega pomena, ne samo za tiste, ki obolijo za to kruto boleznijo, ampak tudi za vse njihove svojce.
11: Gradnja bo po napovedih gradbinca podjetja GES stekla že kmalu, direktor Jože Hartl.
14: Proti koncu avgusta, začetku septembra najkasneje, rok je 1 leto, mislim, da je sprejemljiv in se da izvesti.
11: Naložba bo stala 1,4 milijona evrov, nekaj čez 1,100,000 evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož.
3: V novogoriški policijski upravi so potrdili, da so policisti v soboto zvečer na območju občine Kobarid po prijavi obravnavali kršitev zaradi obešanja simbolov nacistične ideologije. Kot so pojasnili, je skupina 9 italijanskih državljanov z območja Vidma na obrežju Soče imela obešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko, poleg tega so kljub razglašeni požarni ogroženosti zakurili. Policisti so zoper 27-letnega kršitelja, ki je uporabil simbole nacistične ideologije, uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, za kar je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov. Zoper 23-letnega kršitelja pa so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, globa znaša od 200 do 600 evrov.
1: V 98. letu starosti je danes umrl vsestranski gledališki ustvarjalec, priznani režiser in profesor Mile Korun, ki je odločilno zaznamoval slovensko gledališče v minulem stoletju.
3: Režiral je več kot 100 gledaliških predstav in predvsem v drugi polovici minulega stoletja odre močno zaznamoval svojo poetiko. Velja za enega prvih reformatorjev slovenskega gledališča, prizadeval si je za njegovo posodobitev in avtonomnost v odnosu do literature. Pogosto se je režijsko loteval dram Ivana Cankarja, Hlapcev kar 5-krat. Za svoje delo je dobil številne pomembne nagrade, med njimi Prešernovo. Desetletja je predajal svoje znanje študentom na AGRFT-ju, v zrelih letih je pisal tudi dramska besedila. Ob izidu knjige svojih misli z naslovom Biti z igro je zapisal: Hvaležen sem usodi, da me je pripeljala v gledališče in mi omogočila, da sem ga do podrobnosti spoznal.
1: V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Besedo prepuščam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim prijeten večer.
15: Slovenski kolesar Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila v naslednjih dneh. 36-letni Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej po poročanju italijanskih medijev ne bo napadal skupne zmage. Na startu Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nešem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Nogometni klub Olimpija pa se je po remiju na večnem derbiju okrepila. Za zeleno-bele bo igral Jaja Kalon, nogometaš iz Sierra Leone, ki ima tudi italijanski potni list. Gre za 25-letnega krilnega igralca, ki je s trenutno zadnjo uvrščenim klubom prve lige podpisal 3-letno sodelovanje. Košarkari Olimpije so začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo znova edini slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih. Trenerska ekipa z Zvezdanom Mitrovićem je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjena igralska zasedba, ki še ni popolna. Vodstvo kluba še vedno išče centra in branilca. V Zmajevem gnezdu je za zdaj 5 novincev, ki so zapolnili vrzeli po številnih odhodih, predvsem obeh organizatorjev igre Alekseja Nikoliča in Umoje Gibsona, ter točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki meni, da je vodstvo v Ljubljano pripeljalo kakovostne košarkarje.
16: Zadnje dve leti imamo podoben sistem, kar se tiče podpisa igralcev. Igralci, ki so željni dokazovanja, ki želijo narediti stopničko višji in so pripravljeni delati in garati za to, tako da mislim, da leto smo podobno sestavili ekipo. Kot sem uspel spoznati trenerja in športnega direktorja, so to neki zdravi karakteri, ki bo, kot sem rekel, naredilo vse, da ekipa zmaguje in se probali pokazati v najboljši luči.
15: Novi organizator igre Anthony Kovan, na centerskem položaju bo igral Jace Johnson, novinci so še Noah Kirkwood, Jordan Gainey in Brandon Murray. Olimpija bo sezono uradno začela 17. septembra, ko se bo na superpokalni tekmi pomerila s Krko. Do takrat jo čaka 6 pripravljalnih tekem.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti za Mirno pečjo proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti pa je med Vranskim in Predorom Ločica proti Ljubljani zaprt vozni pas, prav tako zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura bo 18:50.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Festival 202.
1: Več kot radio. V avtu ali na pametnem telefonu. Kjerkoli in kadarkoli. Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Dial 202.
1: Več kot radio.
0: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Večji del države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Najhuje je trenutno na širšem območju Gorenjske, odkoder poročajo o prvih vetrolomih in poplavah meteorne vode. Dolgo pričakovane padavine sicer ne bodo izboljšale razmer v kmetijstvu, kjer je škoda že storjena. Razmere v okolici Kranja si je ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki je kmetovalcem obljubil pomoč države. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi moral Iran izobesiti belo zastavo. V Izraelu pa je Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner s tamkajšnjimi oblastmi govoril o načrtu za mir v Gazi. Po oceni izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja bi morala razorožitev Hamasa potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko Leva Schlossberga na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njeno pritožbo je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Štirje ljudje, ki jih je hrvaška policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenja večjega števila ljudi in premoženje velike vrednosti. Med preiskavo so policisti pri 2 osumljencih našli strelno orožje. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Pregled športa je pripravil Marko Cirman.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki po San Sebastianu in Burgosu. Po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Danes je tako že končal sezono in bo manjkal tudi na septemberskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, Levski iz Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
1: Še vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Opozorilo, na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Lepo pozdravljeni v nočni program na frekvencah Radia SI in Vala 202. No, kdor želi prepevati, bo vedno našel pesem, pravijo na švedskem, in pesmi bo veliko tole noč. Upamo seveda tudi mirnih cestnih sporočil. Vsekakor vabljeni v našo družbo še naprej. Marjan Kokol je pripravil glasbeni izbor, pred mikrofonom pa do jutra. Bom z vami Nina Klun.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Te so že povzročile številne nevšečnosti, z različnih delov države poročajo o vetrolomih in poplavah meteorne vode. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji, zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev brez električne energije. Vstop v Evropsko unijo ni med prednostnimi nalogami Turčije, je v intervjuju za katarsko televizijo Al Jazeera konec tedna povedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Meni namreč, da povezava ne kaže resne pripravljenosti za sprejem Turčije, ki je kandidatka za vstop v unijo od leta 1999. Pristopna pogajanja je začela leta 2005, a so na to zastala. Več nevladnih in novinarskih organizacij je pozvalo vlado naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija. Verjamejo, da je ravnanje vlade, ki javni medij potiskajo v finančno negotovost in nezmožnost opravljanja javne službe, treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do njega. Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirko po San Sebastianu in Burgosu, po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate Val 202.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi oziroma po avtocestah poteka brez posebnosti, se je pa zgodila prometna nesreča na glavni cesti Arja vas Velenje, zato je ta cesta zaprta, torej zaprta je glavna cesta Arja vas Velenje. Srečno pot vam želimo.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Ponovno je čas za festival Mladi levi. Skoraj da jubilejna 29. izvedba bo tokrat potekala od sobote in tja do 29. augusta. No, če je festival nekoč pogosto prepoznaval teme, ki so šele prihajale, danes živimo sredi njih. Ja, o tem tudi z Tamaro Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, ki nam bo podrobneje predstavila letošnjo edicijo festivala. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Ja, letošnji festival, kot je bilo mogoče prebrati, torej ne napoveduje prihodnosti, temveč išče neke skupne možnosti, odgovore, ne, tudi rešitve za čas, ki ga živimo. Morda na začetku festival malce predstaviva, kakšen je namen?
2: Festival Mladi levi so festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti, na katerega vabimo mlade in uveljavljene umetnike z vseh koncev sveta, takšne, ki imajo nek svež svoj pogled na to, kako se družba razvija, se na to odzivajo, prinašajo neke nove formate umetniških del, predstav in, in nekako skozi svoja dela nas izzivajo, da preuprašamo naš pogled na svet, da preuprašamo svoje pozicije do različnih tem v svetu in da se vprašamo tudi, a res počnemo vse, kar lahko počnemo, da na tem svetu živimo čim bolj povezano s svetom, čim bolj trajnostno, da ga ne uničujemo preveč, kaj lahko z tem naredimo.
1: Ja, gre za mednarodni projekt, ki povezuje evropska mesta, umetnike. S kakšnimi temami prihajajo na festival?
2: Letos veliko mladih umetnic in umetnikov prihaja z nekimi kritičnimi pogledi na družbo in svet. In recimo Aplauzi in klofute litvanske umetnice Anjete Lisičkinajte in beloruskega umetnika Igora Šugolejeva. Ona se v tej predstavi prav soočata z vojno, z rusko agresijo na Ukrajino, z belorusko represijo in se sprašujeta o odgovornosti posameznikov v tej situaciji, o možnem odporu tudi skozi umetniške akcije. Ali pa recimo druga takšna predstava, ki je tudi precej kritična in blizu nam, še bliže nam, je na primer predstava Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike, ki jo je ustvarila srbska, mlada srbska gledališka ustvarjavka Andreja Kargačin in izhaja iz njega prijateljstva z aktivistko Doro, ki trenutno živi v azilu na Hrvaškem, ker je bila skupaj s šestimi soorganizatorji obtožena rušenja ustavnega reda zaradi soorganizacije protestnih akcij srbskega študentskega gibanja. In predstava bazira na njunem dopisovanju, se sta razseljeni, kaj se kar dogaja, kakšna je državna represija v Srbiji, kaj lahko mladi ukrene.
1: Pomemben del festivala so tudi teme odrasti, trajnosti in predvsem filozofije manj je več. Ne, morda ja. O tem, kaj več, tudi letos bo namreč festival potekal na drugi lokaciji, ne, tudi delno.
2: Delno tudi. Torej, festival bo potekal v stari mestni elektrarni, kjer je njegov domicil, pa potem na športnem društvu Tabor, tako na igrišču, kjer bo imel otvoritev festivala v soboto 22. augusta in vse lepo vabimo, ker je velika in odprta za vse. Potem pa začnemo z resnimi festivalskimi temami. Na istem mestu pa bo v ponedeljek in torek 24. in 25. potekal manifest Manj. To je dvodnevni dogodek, ki se bo dotikal prav teh tem, ki ste jih omenili, odrasti in trajnosti, kjer bomo debatirali o tem, kako lahko delamo manj non-stop nove produkcije in bolj skrbimo za nekaj, kar že obstaja. Kako lahko enako kvalitetno živimo, ampak z manj porabe dobrin.
1: Mladi levi festival uprizoritvenih umetnosti začenja se torej v soboto. Tamara Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, hvala lepa za te informacije in ja, veliko uspeha v obiskanju odgovorov in rešitev današnjega časa na festivalu.
2: Hvala vam in dobrodošli na festival.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Mednarodna trajektna povezava med Dubrovnikom in italijanskim obmorskim mestom Bari je do nadaljnega prekinjena zaradi okvare na glavnem motorju trajekta Dalmacija, so sporočili iz družbe Jadrolinija. Omenjeno plovilo je največje v njeni floti. Vsak dan pluje na povezavi med Splitom in Ancono, v sezoni pa povezuje tudi Dubrovnik in Split ter Bari. Povezavo med Hrvaško in Italijo medtem neovirano zagotavlja italijanski ladjar. Francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih poleti prizadeli obsežni požari. Dejal je še, da bodo gradbena dovoljenja za obnovo domov izdana v roku enega meseca ali celo še prej. Prav tako pa bodo namenili približno 12 milijonov evrov pomoči departmajema Gironde in Land, kar bo lokalnim oblastem omogočilo, da začnejo izvajati projekte in oblikujejo načrt za obnovo. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. Olimpija pa se je okrepila s krilnim igralcem iz Sierra Leone, Jajo Kalonom, ki se je zadnje uvrščenim klubom slovenskega prvenstva sklenil triletno sodelovanje. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.